0: avec Canal+, profitez de Netflix.
1: C'est parti.
0: Avec en exclusivité en ce moment, K-pop Demon Hunters, le film événement au succès mondial. One Piece saison 2 pour vivre l'aventure de votre équipage préféré. De Polygamiste, votre rendez-vous intense et complètement addictif. De Night Agent saison 3, votre thriller spectaculaire au suspense explosif.
2: Mettez la ceinture.
0: Découvrez un monde de divertissement sur Netflix. Netflix est déjà inclus dans la formule Tout Canal+, sans frais supplémentaires. Et si vous êtes abonné, finalisez votre accès dès maintenant.
3: Hey, kufikiria, muji inopatikana kwenye mipaka, na ambao inakona wakaji toka upande wote, na utafauti wa makabila, ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza, ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.

0: ile heshima na haki yenu ipatikane. Wala, ndio maana nilisema nibaletee mwingine mwananchi, compatriot wa kweli, mwenye naye na kipuro kipesa sana na hali ya umaskini yenyewe katastrofe ilibatie amu. Mimi ndio nabaletea mkombozi. Nani iko kweli na haja ya kuona huyu mgeni mwenye roho iko na luma juu ya shida zenu? Delegate sana kumpokea. Ili mwana mtu mshangilie zaidi.
1: Kwa kiongozi wa serikali ya hapo zamani, kisha tukuwapa mshauri wa chefu Margeri, kisha tukakia tu shangaza anapotea bila kufahamu kwenye alikuwa.
2: Jambo yenu meshe kompatriote.
3: Nari, manake mpaka hivi hakuna habari fulani kuhusu Neli.
4: Siwezi kuficha. Nilishaanza fikiria vya mingi sana tangu Neli akosekane.
3: Huko na sheria. Ndipo mtakuita nani muyomba kule Muumuro. Akaniambia naye hana hata habari fulani kumuhusu.
4: Mbona sasa hivi tu binaanza leta boga zaidi?
3: Sana, sana.
4: Mimi niko naanza ona kama ile mamenasi ya kusema ba étranger ba toke. Haifai kukamata hayo sasa vile mzaa. Hapana. Niko najiuliza kama Karimanzira haezi tu kuwa kweli alishaka kufa. Kisha someone Eli naye ndio mwenye amekuwa victime wa kufuata. Ndio.
3: Tafadhali, tafadhali. Sisi tumetaka kufikiria malheur ya vile ifikie binamu yangu.
5: Madame, s'il te plaît, mbete kwanza maji kidogo, s'il vous plaît.
1: Maya kunywa. Mungu wangu.
5: Nasikia mulote bariti.
1: Dafaa, Mungu.
5: Matete miwa.
1: Ni huo kuna jitupa tupa sana, ngoya.
5: Hapa na niko nasikia sa vile
1: explose. Pole, pole, pole. Magonjwa gani ingine nyo uko na huyu? Makoza niite kwanza munganga.
6: Ano, Madame Margarita.
1: Chuyo hali aliua. Abugonjwa nyemi naona iko nayo. Ningine ingine. Iko naoma kwanza ya mingi sana. Ya pili. Masikio yote ngapo bili inavimba. Ya tatu. Masikio nao baada ya kuvimba inarefuka tena saa ya sungura. Ibugonjwa gani munganga? Bisi ya onavi ya hivu.
6: Pia, kama kupendeni ya liua, uwati tokenea mbali naye kabisa.
1: Munganga.
6: Ine magonjwa ya mingi sana ya hatari kabisa. Ni magonjwa kwa mbuchia kabisa.
1: Nini?
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
3: Merve, kumbe uko hapa?
4: Mwalimu. Kuna nilisha kawia sana hapa kumlango.
3: Samani, samani sana Merve. Nikuwa napigia wagonjwa potaje. Watatumia mwai ya subuhi.
4: Okay.
3: Asa, niambie kwanza. Kwani kusafiri hauko mzuri, hauna raha? Nini? Tena unaramukia hapa sana mwai ya subuhi hivi. Usiniambie kama kuna habari ya mbaku usu Neli.
4: Habari nye niko nayo. Sijua hata kama ndaweza anzia wapi.
3: Asa mbona pale unaanza kuniogopesha? Niambie kwanza, kuko nini wangu?
4: Mwalimu kipasi alisharudia.
3: Unasema nini? Mkuu wako?
4: Ndio. Alifika jana usiku mwalimu.
3: Mimi nawaza lakini kufika kihapa haiko mbaya. Ni habari tu ya mzuri. Na basi watu wakoshaogopa sana, sima anaweza kuwa shaka kufa. Kusikia kama iko mzima anafika mwingine. Bo ni habari ya mzuri.
4: Timu ni mzuri.
3: Ndio.
4: Lakini kwa wenye vinaniletea wasiwasi. Mwalimu, niko na boga sana tangu niliongea naye.
3: Ah bon?
4: Wakati alifika tu. Pale pale akaanza ongelea mubaba étranger.
3: Ah bon?
4: Ndio.
3: Mara moja.
4: Niko najiuliza hata kama hayakuwa anachukia sana kushindia ile ya zamani.
3: Oh, la, la. Mbona niko nawaza kama shaka badilika?
4: Wakati nizungumuza naye, niliwaza kama iko saa iko hapa, jwe le dossier ya maandamano ya vijana wa cooperative agricole. Tunajua nabo hizi siku, hawana tara kisha benye walifanyaka. Sasa, iko saa napenda, wapatie nguvu, wapatie morali.
3: Sasa kama chuki yake kwa ajili ya baitranje ishaongezeka sana, manake pale itakuwa nguvu kufungula cooperative agricole.
4: Ndio. Na pia niko najiuliza kama haizi kuwa na usika na haikupotea Neli na Karimanzira.
3: Merveille. Atuwe sima maramua vile hapa. Basi hatuna uhakika wangu. Samani kidogo. Kumtu wananiita hapa.
4: Sawa.
3: Mungu wangu.
4: Nini?
3: Njua ye hivi. Mbona hii nimero? Sijue hii? Nenaonekana ni nimero ya... Haiko nimero ya bugo hii.
4: Abo? Pokea basi kwanza.
8: Mungu. Mama. Mina logota ke kembe dodo. Tena kia kuivya.
9: Nilikuwa njala mie wabo.
8: Nilikuwa njala mie. Mungu.
9: Bandu yangu mutanisame sana barafiki yangu. Mutanisame vraiment pardon mutu asinilombe kwa hii embe. Sitaki hata mutu anilombe kwa hii.
8: Lakini mamata.
4: Hauna haya kweli. Unalogota matunda chini kwenye. Unaanza kuikula bila to kuisafisha. Haukusikia kama kulisha kuwa magonjwa ya mpwa mwa hii jimbo. Na ilishaanza kushambulia kijiji jirani hapa.
9: Nyaba. Achana zile mahabari za bongo za viko wanatangazia hapa tuja ile magonjwa ya kutunga. Ile yote ni kutuzuia tu tusisikie butamu ya matunda tuko tunalogota munjia.
4: Unasema ni magonjwa ya kutunga? Na popo heshimu kabisa. Mungu wangu. Zaidi ya mashida zenye tuko na pambana nazo juu ya ile katastrofi. Kweli ilibidi kukwete na ingine magonjwa. Tutafanya namna gani juu ya kuhepuka hii hatari? Jambo jamaa nyingi balishaanza kufariki na njala na hawatapata uwezo ya matunda.
9: Sile mabazi ya magonjwa. Sile ya mudhuru vile. Achana na vile vya bongo.
10: Mungu wangu. Tabu nasema nini? Ile magonjwa ni kweli iko dada. Na ni hatari sana kuzidia vile uko na dharau mimi nakwambia.
9: Ni munganga. Mimi najua kama uko munganga. Lakini turu hawezi hata nitikisha ile bugonjwa ya bongo mimi nakatala. Mimi najua kama ni vingine vyenye bale ba etranje banatunga. Mashirika fulani fulani na zile zenye wanaita kama ni ma ONG. Banatunga kabitu kila wakati juu ya kutuzuia tusifikirie shida zetu. Tubakie tu mumapaniki. Muboga tu ndio tubakilie.
4: Tabu.
9: Na kwanza tangia bibi naanza semeka. Ile magonjwa ya bongo hakuna hata mtu mwenye nishasikia aseme na alipatikana na ile magonjwa. Mimi siwezi amini hata hivi. Siwezi ya
10: Franchement tabu. Mbona na wewe huko naongea sasa vile mtu mwenye iko na uhakika kama hii magonjwa biko nasema ni ya bongo.
9: Sina ni ya bongo.
10: Mama hii. Japo mimi nakwambia sasa kama hii epidemi inaanzia ku mtu mmoja tu. Unasikia dada? Kisha natembea haraka sana kupatu mingi mimi nakwambia. Usizarau dada. Njoo kusema hauna habari kama liua. Aisha patikana na ile magonjwa.
9: Nini? Liua mwenye kona chef Margarita kule Bugo no.
10: Ndio. Eh?
9: Kicho ona wazia kabisa ile habari yako inaonekana inaniletea njoo taniogopesha.
10: Yesu Mungu wangu. Tabu acha yako.
9: Nitokee kule na habari zako za bongo.
11: Mbona sikusikie mzuri? Halo? Halo ni nani? Niliniwae kumbe?
12: Niye kabisa.
11: Oh Mungu wangu, ulikuwa wapi masiku yote? Nini nikufikiaka vrema? Tusha kutafuta sana basi.
12: Tamani mwalimu, nilikuwa tu nisanza jiuliza kama utakosa amani juu ya ile hali. Sasa hili, juu minashika hapa mumuro. Minasema sasa
11: ifu. Tafazali, tafazali. Nieleze kwanza benyebi nipitikana.
12: Kwa kweli, nilikuwa nilenda musoku. Kisa kuwa hali.
11: Oh Mungu wangu, ndio vile kumbe. Aha.
12: Yo mwalimu. Kipasa alicharudia. Na iko makali sana kuzidia mbele.
11: Mimi najua kama ashakarudia. Hata Meleveni aliniambia. Sasa huko mwenyewe kufanyizia?
12: Aliniuliza kama nikingani nafanya nini huko North. Alitumbukia sana mwalimu. Nikakumbuka jinsi nilifanyaka Butima. Nikaogopa sana vya ajabu. Ile saa ndio nilikamata njia kwenda Mungu.
11: Alafu tutia mwasiwasi wangu. Unipashaka taba si kutulaga.
12: Unihurumie kabisa binamu. Na wakati nilifika Mugari, njoo nikakutana kama kumbe na telefoni nilipoteza wakati nilikuwa na kinga.
11: Sawa basi mimi naelewa. Na pole sana.
12: Lakini itaomba utoke Bugo no. Ukuye huku na hali ya kuwa mbaya.
11: Neli.
12: Kipasi naenda atarisa maisha yako.
11: Neli nisikilize kwanza. Haiko kwepesi kutoka tu hapa maramwa niende. Mali tu niache maramwa kazi yote niko nafanya huku hata wepiki.
12: Kule lazima kushinda maisha yako. Tafadhali unisikie mwalimu.
13: Karibu Bimwele, karibu sana. Antuka ujisikie huru. Utalikuwa na kinywaji gani?
14: Kalash, kumbe mjomo mwenye unaishi.
13: Ndio.
14: Mbona baneza sema iko sawa ile katastrofa ikupita katomo mu nyumba yako? Mimi naona kila kitu humu manake vraiment nilikuwa na wazia na weye. Uko naishi kule kwa ile shule yenye lisha geuka kambi makao ya wakaji yote.
13: Hapana, basi mimi naweza shimu shule kabisa. No. Mimi niko najifanyisha tu njigeuze maskini komsa bakaji ba wazia kama tuko pamoja. Ile ni strategy tu ya siasa.
14: Aha, d'ailleurs, tukizungumzia strategy Mie nafikiri, inafaa ujifunze mzuri strategia ya communication.
13: Ah,
14: aha, unaona kwa mfano, wakati uko naongea mbele ya umati ya watu, kama kuko mwenye anahitaji kutoa ulizo, ukimzuia tu, ile inaweza onesha na inatia dute kwenye uko unasema, na inakupunguzia heshima. Na njoo kose nyuma maza fanya hapa sasa hivi.
13: Mimi najua mama mzuri. Kesho yake swati ingekuwa haina maana wala ingekuwa ulizo tu yeye niko piège.
14: Na pale njoo wanaweza onea mtu mwenye na kaza kisiasa.
13: Ah voilà, bimwele. Njoo maana nilikuchagula tutumike pamoja. Eh? Izo wakati zote tulikuwa tu tunaechange ku telefone, uniongoze mwaiki wala kile. Mais hivi ulikubali kukuya, en tout cas bitu vita évolué mbio sana.
14: Eh? Kalash, haiko mambo ya kwenda rakaraka, njoo inakuwa ka efikasi. Kusudi tufikie lengo yetu mzuri. Ewani, mie mina shauri yaka, bakolaboratere yangu bote. Ewani, inafaa kukomunike efikasima.
13: Bimwele, weye vrema mi siwezi kushakia hata kidogo. Kufatana na experience nyoko nayo. Dayere, batu yuko wanasema seme, ile nyumba ya kabambi nyo ulijingaka wakati ulikuwa natumikia kando kando ya mipaka. Aseni juu ya ushujaa yako.
14: Hey, unajua kama, mwanasiasa wa kweli anapaswa profite na kila situasyo. Haiko vile?
13: Njo vile, dayere. Njo mana mimi nilikuchagua kwa partenere politike mwai dili yenye tukunafanya.
14: Hey. Eh? Lakini usisabu kama dili na bakia kakua tu dili.
13: Ndiyo.
14: Njoba na usisabu mkataba yetu mie na wei.
13: Hey. Unajua shibu tu tuko na duitu umoe na nibi Margarita.
14: Yeah. Hey.
13: Saa hii tunaposha junga pamoja kumupiga vita. Na kupitia kolaborasyon yetu kila mtu apate zaidi ya minyeko na kilajia.
15: Uyu tabu lakini, ni nini njua na kuwaka mkichwa yake badi? Manaki ya yezi matangazo zote za kuarifu batu juu ya hii hatari ya magonjwa kali ya kuambukia. Yeye anafikiria tu ni mambo ya uongo, mambo ya mizaha. Hapendi shika mitindo ya afya juu ya kujikinga. Kiisha ya kushangaza sasa. Eko anafikiria kama ni baeteranje jo balitunge ile habari ya magonjwa juu ya chuki zidi ya bakaaji ya Bugu. Anasahabu kama ya magonjwa iko. Naliua ule mwenye alisha shikwa na ile magonjwa. Tunajiulizaka kila wakati, ni sababu gani kukikuwa tu shida fulani mwa hii jimbo, ni mambo ya ukabila njo batu wanatiaka mbele? Ni hatari gani bandugu, tukibakilia itabia ya kukua na singizia batu ya kabila zingine mambo bila uhakika yoyote?
16: Influence, intimidation, ou soit ma action par jugement, par imagination, tu n'as imaginé tout comme fulana neza kuwa hivi et puis on agit. Non, kuko watu wangali na moyo ya vile, wanapashwa kuviacha. Ndakwambia ya kwamba, hile ma jugé par stéréotype, ni kitu kenye kilifikisha tambarao hii ya bonde la Ruzizi, munukta moya ya rouge, yenye watu wa wakua wanakomprendre kife kwa kife kie, pourquoi ife sisi. Lakini, maadibisho za amani ambazo tuko nazo kwa leo, tunaendelea kuambia watu maneno hayo yakome, sababu ukimuinfluence mwingine anaumia mwale ma influence zako, hata familia yake tabakia iko na kushutumu, ijapokuwa we hauwezi kujua kama balinishitumu mimi ndo nilipeleka mwanje tu mabaya. Tunakuaga na kitu kimoja tunaambiaga community. Ukiona mtu anakuambia jambo lenye wewe hautapata mo intérêt, lakini intérêt ni zake tu, sababu ima stéréotype, ma préjugé par on a dit tel a dit tel ressemble tel. No, bile hapana tuwezi kujenga amani kwa vile. Ha, ifo kila mtu ayue kama ata adui, ifo kumkaribia, ifo kumuona sawa ndugu, kusudi ile undugu wende inamusafisha kumuonesha kama haiko adui ni ndugu. Leo tunajenga amani, kusudi tuende mbele, inchi yetu ijidevelope, na watu wote wageni na wengine wajisikia ya kwamba akifika hapa kwetu anafika bonde la amani, hapana bonde la alikuwa na yuwa zamani.
15: Pale minaelewa vizuri. Ijapokuwa magumu yeyote ile, tunapashwa hepuka kuharibisha urafiki yetu kwa kusingizia wengine mambo bila uhakika. Sababu ile tabia inaweza kuharibu uwasiliano kati ya watu na kusukuma watu mumambo ya ujeuri.
17: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
18: Tunatoa shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Sake Munor Kivu, kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita alijipatia muda kututumia maoni yake. Sikiliza namna anasema.
19: Nafurahia kuona Chef Marguerite anaanza pata nguvu. Mina fikiri, Marguerite akibakilia kunungunika haitasaidia kukitu kuraia zake zenye ziko zinateseka. Ule Kalash, nafurahi sana kuona batu mingi abakubali kudanganyifu yake.
18: Huyu ni msikilizaji wetu wa kila siku ambaye anasikilizaka vipindi vyetu kutokea ya Birere, muvili ya Goma, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita. Sikiliza maoni yake.
19: Juu ya nini Marguerite anakataza makasi kuzuia mipango ya Kalash? Ile itaonesha bakaji ya Bugo benye biko wanateseka kama Chef Marguerite iko complice na ule Kalash adu ya usalama Bugo. Nilifurahi sana kuona Shalina makasi haba kuitika Kalash abadanganye tena barujimu makundi za kijeshi. Leo Shalini fundisho kuvijana bote ba mwai jimbo benye banawaziaka kuingia mukundi ya kijeshi njo batajiriki. Japo ni tofauti sasa njo tunaonaka.
18: Tunashukuru kupokea msikilizaji wetu huyu kutokea muvili ya Butembo, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita. Sikiliza maoni yake.
19: Ndiyo, roho ya upambanuzi na uchunguzi ni ya maana sana mwaizi masiku ya usalama mdogo ya maisha na ya afya. Bila kuchunguza vizuri habari, tunaweza fikia kuanza singiziana bengine kuwa msingi ya shida zetu. Inafaa kutia pembeni mambo ya ukabila, inafaa kuungana pamoja juu ya amani.
4: Je, kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Ni nini zaidi inasukuma watu kutengana na pia kushambulia watu wenzao baada ya kujiunga pamoja kupiganisha shida ambayo inawatenganisha? Ni nini unaweza kushauria watu ambao wanashindwa kuelewa umuhimu ya kuungana pamoja kwa lengo na nia moja bila ubaguzi yoyote? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
20: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
21: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
22: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Nyumba yaba na kawabarisha ya samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kurangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Maison Plascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebiro bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
4: Ama nzanza wa yabiri temesia musanane rufu pente plascone.
1: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tunawe toko

0: floor.
1: Inafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba.
3: E plus kone ya breda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Nasie wa sudere wa metuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na wande sungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
3: Hii haishi koko laki kukuta.
2: Tunaweto kuhanda koto e rangi ya magetze e noyi keri mawange vipakuli.
5: Mezo plus kone.
3: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Nyamu etablisema katembo marekani mukurazema ya veni di sandre na gra rute.
4: Tukubia kwa kakule lieve kurokwe bayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plus kone.
3: Wase uuri reji ya uyo kwa madresa wetu wano wakashe kufrape.
1: Kudekoremu plus kone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.
6: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwe ekip gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
7: Gal, renogo kasi bagu natakatir na malangiro mwagiana na mukolo mubiri.
8: Ukabuana wangu kasi isinga mwari anata.
7: Oui, sasevu aleye ni. Olotsemba lukabilu natakatire kadilu nalabire mwafer. Raro reno, wabarabia wakwanza hei.
8: Musha kulu, sinikubise, gagane kukukuyeka amboka andasipita njire pasere. Renoko uno, wabanikire servise. Eyi kafuri rabandu, kandia kure pasere. Oburi mwati woshi, ya tondaka wanda eke. Oh, wow.
7: Udichi.
5: Anativu.
9: Okin sale, tena no resist.
8: Trebie, echone kwa nene. Habanrubano, nabarisa kananabo. Nabari tereshonjemba, ndambindi ndandi, saha ni saha. Niromu shakabi ya biehuwa, inabaholu wabo. Kunimune sinyana bae kolhamo kontra.
7: Nama langira, kweji choche kareka, iwa miyeku na propre, oh, kubuli ndani.
8: Echone kende kubwira, kwa mabuto luchemba luawu. Lusiali ni renji yalo, ase Oyonge, ne Alnet Kivu.
9: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
7: Na kweli, nguye nyelienda vuliwa ku Alnet Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na teni inakuwa na iko propre.
5: Alnet Kivu!
9: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
7: Ni Alnet Kivu eno, yoyi kira ya manyumba kukono, enya soba maya maya.
8: Mbana hiko hawa karubenge, muna brenga indarenga marisha yemba mdemu ya mu. Bakalu bige veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurotawu, Alnet Kivu, bienvenishe lu.
9: Tio mana, Alnet Kivu inaalika kila mutu kucha kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile, lavage a sec, nettoyage professionnel, na lessivage contractuel.
5: Alnet Kivu!
8: Tunapatikana hapa Butembo, Mwaveni du Centre, Batimambanga, deuxième etage, a diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09. 71 49 72 11 ou 0 84 61 91 600.

0: vie des ordinateurs de toutes marques et capacités,
1: ainsi que leurs accessoires.
0: Tout ceci à un coût sans concurrence. Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
1: Les inscriptions ont déjà commencé. Ukitaka kusoma informatique ya haki, fika kwenye Sefia. La formation y est à la fois totale et impeccable. Muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sefia vous attend.
2: Lakini male ureu,
3: elia uneza kwa mofranga.
2: Kujerita yerishe maisha wache anda cha uwa munja chago uneko.
3: Madi, nimefanya nini kwe?
2: Nama kushwekera ke nama kure grete kotzeru.
3: Kusema kweli, nimefanya nini?
2: Elia mamiro tulimo muna bile. Na mamoto manga hano una mula ngraka timba timbo mumuji. Oyugo wanama ya sombo la tami.
3: Eri langirirango konudofiko, chiri arekana ina yendrago.
2: Abate abateva wanga, weba kaguluweli ngoju. Muna bileba kare ra.
3: Make ni meingia mai.
2: Na ilo bali murundi ya makiri ya balabaye. Yo pauli haujue.
3: Nomu kilianda yuka neta kuguliro yukwele. Nombole munduo shaka wata kuminia ule haujue. Watakishimene awa watu wengine. Kama unataka nunua lego pikipiki, usidanganyike. Lego tu pikipiki ni moto haujue.
4: Moto haujue.
2: Bata yere suge shofrango mamre tule mabeno. Silikaline.
3: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
2: Neriwa luwa ya sumbo moto
4: haujue.
3: Na abane nemu nabu ileba mabe ula mamoto haujue. Aomila berenzira yebili.
5: Ito na mamatu katu wami iko kubariki. Owa moto haujua kanu ya tututulanga vama mama sato. Itwa litwa hende fwe efo.
6: Manake moto haujua ayi.
7: Bienvenue à l'université de l'Ascension au Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
8: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
7: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génies en polytechnique pour vos travaux.
8: Mesdames,
7: messieurs, bienvenue à l'université de l'Ascension au Congo, à Butembo.
9: Chuo kikuu cha Ascension, UAC, kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Chuo cha kanisa Katholika, UAC, imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Kichagua chuo kikuu cha Ascension UAC, kwa kweli haupotei, ufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
10: Nyumabre hamba amapolome uku wenyu, ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha, mwantire imalolia amakangiri ya wenyu, wemolero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption au Congo, kundi eche ronga chana chino, chikakangira yandreke omame tondekere, ebe ndebe jiro ebi kalirire omobi go ebi hihia, ebe ndebe jiro ebi bukatolika. Omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chopo, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, EIAC, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eyousondire ewasoma. Erisombola echiro eche Université de l'Assomption au Congo, ukabia ewamasombola ndreke. Kundinibia, omabebwira okocheronga chana chino eche EIAC, na haki suendeshabula umubiri.
11: Jambo kule badio, kumela muka e badio.
12: Être belle, c'est s'habiller en marque Vlisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Vlisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuva kikwembe ya marque Vlisco akiza. Kobote lenge! Vlisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de CPN de gagner des points par consultation. ero. Usikose kuenda fata sepen mama ju, usikose mapuan. Izo mapuan zita kufasilite kununua super wax mark Vlisco, kuboutique Vlisco, pale muru kin, galeri mbanga, na utapasa
13: Radio Moto Butembo Beni.
14: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Mpendo wa msikilizaji, leo tuko siku ne mwezi huu wa munane, le 4 août. Mwezi huu Agosti, leo tunakumbuka mtakatifu Jean-Marie Vianney. Yohani Vianney alikuwa padre, mpendo wa msikilizaji, alikuwa paroko, msimamizi wa parokia ya Arki. Huyu Vianney tutashinda pamoja na wa Vianney mchana wa leo. Yohani Vianney, Jean-Marie Vianney, alizaliwa karibu na Lyon kule Ufaransa. Alipokuwa na umri wa miaka 14 ans, akataka kuenda kusomea upadre. Lakini mpendo wa msikilizaji, baba yake alikataa kwa kuwa hakuweza kumsomesha. Alipenda kuenda soma masomo ya upadre, lakini baba yake akataa kwa sababu akakataa kwani hakuweza kumsomesha. Wakati ule wanatuambia kwamba alikuwa na watoto wengi, wengine watoto wake baba aliona basi atamalizia pesa. Zaidi ya hayo, alimuhitaji kwa kazi ya mashamba, alipenda afanye kazi ya shamba. Hapana kazi ya kuwa padre, mpendo wa msikilizaji. Ndiyo maana ilitaka kuwa kugumu kwa baba yake kumuitikia aende kusoma masomo ya upadre. Na Yohani Jean-Marie huyu alipofikia umri wa miaka 12, ndipo akaruhusiwa kuenda kusoma. Baba yake akampatia ruhusa. Masomo hayo yalikuwa chanjo cha matatizo makubwa mengi kwake, kwa sababu Jean-Marie Vianney alikuwa hana uwezo. Jean-Marie Vianney hasa kwa Kilatini kilimushinda, na wanatuambia mwalimu wake alitaka kukata tamaa ya kumfundisha kwa sababu hakukuwa na uwezo ya kuweza masomo. Mpendo wa msikilizaji, kwa hiyo akaendelea tu. Basi akapata bahati neema, kwa mwisho akapewa upadre, na sababu ya kumuruhusu kupadirishwa ilikuwa tabia yake nzuri. Walimfanya kuwa padri kwani alikuwa na tabia nzuri, na alikuwa na zingine sifa, sio tu akili ya masomo, lakini alikuwa na tabia nzuri na zingine sifa. Mkubwa wa jimbo lake aliuliza swali moja, anasema, je, Yohani Vianney ni mtu mwema? Walipowauliza watu kama ni mtu mwema, jibu kutoka kwa walimu wake ilikuwa ni mtu mwema sana, ni mtu mwema sana. Basi ndipo mkubwa wa jimbo akasema, basi hii inatosha, kama ni mtu mwema sana inatosha, na apate upadirisho. Kwa hiyo wakampadirisha akawa padri. Neema ya Mungu itafanya na yake mengine yote, vile ule mkuu wa jimbo alisema, neema ya Mungu itafanya vingine vyote. Mpendwa msikilizaji, Jean-Marie Vianney alikuwa na umri wa miaka 29 alipopata upadre. Ajabu ni kwamba hakupewa mara moja ruhusa ya kuwaungamisha watu, kwa sababu alionekana kutokuwa na akili za kutosha. Kadiri wanatuambia, wanasema asiwaunganishe mara moja watu, akili yake basi iliwaogopesha watu. Lakini kwa sababu aliweza kabisa kuyatatua maswali magumu sana, akaweza kuleta jibu kwa zingine maswali. Kwa hiyo baada ya muda wakampatia ruhusa ya kuwaungamisha watu. Akiwa na umri wa miaka 32, Jean-Marie Vianney akateuliwa kuwa paroko wa kijiji kimoja cha kule Ars ni Ufaransa, mpendo wa msikilizaji. Kama cure, alipotambua kwamba parokia yake ilikuwa imeingiwa na moyo ya uzembe na unyonge mwingi, mpendo wa msikilizaji, basi yeye akakumbuka ile neno Yesu alisemaka ya kwamba aina hii ya mashetani haitoki ila kwa kufunga na kusali. Kwa hiyo alipoona gisi katika jimbo lake, katika parokia yake kuna uzembe, watu wanaregea regea, anasema basi, padre, Jean Bari Vianney akaanza sali. Kwani Yesu anasema shetani ya namna hii inatoka tu kwa sala na kwa kufunga. Jean Bari Vianney akaanza sali sana, na sali na sali, na kwa muda mrefu aliishi kwa kula viazi mwingi ya mviringo tu. Akifanya mafungo alikula tu viazi. Baada ya muda tena muda mrefu akaona gisi matunda inakaanza onekana katika parokia yake. Ikafufuka, parokia yake ikafufuka, tena watu wakaanza kuwa na juhudi ya kufanya sala. Kwa miaka 33 Jean-Marie Vianney akakaa katika kijiji cha Arse kama paroko. Daima alikuwa tayari kuwaungamisha watu, alikuwa muungamishi, alikuwa na waungamisha watu katika sakramenta ya kitubio. Na baada ya miaka mingi hivi alizoea kukaa muda mrefu kila siku kwenye maungamo. Mpendo wa msikilizaji, alibaki muda mrefu akiwaungamisha Wakristo. Waumini walimuendea kwa wingi, wengi hata kutoka katika majimbo nyingine, katika nchi zingine. Wakristo walienda huko wengi kwa kumuendea, na iliwabidi hata wasubiri zaidi ya muda wa saa 12 kwa kuchunga vile kupokelewa na Jean-Marie Vianney walimungoja. Basi hakutoa maelezo marefu kwa wale walioenda kuungama, hapana. Lakini machache alikuwa anawaambia ilikuwa ya utakatifu ndani yake, na alafu akaweza kumkumbusha mtu zambi aliyokuwa ameiacha wakati alipoziungama zambi zake zingine. Alikuwa anawakumbusha, anasema umesahau zambi fulani, umesahau zambi fulani wakati ulitaka iacha. Padre huyu walienda fundisha na kuhubiri katika zingine maparukia, wakamuita aende kuwasaidia wengine. Alitumia muda mrefu sana kusaidia watu kwa makosa yake ili wawe watakatifu. Mpendwa msikilizaji, Jean-Marie Vianney alivumilia mateso mengi. Alipata mateso, majaribu makali. Majaribu ilimufikia kufuatana na shetani aliyemshawishia, mpendwa msikilizaji. Na miaka 15 kabla ya kufa kwake, Jean-Marie Vianney alijipangia, anasema, ratiba ambayo ilimwezesha kuenda kanisani kila magharibi. Alikamata nia kwenda kanisani kila magharibi kutoa mafundisho. Na japo hakuwa na muda wa kutosha kuyatayarisha mafundisho yake ya kila mara, alikuwa lakini na kipaji cha kutoa mafundisho ya kiroho, na alipofundisha watu walisaidiwa kabisa, mpendo wa msikilizaji. Padre huyu Vianney alielemewa zaidi sana na kazi kuliko kuelemewa na uzee. Ndiyo maana alibashiri hata siku ya kufa kwake kwa mwisho, akatambua ya kwamba atafariki, na akafa kama mtumishi mwalimu wa Mungu, mtumishi aliyekuwa mwaminifu kwa Bwana. Na alifariki mnamo tarehe 8 mwezi Agosti mwaka 1815 akiwa na umri wa miaka 73. Baada ya kufanyika miujiza mingi kwa maombezi yake, Papa akamtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1925. Na kwa mwaka 1929 Padre Jean-Marie Vianney akateuliwa kuwa mlinzi wa maparoko wote. Ni yeye mlinzi wa wakire wote. Mpendwa msikilizaji, tutamwomba mtakatifu huyu Jean-Marie Vianney atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Tunasema nini kwa kifupi? Tunasema yeye ni Mkristo kabisa kabisa, ambaye alijitolea kwa Mungu, alisali sana, alifanya mafungo, na akaweza kitume. Japo mwanzoni kwenye masomoni hakuonekana yule mwenye kuwa na akili, lakini katika kazi yake kama paroko aliweza kuwasaidia Wakristo, na Mungu alitumika ndani mwake. Basi Jean-Marie Vianney tutamulilia atusindikize kwa sala zake mchana wa leo, awaombee mapadri kwa namna ya pekee, wakire wote katika maparokia zetu awasindikize kwa sala zake. Tunasema hivi kwa kifupi: alipata magumu mbele ya kupewa upadrisho. Alionekana kuwa mwenye hana akili nyingi sana. Kwanza alikuwa tena mtoto wa ine katika jamaa ya watoto sita, na alipokuwa mtoto dini haikuwa na uhuru, na mapadri walisubutu kusoma misa na kupana sakramenta katika uvicho, kwa sababu wakikuona huko nafundisha utapata shida. Wakati Jean-Marie Vianney alizaliwa, Yeye Jean-Marie Vanne alipata komunyo ya kwanza kwa uvicho na alipokuwa na umri wa miaka 13 kwa mwaka 1799 ndio sasa wakati alipata komunyo ya kwanza. Katika nyumba ya wazazi wake alifundishwa kusali, walimfundisha pia kuwapenda watu na kuna mara maskini 12 waliweza kufika nyumbani mwao wapate kula chakula pamoja nao na kulala huko. Aliwapokea watu wengi walikuwa nafika huku maskini. Jamaa yake ilimulea vizuri. Na alipokuwa na umri wa miaka 18, sasa akajua kusoma na kuandika kwa shida, lakini ndio wakati huo alijikusudia sasa kukua padri. Na baba yake hakumpatia kwanza ruhusa mbio kadiri nilikuambia, kwa sababu baba yake alipenda abakie kwa kumsaidia katika kazi ya mashamba. Kisha Jean-Marie Vianney, wanasema serikali ya kwao ikamuita kwa kufanya kazi ya askari. Hivyo miaka ikapita pasipo kuweza kuingia katika seminario kwenda soma masomo ya upadre. Alipoingia katika seminario ndogo, wanafunzi wadogo kuliko yeye walikuwa na elimu, wakamchekelea kwa sababu alikuwa mkubwa na hajui kitu. Na alipokuwa na umri wa miaka 26, akaomba sasa kuingia katika seminario kubwa. Wakamkatalia kwa sababu hakuwa na alama za kutosha kuonekana gisi iko na akili. Mpendwa msikilizaji, kwa mwisho wakamupokea kwa sababu walijua kwamba ni mtu mwema sana. Waliuliza kama ni mtu mwema na wanashuhudia kwamba ni mtu mwema sana. Padri mmoja akamupokea kwake, akaanza kujitolea kumfundisha polepole, akamsaidia. Na tunaweza kusema kama alipewa upadrisho kwa bahati alipokuwa na umri wa miaka 29. Sasa kama padri, kazi yake kwanza alibakia miaka mingi kama na hawamruhusu kuungamisha. Wakati alionjo anafanya mambo ya kuwashangaza watu, ndipo walimpatia ruhusa ya kuwaungamisha watu. Wakamtuma kwenda ongoza parokia ya kijiji kimoja kinachoitwa Arsi. Na huko kile kijiji kilikuwa na wakaaji 317 tu, 370 habitants. Akabakia huko muda wa miaka 42. Muda wa miaka 10 ya kwanza amejikusudia kutosha maovu katika parokia yake, akasafisha na polepole utakatifu kaanza kuonekana katika parokia yake. Kuna watu ili waweze kuungama kwake walipasha kungoja muda wa siku 2 na zaidi, mpendo wa msikilizaji, kwani watu walikuwa wengi wenda kwenda ungama kwenye ali katika parokia yake. Basi mpendo wa msikilizaji, na hakukosa majibu ya kuambia watu, alikuwa na julilia anasema mmesema uongo na kunaandikiwa barua za kumtukana kweli. Lakini wanasema kama shetani alimuzuia kulala, na siku moja alitaka kuunguza hata kitanda chake. Alikuwa anavamiwa na shetani na watu walikuwa wanamsema uongo, lakini alivumilia magumu ile yote katika kazi yake. Siku moja mtu mmoja alimuuliza, Mungu angekwambia uchague sasa kuenda mbinguni na ubaki hapa duniani kwa kuwasaidia watu, ungechagua nini? Naye alimjibu ule mtu anasema, ningependa kubaki hapa duniani. Ule mtu anasema, sasa akamwambia, mbona watakatifu wa mbinguni wanakaa katika mapumziko, hawana tena majaribu wala tabu? Naye anasema, ni kweli, lakini wao hawawezi tena kufanya kama vile sisi, kuwavuta watu warudie kwa Mungu katika kazi zetu na katika mangaiko ya yetu. Ni kusema kuwasaidia watu ndio ya lazima, hata nende mbinguni ndaenda huko, lakini wengine watu wenye ningepasha saidia hapa duniani watabaki wao peke. Tutamwomba mtakatifu Jean-Marie Vianney atusindikize mchana wa leo na wa Vianney wote. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mpendwa msikilizaji, kuna kwa tangazo, kuna viongozi wa Radio Moto Butembo Beni, viongozi wanatutangazia kwamba kunapatikana vitabu, kumekuwa vitabu kwenye reception huko kwenye Radio Moto Butembo Beni, kwani watu wengi wanatomba vitabu vya watakatifu. Wanasema, padri, kitabu cha watakatifu tutachipata wapi? Kuna kwa vitabu vingi sawa vile Tu n'es pas rejeté, Magnifica Humanitas ya papa huyu Leo wa 14. Mpendwa msikilizaji, kuna kwa kitabu cha baraka, kitabu cha Emonu Vivant, kitabu cha maisha ya watakatifu, vinapatikana kunako Radio Moto Butembo Beni ku reception. Na ukifika katika librairie Saint Joseph pia utakikuta, mpendwa msikilizaji, na librairie pale Ruenzori, librairie Ruenzori utavikuta vitabu vya Radio Moto Butembo Beni, mpendwa msikilizaji. Tu

0: Jambo mpendo msikilizaji wa radio hii, tunakushukuru kwani unaendelea kutufata. Ni muda mwafaka wa kuweza kufata tena kipindi kia afya. Siku zilizopita tuliweza kuzungumzia kuhusu Ebola. Ebola hii ambayo tunaishi leo ilitoka wapi na namna gani kujikinga. Muliweza kufata mengi. Sasa kwa leo tutaweza kuzungumzia jambo inayohusu CTE, ile centre de traitement d'Ebola. Wengi wanajiuliza CTE ni nini, CTE ina fonctionner namna gani, est-ce que watu wanapona? Hayo yote ni maswali ambayo watu iko najiuliza ndani ya community. Leo tutazungumzia namna gani watu wanatunzwa kunako CTE, na leo hatutakuwa na waganga pana. Leo tutakuwa na wale ambao walikuwa wagonjwa, wameishi maisha yote ya CTE. Watatuzungumzia namna gani walifika kunako CTE, ku CTE waliwaprendre la charge namna gani. Tutaweza kufuata hizo matemwanyaje kwa lugha la Kiswahili, pia kidogo tu kwa lugha la Kinande. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, ubaki kando ya radio yako ili uweze kufuata hizo temwanyaje. Nakumbusha kama hii kipindi kimeletwa na Wizara wa Afya, yani Ministère de la Santé, kikolabore na partenaire wake ONG MEDER. Unajua ONG MEDER ni kikundi kia waganga. Alors mukiwa na swali ku yale ambao mtaweza kusikiliza leo, munaweza kututumia SMS ku 09 94 51 05 50, 09 94 51 05 50, amatena ku 09 75 082 758. Nisema 09 75 082 758. Kwa microphone mimi ni Julia Voya, nikisaidiana na Joel Kaindo, Kalebu Segwan na Epasia Kitabi. Karibu kwa wote na mufuate temwanyaje hizi.
1: Jambo kaka.
2: Jambo sana.
1: Ndio tunakukuta hapa ku CTE ya hospitali ya Katwa. Ulikuwa mgonjwa, umepona. Unaweza ukatuambia namna gani ulifika hapa?
2: Bo, mie kufika hapa nilikuwa na niko mkilio, mdogo wangu alikufa. Sasa kukufa, alikufa na magonjwa ya Ebola. Ile magonjwa ya Ebola njo wakati tulienda muzika, kumbe nasie ikatokamata. Kisha tokamata, bo, unajua watu mingi wanakuwa nasema kuko Ebola, kuko nani, kuko hospitali, kuko wanapatia kama mtu kisindani. Sasa nasie kukuya huku kumwanzo ilikuwa hoga. Kumwanzo ilikuwa hoga, nasema hapana, mimi sitaenda kule juu. Kule ndaenda kufia mkoko hemarto. Nikikuwa muhoga kabisa. Lakini wakati nilikia fika kuhopitale, sione kamarto, sione ili kishindani, bananitunza bien. Bisa bananipokea, nanda kuta niko kuhopitale na waganga wanatujali sana. Kukula, tunakula, bie kama kawaida. Nenda kuta mambo iko bie. Na mwili, jose njoba tusha pona, tusha zisikia bie. Ebola isha kabisa, mwili nisha isikia niko wa ustabi.
1: Unaweza ukatuambia kama uliwaka nasikia mwili na muda gani mbele ukia uingia hapa mkituo cha CTE?
2: Bo, mwili kisi nilikuwa naisikia, nilikuwaka naanja tapeka. Mwili inaregea, nasikia mambavu, kukuwa na hara kila wakati, nikeshikuta pana. Mwili misha katala sana. Njoo iliachaki nafika hapa.
3: Eske ulifataki afikia ku CTE ama kule mwingine ulianjaka mu hospitali, centre de santé wala poste de santé?
2: Bo, mwanzo nilianjaka ku hospitali. Nikishenda ku hospitali kule ikashindikana. Waganga wengine wakaniambia hapana, utapona tu kwe pale. Nikiwaambia hapana, badime mwili wangu ushafika mwisho. Panganga wakisema pana, Mungu atakusaidia tu utapona. Nikikuwa pale kwa hospitali, wakati nilikuwa kwa hospitali pale, njo sababu sasa nilifika kwa hatua nanja kusema nimekuta kifu wangu imekuwa karibu. Njo akikia nikamata akenileta huko kwa hospitali ya City.
3: Ile etape yenye après enterrement ya ndugu wako mpaka ufike kwa hospitali, ulifanya kunyumba siku ngapi yavaa uende kwa hospitali?
2: Kunyumba, kunyumba nilifaa nilifaa namna ma 4 jours hivi. Magonjwa keni bloke.
3: Njo hapa kwa hospitali tunaweza jua wamekutunza masiku za pata gani. Njoo upone leo ufike kiwango ya kutoka.
2: Bo, masiku ile swali. Bo, niko si hapa kama mimi nimefaa presque semaine. Presque semaine déjà je suis bien.
4: Kusema tu unaweza kwambia nini? Wale wenye mwangani kule
2: mkiu. Bo, vile malaria iko ya kufabrike.

0: na hii magonjwa na luma mubaya, unasikia mwili inaacha katala, ulia kwenda kwa hospitali zingine za pembeni, we kimbie kukatwa, bafate kutunza haraka juu magonjwa mwenyewe kizi niko na constate ukigawia na ile kwa na vicha vicha kwa na vicha vicha ai na kwa niko na panda mbio mbio tunaenda stukia tunakaa fika kwa hospitali hapa mba mtu amekufa nasikia orke ukikia mbio ukikia mbio unaenda kutana unapona na mbio
1: na mazishi ya ndugu mwenye alikufa kisi mkuu kwa hapo je watu wote walishakaenda pata dawa wala makubini washaka
0: abo kusie kuko wengine nyinyi walikuwa napata madawa juu si kwanza familia familia mzima sababu tabugonja balitoka mato tunakiwa kwa hospitali sababu tetu shapona sababu te kabisa tu shapona hakuna mtu kama fulani au hey wengine
1: walikuwa kwa mazishi lakini washakaenda ungeza waambia neno gani
0: bo bale nao neno nyende zibambia bakisikia tu mwili na katala ilifo bande hospitali naenda hospitali ni karibu naye ili ndio ndezi baambia basi kwa na wasiwasi ya kusema oh ndezi enda hospitali kunaenda kufia unakufiaka yenyewe na chama unakufa njoo kwa na bakilia mnyumba sio hoga hoga na chama mtu anakufa mbio. Eh,
2: masiku zenye mmemaliza kwa hospitali, eske barafiki yenu ama wa familia wanakiaka waona na wanabaitikiaka wakie waona.
0: Bo wanabaitikiaka, wanabaitikiaka kwa tuona tu. Kama batatuletea na hibui tu bataileta, kama talaga ukachakula tu kenyuko no banako ka mbio tu wanakuletiaka kwa familia.
1: Ulisema mfamilia yenyewe wote mlikamatika kadi watu ngapi mfamilia yenyewe walikuwa ni nombre kabisa.
0: Bo nombre tulikuwa tuko witi. Siye bote tulikamata.
1: Na nyie bote mshapona.
0: Na siye bote tushapona bie kabisa.
3: Ile sekre ni nini yenyewe inabasukuma nyie bote mnapona hivi mbio?
0: Bo yenyewe ndio tusukuma ni kukia mbio. Ile yenyewe acha tunapona. Metunge sema tena tunajivicha vicha a tuikale tuikale ile tena tungepatikana mtana mwingine nyana hapo.
3: Eske kulikuwa kama mtu wa kwenda wasensibilize baada ya kifo ya ndugu yetu na wasukuma mkie mara moja tu.
0: Bo. Kuna hiyo magonjwa sasa ilikuwa ndugu yetu sasa alikufa. Chuu tumesha hiyo kizi ni Ebola. Anga bao peke peke. Ama jini waliketu wa mia mboe bwane. Munaera hapa munaenda hapi mwapitali. Mambo, oo mtu alikuwa na kiatu. Ebwane, kiatu wenda. Hapana. Numba nenda kushanga zaka. Njo wakati, banasema banakia kamata kwa mfano mkariki. Mutu. Sama banakia kamata mutu, nenda kuta. Paa. Omwe tupige vale banganga, ama tubomoli, ama tupige ndi tunan. Tutupe kugari yako majiwe. Unakuwa na sindi mwenye tunajitesa siye peke peke.
4: Alors umesema hapa ufike huko kusete ulikuwa kama msafika na pengine hospitali.
0: Mm.
4: Unaweza tuambia diferense gani jani uliona Andre matunzo ya hospitali na ya huko kusete? Est-ce que vinapishana? Est-ce que huko waganga wanatunza ka est-ce que wanaogopata vinaenda kana namna gani?
0: Huko hawatogopaki. Hospitali kule kwenye nilikuwa bao si sema tu banatunza kambaya hapana banatunza kanavo bie ndio aba hawezi vumbula deja kama ni magonjo gani haraka haraka me huko wanapataka yua anakwambia mbo hii ni Ebola ama haiko Ebola tunapata kufuatilia bie bie sana tena sana
4: ni kusema watu wasiogope sete iko hospitali saa zingine
0: ndio watu wasiogope hakuna honga bnonge wakui kesikia tu mwili mbao umeanza hara kichwa na luma nasikia macho inaanza kuwa kilo pia kwa hospitali kusete.
3: Basi sasa kwa ujumla unasema nini kuhusu wanganga wenye kushughulikia na organisme yenye iko na saidia ili upate madawa?
0: Bo mimi nasema asante sana. Nashukuru sana kwa wanganga wenye kuna kutunza. Na Mungu abasaidie, apatie nguvu kabisa.
2: Ndio kurudia nyuma ulisema ule ndugu mwenye alikufa alitokea Moriandale. Sijua alikiaka nasha kufa ama alikiaka na nagonjwa.
0: Alikiaka nasha gonjwa sana.

0: alikuwa mungwaro.
1: Yeah,
0: alikuwa na shagonjwa sana tena sana.
1: Njoo hapa Butembo kufikia kituo cha afya Juma Mtunze.
0: Bo, alifikaka. Akishafika na banganga ba peke bakisema kumi mtu kisi anakuwa apime enda tena kato. Alifika kato banganga wakiangalia.
1: Message gani yoneza patia venye viko napokea bandugu wabo wakutoka kule Mungwalo, wakutoka Nyanya, wakutoka Muriantale kwenye magonjwa iko, wakati wanafika hapa Butembo, wanapaswa kuona comportement gani?
0: Bo, mtu akitoka kule, kama unatoka mwili kama uko bie, ilifu unasichunga kukasana, unasichunga. Ukitoka kule Muriantale, Manyanya, Maduru, baba Mungwalo, mwili yako inakatala sana, fata pitia hospitali. Kwa hiyo kizi wana kutunza.
2: Basi kaka, tunakushukuru.
0: Nesi.
1: Dada, jambo.
3: Jambo.
1: Naweza tuambia tunatandisha watu.
3: Hapa tuko kwa hospitali Katwa. Ndio.
1: Naweza tuambia ulifika hapa, ulifanya nini?
3: Mie nilikia hapa, mwili ninaluma sana.
1: Usikia nini?
3: Kichwa ilikuwa na luma, kuchamuka, kunyamba, kushindwa kumeza, na tumbo kuluma.
1: Ndio, nimepata hapa treatment, CTE.
3: Ndio, nimepata dawa.
1: Unaweza tuambia umefanya siku ngapi hapa kwa dawa?
3: Nimefanya juma, na niko napata dawa.
4: Sasa mama, unaweza tuambia kwa umepata magonjwa, ulipataka namna gani? Sasa unaweza
3: magonjwa nizipagiaka tu mukazi.
1: Unafanyaka kazi gani?
3: Na kuwaka munganga.
1: Njuli tunzaka mtu wa kugonjwa Ebola?
3: Ndiyo, nilitunzaka mtu wa kugonjwa.
4: Hapa kusete hiko ni kama uliona tretema na mnaga nimemi suko muganga. Unaweza temanye nini kuhusu prisa charge hapa?
3: Prisa charge antuka iko bie, panashuliaka wagonjwa bie sana ta. Sana. Mtu tukasikia mwili mbaya, unakuya mbele ya wakati antuka. Prisa charge haina kwa probleme. Nikusie wagonjwa, kuwa nasema haa nini na nini, me prisa charge haina probleme.
1: Eske mnakuwaka na kontakte na wafamilie wala watu wakaribu na nini?
3: Ndiyo, tunakuwaka navo.
4: Na unaweza kuambia marimere ni sabingi mungini na waganga taa kuko vamwa vamwabe ni wanasemaka viko na vademba ke Ebola iko siye mukakia kwetu mnakia jitunjisha hapa Ebola fremaha muta kwa na probleme. Unaweza kuambia nini vale wa mukazi yako ya waganga?
3: Nikuele wana tu na nikuelewesha wa familie gisi bugonjwa huko. Mwenye haya kagonjwa, chungu mwenye na wazakate ambo. Ni kuenda tu na kutimiza venye banganga wanatuambia. Kunawa mikono, haiko tena probleme ya mtu fulani. Kujikinga we mwenye, tume ni kujua gisi bugonjwa buko. Sana tu chile njoche enda ambia barafiki yangu, unaluma sana. Ndiyo.
4: Unaweza ambia nini na venye wanaogopa kasete? Wanaweza itika kweli kwenda ku hospitali mesa wanasikia kasete huko wengine wanangali na hofu.
3: Ndawaambia sete yetu ni hospitali saa zengine wanatudembaka. Sinjo tumepona. Sete yetu ni hospitali gisi nezenda ku farmasi tumunipe parastamole ni hospitali ni kwenda pata dawa hakuna kitu fulani. Ndio tu niko na uhakika gisi utapona utapata dawa.
2: Hapa kukatwa sete unaweza tuliza namna gani mlifika hapa?
5: Ndio. Na gonjo. Hapo makoste. Fievre ni shakatala kushuka. Fievre ni fievre karanti tranef karanti tranef. Basi. Jo vile wakati transfere matana. Jo matana ndio wakatutuma huku kato. Tulipofika hapa kato, waganga wakatuprandra charge, antuka, balijokipena siye mzuri. Imaje tumbuaka nao mkicho, haiko njoo yenye, tulikuta huku. Antuka huku, waganga wiku na jitahidi ya.

0: yote ili watunze. Ndiyo, unajua vile tumepata uponyaji, tunashukuru Mungu. Ndiyo.
1: Tunaweza jua unafaa hapa siku ngapi na mtoto?
0: Tulifika hapa mardi.
1: Na leo nyingine mardi, maana ni kusema ni une semaine.
0: Ndiyo.
1: Na ile une semaine mtoto alikuwa anapata dawa nzuri.
0: Antuka waganga walijitahidi. Naona gizi biko natunza mtoto. Na shantima ilifatao nikana tamu 3 jours. Fievre kashuka.
1: Sasa mtoto magonjwa ilipatikana namna gani? Alikuwa na mtu mwenye alitoka ngambo ya province orientale wala kucheza na bengine?
0: Hapana. Hatuna tawa orientali, mtoto achizaki. Bo, tuliwazia kama tulikuta kwenye tulikuwa na vagabonde. Mwa kusema kunyumba. Hatuna wa orientale.
1: Ni kusema unawazia ni kule kumasandre.
0: Kumasandre ze tuko na vagabonde. Njio kwenye tulitosha magonjwa.
1: Na message anaweza kuwa gani kwenye wengine watoto wiko na
0: mafia? Antukawe wiko na watoto, anasikia mtoto anagonjwa, akuye mbio. Akafika mbio, antukawe na wataweza kumsove. Mbiko na suve watu na watuko bakwanza, wewa tulikuta, na wabalitoka. Natambia msikufe yoga na nye mutatoka, na siye leo, tunatoka.
1: Kasa na wengine wiko na konsepsio ya ngine ya nguvu.
0: Hapana, watoshe vile, ni wana tulanganyaka. Ni bongo kabisa.
1: Kusema hakuna maseru.
0: Hakuna maseru, hapana, ohi marto, hakuna kitu, ni waganga, wenze tutuwa, nguwetu. Njobu kwa hayo.
1: Ndio, kusema waganga ni baapa, munaongea na wabia, haiko utena
0: wazungu. Hapana, haiko wazungu ni baapa. Waganga tu wewe wanazoa hapa kwa hospitali ya watu, nakuta keni wote ni waganga wote ni watatu. Kwa hospitali ya watu.
1: Na message gani unaweza kuwa nayo kwenye biko na tunza, kwa mfano wenye biko wanakatala sema tutenda kule wenye biko wanatunza.
0: Hapana, wajitahidi wakie pata dawa. Wakie kabisa dawa, wakie pata dawa.
1: Asante sana mama. Na kunyumba ni wapi?
0: Kunyumba ni Londo.
1: Londo.
0: Asante.
1: Jambo mama.
2: Jambo sana.
1: Na watu nakutana hapa Katwa. Na watu wana mgonjwa nguo na mtoto.
2: Ndiyo.
1: Mtoto anaweza kuwa na age gani?
2: Mtoto yuko na 11 mois.
1: 11 mois.
2: Ndiyo.
1: Na kunyumba ni wapi?
2: Kunyumba ni Kihari.
1: Namna gani ndio mtoto alipatikana hapa alikuwa na kunyumba?
2: Mtoto alikuwa anakuwa na mafievre, sisi kuna jirepete. Mtoto tukampeleka kwa hospitali kwanza quartier. Tukatoka tukaenda kwingine hospitali ndio wakatutransferi Matanda. Kufika Matanda alikuwa na fievre na kutapika na kudiarrhea. Tufika Matanda wakasema saa sisi tunaona sisi tunafanya analize unastahili Katwa. Tukakia Katwa wakatutunza fievre ikarete. Na kutapika ikaisha, na kudiarena ikaisha.
1: Na ni depuis siku gani ndio unafika pa Katwa?
2: Nimefika Katwa une semaine, nifika hapa mardi.
1: Na vile vile na wakusha pita kwa hospitali, nye masantre de santé, au saa tu mtoto asikia mbaya ndio ukafika huko?
2: Nikuwa nishafika kwa masantre de santé mbili. Ndio senye ilishindikana, pale kwetu kukua baka tutuma Matanda. Ndio tukatoka Matanda wakatuleta Katwa. Kama Katwa wakatunza, antuka waganga wanafaa mzuri, biko natunza mzuri sana. Ni marafiki kabisa wa mzuri, tuko naongea kama kawaida. Ndio.
1: Sasa mama na huko ushapita kwa centre de santé ni unawazia kama ni kule ndio kwenye mtoto alipata ugonjwa wala kwa mgeni mlipokea kama mtoto?
2: Inawezekana tu magonjwa yatulitosha ku centre de santé juu kwenye magonjwa ile anjiaka siafika kataka ngoti. Niko tu hapa ku centre ville, mimi nikiashangala mtoto anakia pata magonjwa.
1: Na huyaka pokea wageni.
2: Na siapokea kwa wageni.
1: Sasa watu kuna mingi huko na kibilenjo kule kwa centre de santé wanakatala huku, wanakatala Katwa, wanakatala Matanga. Unaweza waambia ni?
2: Akumbi likuwa tu kudanganyika, mtu akasikia tu maleze, unasikia tu mazini za mbaya, unafuata kimbia tu kupitele ya Kabambi, unakimbia ta Matanda, ubi kule kukua kuizole watu, juu kwenye unakimbia, umeba na kuizole na umepona, ulea kuambukiza vingine.
1: Sasa weki binafsi ungali na nyonyesha mtoto, banganga wa kukwambia kisina huko na riske, au walikuwa na kupendra na waya asharja na mtoto, na unaga njuhu likuwa na pitika?
2: Nye nikuwa tuliku na nyonyesha mtoto, me wakakua na nimbia, nikasikia malenze. Mina bambia bana nitunza. Juu nisikia kama malenze tu kidogo, malaria, wakanitunza, wakakokota na damu, wakaituma maramo ya Beni. Resultat ikatoka negatife defo. Juu vile bana tugombola, ya mtoto shatoka negatife na yangu shatoka negatife.
1: Ni kusema na we prise en charge yako haina shida hapa na namna gani uliona prise en charge yako
2: hapa. Anduka hapa kuko bien sana baganga biko na baganga ni bakaketu biko asema lugha yetu na kututunza tu mzuri kasema hapa biko naonekana mara moja kila wakati.
1: Bo kufatana na ile 10e epidemie yenye ilipita watu walikuwa na zoea kwenda kusete kusalimia ndugu yao. Wewe ulikuwa unapata visite ya baba au mtoto kwa mfano ndugu yake?
2: Walikuwa nafika bote. Ndio. Babake alikuwa nafika, batati yake, washangazi yake. Selma ke mnaonea kama mtu kwa mbali meka meme na bashafika hapa kwa nakatala basifike.
1: Donc na unaweza kuwa na neno gani ya kuambia wenye viko kunyumba viko wanawaza kusete ni pe ukafika hako manako nenda kufa ukafika hako ni matatizo.
2: Antuka bebiko kunyumba huku kusete huku katwa ni hospitali saa zingine gisi unataka hospitali unaenda unaenda pata comprimé na huku tunjo vile hakuna vya special kusete tu wanatutunzaka gisi wanatutunzaka fazi zingine.
1: Na kuhusu chakula?
2: Kuhusu chakula unakulaka selo gisi wewe unataka. Ukapenda ndakuwa natosha chakula kunyumba juu sikulaki uvyo uvyo. Wanaitika tu. Ukapenda utakuwa nakula kuchakula ya huku wanaitika tu.
3: Asante sana tena kwa kuweza kubaki kando ya radio zenu. Mweza kufata témoignage ya wageri wa Ebola ambao walipona virus kunako sete ya Katwa. Kwa Kinande tu tutaweza kufuata témoignage fulani kwa Kinande kwa wale ambao wanasikiliza Kinande. Ufuasi bora.
4: Wale wetu kutu.
5: Yeah.
4: Na u kama kuya na uhano kwa chila niroche Katwa. Na uwe mkoni. Uka suveka walele lama. Ukanatu kwa na unga uli ikahano ufuo mwerewa uote.
5: Malaki nje omuviri munga na uwamu handa. Numa wambuendo kwa petale ereba inzibau. Na maana ndiyehe. Nje yusa nandiyayu. Ambuye wanda ndiye sana ndaenda yukundere. Ngindua na tu. Ambuye na rumu. Munga nana vire vya na rakuhara. Senu rakagala. Nama ndiye na andre yu. Nama na vike no bama nitunza. Bama mpesha dawa. Nenendre ketu na viri wana.
6: Watuka ubukoni wa uti?
5: Ubukoni. Muna sukeri ende wese. Nakala kama vya kake omumuveri. Na ruku nde ina ina mubia ngangare onde mundu. Nama bande nero onde mundu. Nama na vike mbiyehe ni ukoni.
6: Nero tuangana minya obukoni ngu watuka omwekabi ahi. Omwekabi revetri wabi ahi.
5: Napi mwachirero. Erumuna lewa ya Uganda nama saniwa mwachirero. Nama na vike no. Nero nama wanangasu vulewa ya Uganda omwekabia maana. Nero babama nwa atanelua nevye no. Pani tunze.
6: Nero wa malangira mavali wa masunga hano kusete hee wote.
5: Manake na pili langira, manake anenreke. E Uganda tukabe tuke watute. Wa mavali wa lere Kongo, ukahole rayu. Alakini njue na wenu tungina hivya, inga viri mbomberi wa mwono na munga analu wala neti, alakini na viri wana, wabiri mpesha dao. Kundituni ushuhuda, na munga vini mwiro itungi mwira nda. Munga analu wala, e Kongo, kundinama vunzemi ya kama kumi mpili, sinata hikomo Kongo. Alakini ya rihike anu na mahikirarelu wale bole. Na yenge mwako na aviri wana tukatuka sana ugulu wale kwa gulu.
6: Tuwa na minyanga wama uwevero vinka hiyo mwagulu wale.
5: Nwa ibunze yenga moya na nosu.
4: Omoveri ya uko wawo wote.
5: Omoveri na anungo tuseni ese ni uta kagala. Nerwese hainu ngabere la kagala. Niriwe yu ngali mwagu anandreki. Me ese ngali mzirivu.
4: Ni wangu na uli uko bandu muna ne.
5: Ndiyo.
4: Abo hundi mwana watuakabia kula.
5: Eee.
6: Hanga. Hanayo mochi tunga vando waka tika tika ubukoni nga sivuli. Sina shingo kava haumula ya wahi.
5: Umula nje wange waha ubukoni vuneho. Kandu wa mabiyo wa so wote tuwa kaga. Tu akaga lwalibye sota hara. Lakini unumuwe tuwa kalenga katu. Kala su tuwa lwati vito kwa petali. Waka luwa kutunza. Gama basini.
6: Uti wama uwa hanu kosete yeye ngangu mane nusu.
5: Mm.
6: Abo kuwe banale wakashia kubana kute vanziba u. Iba nali hiru eringira.
5: Ndiyo bale bana mshane bana na nasa vahiyale tu banane retara hiyo.
4: Aha. Basi utina utechi ndicho wanga uambeno oko yule langiraha hano.
5: Nje manake tu echanire alangiraha nga manake ngasi mabanga nga na bana mutu suruke roko byali manake bomu wan nje na seno na mama yuwe no na mwana reta mana saka nga basala ra ha mana saja a ne ruhali ya myalo ya nga se holera no ne runga basi mabanga nga singuta busukuri ndi basinja eri ne twenit
6: Obukoni buchine mo chitunga chetu sina shinguka bura bakala nibo utichi okubya tulwe no obukoni bwe
5: ngakwa machando bakomeja soko dawo enwere dawo ono makana nibulya mbwe enwere sha marto yo sendeta salangirayo na biri wana siri na marto ai marto iriyo tu ne dawo wa mabiri ko dawo ko luwan
4: bas toma bashiba mukama abiha umani
5: ne nyukutya
4: asante
3: Voilà, asante sana kwa nyinyi wote ambao mliweza kufuata kipindi hiki. Ni avec ile matemwanyaji za Kinandi na Kiswahili ndio tunafungia kipindi kietu kia leo hapo. Na wakumbusha kama hii kipindi kilitayarishwa na Ministere ya Sante ikisaidiana kifedha na ONG MEDER. Onjemedere kiwa kikundi kia waganga. Mubaki kando ya radio zenu. Tutaweza tena kutana siku ijayo. Tukizungumzia mada yetu.

0: Tembo Beni, 102 MHz FM.
1: Shukrani kwa ufuasi wa
2: Radio Moto.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

0: Shukrani kwa ufuasi wa
1: Radio Moto.
0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

Shukrani kwa ufuasi wa Radio Moto. Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

Tunasema asante sana ndugu wasikilizaji kwa kuwa mmoja mkafuata ile nafasi ya wimbo ya muziki fulani fulani, na sasa tunawatilia émission ya Fadi Marie ya le 17 août 2025 tout fait quoi.

na ni wakati bora wa ukifanta kipindi kia wa Afad de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluki kaka Rinyase Fataki ambaye tunamshukuru kwa kazi ambayo anaifanya. Mbele tuache emisio yetu, tutawajiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, lakini utuopoe katika maovu, amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa

wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tukiongea kuhusu matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, na ni matokeo ya pili ambayo tulikuwa tukiongea. Sema kama mama Bikira Maria aliwatokea watoto watatu wa Fatima. Tunakuwa na Lucia na Francisco na Jacinta. Kwa mara ya pili ilikuwa siku ya tatu ya juma, tarehe 13 mwezi wa sita mwaka 1917. Na amewatokea, na katika tarehe hiyo ilikuwa siku kuu kubwa parokiani mwao, siku kuu ya Mtakatifu Antonio, ambao ni siku kuu inaheshimiwa sana parokiani mwao. Lakini watoto waliweza kujinyima furaha zote za sherehe, walijielekeza hapa mahali pa matokeo, kwa sababu mama Bikira Maria kwa matokeo ya kwanza yake pa Fatima aliomba watoto vitu vitatu: kujielekeza pa mahali pa matokeo kwa saa za mchana, kusema saa kati za mchana, kisha kusali sapuli kila siku. Pia na ya tatu ambayo aliwaomba, kujitolea sadaka ya malipo kwa ajili ya uongofu ya kuokoka kwa wakosefu wote ulimwenguni kote. Na wakati mama alikuwa anawatokea, yule ambaye alikuwa akichukua neno ni Lucia. Yeye anaozikuwa zoezi kubwa sana ya kuuliza kama mama anataka nini kwake. Pendwa msikilizaji, ni yale na mengi zaidi ambayo tuliweza kuyaongea siku zilizopita. Sasa kwa siku ya leo, napaswa kujiuliza kama tumetayarisha nini. Kweli umesikia? Kwa siku ya leo tutaongea kuhusu matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Ndio matokeo ya tatu. Matokeo ya tatu ya mama Bikira Maria pa Fatima. Na mama Bikira Maria aliwatokea wanani? Aliwatokea Lucia, Francisco naye Jacinta. Kwa mwaka wa matokeo, Lucia yeye alikuwa ameendeza miaka 10. Francisco naye alikuwa ameendeza miaka 9, naye Jacinta alikuwa ameendeza miaka 7. Kweli ni watoto ambao walimpokea mama Bikira Maria na walikuwa wametayarishwa kabisa. Hayo matokeo ilikuwa siku ya tano ya juma, tarehe 13 mwezi wa saba mwaka 1917, kusema c'était un certain mercredi, un certain vendredi 13 juillet 1917. Mama Bikira Maria alikuja sawa kwa matokeo ya mbele, alifika kama kwa matokeo ya mbele. Matokeo haya ya tatu ndiyo matokeo makubwa ya Fatima, ambamo mama Bikira Maria aliwaambia siri tatu za Fatima. Mama Bikira Maria katika matokeo hii ya tatu ni katika hayo ambayo mama Bikira Maria aliweza kuambia watoto hao watatu siri za Fatima. Sasa hizi matokeo haya ya tatu ndio matokeo ambayo tunayaita matokeo funguo. Matokeo funguo ni kusema msingi wa agizo lote la Fatima. Ni katika matokeo hayo ambayo tunapata agizo lote la matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Alipofika, yule ambaye alikuwa akichukua neno naye ni Lucia, akamuuliza tena, wakaanza kuongea. Nikamuuliza, unataka nini kwangu? Ni mtoto Lucia, yule ambaye alikuwa na miaka 10, ambaye aliweza kumuuliza mama Bikira Maria kama anataka nini kwake.
mpendwa msikilizaji, nawe kila

Mara wakati unaposali, unamomba Mungu nini? Ama unamomba nini? Nawe pia unamuliza kama Mungu anataka nini kwako? Kwa sababu wakati tunapomomba hivyo Mwenyezi Mungu, ni kumomba ili mapenzi yake yatendeke kadiri yeye mwenyewe anavyopenda. Naye mama akamjibu, nataka mufike tena hapa tarehe 13 ya mwezi ujao, na muendelee kusali sampuli, muendelee kusali sampuli siku kwa siku kwa heshima ya Malkia wa Rosario Takatifu, ili amani irudi duniani na vita vikomeshwe. Pendwa msikilizaji, tunaalikwa kila mara tukiendelea tukisali na pia tukifikiria juu ya matendo mbalimbali ya sampuli ama ya Rosario Takatifu. Tunakuwa na matendo ya furaha, kunakuwa matendo ya mwanga, kunakuwa matendo ya uchungu na matendo ya utukufu. Tunapaswa kufikiria vema kabisa, kwa sababu wakati tunapoyafikiria vema, tunafikiria tena zaidi kwa maisha yake, juu ya maisha yake Bwana wetu Yesu Kristo. Sema waendelee wakisali, na wakaendelea wakisali kwa ajili ya kuomba amani, na hiyo amani tunailia nchini mwetu mwa Kongo na nchini zingine, katika nchi zingine nao wanalia pia amani. Ni tunalikwa tena kuendelea tukisali ili Mungu ye mwenyewe apate kuzigusa roho za wale ambao wamekosewa amani, kwa sababu akisha kukosewa amani na wanatukosesha amani. Tena akajibu, nataka kuuliza kama wewe ni nani, ili nipate kukuomba utende muujiza watu wasadiki kwamba uko unatutokea. Lucia akamuuliza kama yeye ni nani, anamuuliza kama yeye ni nani, kwa sababu kwa wakati huu alikuwa hajawaambia kama yeye ni nani, na akamwomba atende muujiza, na amemwomba atende muujiza ili watu wapate kusadiki na kuamini. Sasa naye akajibu, mama akajibu, muzidi kufika hapa kila tarehe 13 ya mwezi. Ni kwa mwezi wa 10 nitawaambia kama niko nani na ninataka nini, na nitatenda ule muujiza unaoniomba. Watu wote wataona nao watasadiki. Muzidi kusoma sampuli kila siku na kushusha neema ya Mungu mwaka huu. Endelea kusema waendelee wakisali sampuli kila siku ili neema yake Mwenyezi Mungu ishuke mwaka huu. Nasi tunaombwa kwa siku ya leo kuendelea tukisali, tukifanya sala zetu mbalimbali. Mama Bikira Maria aliwaomba watoto hawa wasali Rosario Takatifu, wasombe sampuli kwa siku hizi kupitia watumishi wa Mungu, wale ambao wanatuongoza katika kanisa. Wametupa sala nyingi ambazo tunaalikwa kuzisali ili amani ishuke, ili neema yake Mwenyezi Mungu ipate kushuka mwaka huu. Na pia tukiendelea tukisali, tawaweka wote wale wote ambao wanatusaidia kwa kutafuta amani. Kwa namna pekee wale wote ambao wamejenga amani rohoni mwao, kwa sababu mahali ambapo wanafanya kazi mbalimbali utakuta wataifanya kazi wakiwa na amani ya roho. Na ile yote inafika wakati tunafika kwa lengo la kuhurumia. Tukiwa na moyo murumivu, utaweza kusahau yale yote, na Mungu ataweza kutenda makuu maajabu maishani mwetu. Akaendelea akisema, muendelee kujitoa sadaka kwa ajili ya wakosefu mkisema hivi. Mama Bikira Maria anawafundisha watoto sala, sema waendelee wakijitolea sadaka. Nasi tunalikwa kuendelea tukijitolea sadaka kwa wengine. Wakati unapomwanga vyakula, unalikwa kutazama wale ambao unaishi nao, kwa sababu unapaswa kumwanga chakula, ila unasahau kama kunakuwa wengine ambao wanakufa na njaa kwa sababu wanakosa wakule nini. Na hiyo sala tunazoea kuisali, anasema yeye hivi, Ee Yesu, tunafanya hayo kwa mapendo kwako, kwa kuongoka kwa wakosefu na kulipa makufuru juu ya moyo wa Maria usio nataka. Ni kwa kujitolea kufanya kila jambo, ni kusema kila tendo tunalolifanya, tendo nzuri tunapaswa lifanya, tunalitoa kuwa sadaka kwa ajili ya uongofu wa wakosefu wote. Kwa sababu sisi wakosefu wote tukaongoka, ulimwengu itakuwa paradiso. Kila mmoja kati yetu anapaswa kuangalia nini anayo kama

Yesu, tunafanya hayo kwa mapendo kwako, kwa kuongoka kwa wakosefu na kulipa makufuru juu ya moyo wa Maria usio nataka. Pendwa msikilizaji, tunalikwa sote kulipa makufuru yanayotendeka, yanatendeka kila wakati na kila mara. Na wale ambao wanayatenda ni wale ambao wamjui mama kama ni nani, ama wale ambao watambue vema kanisa. Tunalikwa kuendelea tukiwachukua katika sala mbalimbali, ili Mungu yeye mwenyewe apate kuwashushia neema, na hiyo neema ambayo itaweza kuwafundisha kuweza kutambua kizuri ambacho wanalikwa kukifanya na kibaya ambacho wanaomba kuchiacha, ili mapenzi yake ipate kutendeka. Na kwa hiyo tunalikwa kutolea kila jambo nzuri kwa Mungu. Unapaswa kumtolea hiyo jambo tukimshukuru kwa yale ambayo anatenda. Ndio maana kwa wakati huu tunamwalika kaka yetu Remias Fataki apate kutupumzisha na kipande cha muziki.

Asante sana kwa kuwa umetupumzisha vema na kipindi hicho cha muziki. Mama Bikira Maria aliendelea akiongea na watoto. Alipokuwa akisema maneno hayo, akafungua mikono sawa mbele na kutupa mwangaza mkubwa sana juu ya inji. Mwangaza huo ukapenya ndani ya udongo wa inji na tukaona kitu kama bahari la moto. Mama Bikira Maria tena alifungua mikono. Alipofungua mikono, akatupa. Na katika mwangaza huo ukapenya ndani ya udongo wa inchi na tukaona kitu kama bahari la moto. Mama Bikira Maria tena alifungua mikono. Alipofungua mikono, akatupa. Na katika mwangaza huo tu, wanapanda juu.

shuka chini, wanajiviringisha kuume wapi yanipo. Wakatika mateso, Bikira Maria amewaonesha watoto hao bahari ya moto. Na bahari hiyo ya moto, ndani hiyo bahari kulikuwa mashetu. Watu ambao walionekana katika bahari hiyo ni watu gani? Ni watu wale ambao wali ya ukosefu katika njia ya zambi. Kuonesha jehanama, mateswa ni kweli. Kunao wengi zaidi kuzarau vitu vimoja vimoja. Ama ujumbe ambao tunapewa kila mara na viongozi wa kanisa. Nasikia hata mtu anasema yeye kwa kinande, yeye ya kama yeye ataweza kuzimisha moto. Natazimisha moto kwa kupitia mkana. Tuna kitu na siku ulijiunguza kabisa, hakuweza kujisikia sana. Sasa moto huu omundusha ngahia, ukae nruka galuka teseka uka tatahije. Tunalikwa kuwa na imani na matumaini. Tunalikwa kuchukua kati wanapo teseka kuwakimbilia. Sasa talipwa kadiri ya yale duniani. Waliweza kuwa ukae nruka galuka teseka uka tatahije. Tunalikwa kuwa na imani na matumaini. Tunalikwa kuchukua kati wanapo teseka kuwakimbilia. Sasa talipwa kadiri ya yale duniani. Waliweza kuwa na wanyama. Na wanyama hao, watoto wanasema kama wao walikuwa hawayaona wanyama hawa. Wanyama kabisa, wanatambulikana kwa wanyama. Sasa, wakaona yale yote na mashetani ambao wanatambulikana kwa wanyama na wanyama ambao wao walikuwa hawaja waona hata siku moja. Wakuleta hofu sana, walikuwa wanaleta hofu, wanaleta hoga sana, wakutisha kabisa. Walikuwa sawa walikuwa kawa makaa ya moto meusi. Makaa wakati tunapopiga kwa makaa ya moto meusi. Wanateseka sana. Wakaogopa sana aje kuwasaidie kabisa. Walimuita mama Bikira Maria kwa macho. Pendwa msikilizaji, wakati tunapokuwa katika na tunalikwa wakati tunakuwa katika mateso, tunalikwa kwa mfano ya wafia dini wa nchi yetu Kongo kwa namna pekee Isidore Bakanja, ambaye yeye alivumilia mateso lakini hakuweza kuachilia sapuli. Alikuwa akiendelea akisali, aliendelea akisali. Na wakati tunapokuwa katika mazulumu, tunazulumiwa, tunaalikwa tena kuendelesha sala, kumulilia tena Mungu ili apate kutuokoa katika hewa mbaya ambayo tunaipitia. Tukaogopa sana sana, tukamuita Maria kwa macho aje kutusaidia, kwani tulinaye akatuelekezea macho yake matulivu akisema, naye aliwaelekezea akisema mahali wanakuteswa kwa milele wakosefu. Maonesha jahanam, mahali ambapo wakosefu wote wanaenda kwa kuteswa kwa umilele. Kwa kuwaepusha kuingia kule, Mungu anaomba kuenezwa kote duniani ibada kwa moyo wangu usio nataka. Anasema ibada ya moyo wa Maria usio nataka. Kama watu wanasikia na kutenda, ninayopata amani na wokovu na vita vitakomeshwa. Kusema wakati tunapofuata yale ambayo Eklesia baba yetu anatuomba, vita inapaswa kukomeshwa. Wakati tunafuata ile gikadiri wanatuambia wale ambao wanatuongoza katika kanisa, kwa sababu wao wanaangaziwa sana. Lakini kama watu wanakaidi na kutenda na kuendelea kutenda dhambi, kumchukiza Mungu, vita ingine kubwa zaidi itatokea. Sema tunalikwa kurudilia njia zetu nzuri, kuacha njia mbaya ambazo tumezifanya, kumrudilia Mungu, kuacha vile vyote vizuizi ambavyo vinaacha tunashindwa kumtafuta na kutenda kadiri ya Mungu, kurudilia njia zetu nzuri, kuacha njia mbaya ambazo tumezifanya, kumrudilia Mungu, kuacha vile vyote vizuizi ambavyo vinaacha tunashindwa kumtafuta na kutenda kadiri ya Mungu. Utakuwa pia kurudilia njia zetu nzuri, kuacha njia mbaya ambazo tumezifanya, kumrudilia Mungu, kuacha vile vyote vizuizi ambavyo vinaacha tunashindwa kumtafuta na kutenda kadiri ya Mungu. Utakuwa pia omba Rusia itaongoka na imani na

uze wako unautarisha namna gani obusha kulubwa obuke kulubwa wama utarishabo ute ili taweza kutuambia kusema ke wakati unapokuwa kwa umri wa kuweza kutayarisha uzee wako yafaa unafanya kazi na unatumikisha akili watumikisha bwenge ukatayarisha busha kulubwa au nobuke kulubwa isi wapya uteyolela tu muonane ye na kawaida miaka 10 na 12 tunaweza kamata 12 mpaka 55 16 pale yafaa kufanya maproje mbalimbali zenye zitaweza kufanya ni kukufikisha kwa uzee kwa kuweza kukuweka aleze katika uzee wako. Lakini tunaona mara mingi kuna kuwa watu wengi olia kutungu ya kuweza kufanya kazi olia ya kuweza kutumikisha akili kutia akiba echigona echukabe kabu sana neritarisha obusha kulukutse buke kulubwau ibwa yesanda mbi ukalangira bandu babiribya mo pomojaz abiba nakanduka ke akalunyatu ko ejaz unaweza tarisha uzee wako katika watoto wako. Unaweza tarisha uzee wako katika watoto wako. Ni wambu aba na bau, iwa bianna edikasyo yuene, kandi wabana niri ya karase, iwa soma karase, kutu ya chita soma karase wa muhe kasi, pratike kwa, hangana vya uyuka mtimeniziri, na vatita luko karase kundi akili ni mbali mbali, iwa muisha nani meniziri, uwa ndi muisha rifto kukotichinga, ebrenge ebi. Ili yote ni kutarisha watoto. Wakati nyewe unasomesha mtoto, anasoma sekondere, anasoma pia na universite kwa mfano. Wakati utafikia uzee wako, nabirie vestire, omo mwana. Kumbe na mtoto na asikuwe bumbafu, awezi kuangalia gisi, mzazi alimushurulikiaka. Mara mingi siye watoto tunakuwa na ile hatabia. Tukisha faidika, mzee na kisha, mama kisha zeka, baba na zeka, tunakuwa kama tunasahau faida ya wazazi wetu. Na ile pale nayo iko kitu iko mubaya. Mzee anapaswa, baba na mama wanapaswa kuinvestire katika watoto kwa mfano kama walikuwa na watoto. Au kama haiko watoto wao wanatafuta watoto wengine wako katika jamaa wanaweza ku kana drasha bwabombo o mwanawe oyuguliyo atikayesha lyo asi mwana wa utame akakuatika ya kutsibu kolengana mwana wao. Ebyo nabyo bikana bya nerusi tobya tukazara omundu amabishika laho wawo ini mwana wa sungali uni mwana wa fulani ali atsero kumbino moche handa isiwa muzara abo kandi ambobo bakabo atika yakotsebu kunengaba nabawo nero amabikala na ukumbi waluwa mwetekerera uwa musomesha nebya uwana nero akesa abekula nero amabo nyana utomanga ha munabya una munikala uwa mama leki, munika lauwa sungali, munika lauwa muyomba, munika lauwa, neru wapibi wa musha kulu, akakula ngati, mama chikuwe mpecha chino, kuse baba patalo yenu, naba nava obulia uuta, ise bangakuhane chino. Na vyo nabe vekana vya badiwe, neru tuwa bana, neru tuwa hibu rabe, chuchama vya aho. Neru banasema, wee muzazi uivestiri katika batoto, au katika watu wa kukusaidia kisha badai. Ile nakuwa ya kwanza. Somesha mtoto, atakuomba mabuku, atakuomba vitu gani, atakuomba vitu nabire, abandu abazazi mbani neba kabambo. Basi sina kitu nye ndakuachiaka, kama usome masomo, unawaza ndakuachia nini, sina pesa, sina kitu gani, kidugu nye, njo faida nyewe utapataka. Na kweli mnabire, omundu akikushiraji. Iye, ukisha shialanaji, obwenge, omusha kuluwe kweli, kutse muzazi we kweli, akakushiro obwenge, obwe refleshiri. Nero hakabia bana ndato mushakulu ahore nerunya tsukerina ndiri evento vya mushakulu ai ko nyumba yango ai ko parcel nero balwe balwa usanachi habaku baliweza kubatarisha lakini balikuwa bewelewele au walikatala masomo ili haiko muzvestiri usomeshe batoto yako kama mwaye iko na basomesha kama mwaye hanye banoza kuwa na atelier mweniziri kwa mfano, kwa mtungu na mtoto mwenye anenda lewa mpaka ndi utaku, ukisha vya fano, ili vile, usimuachilio karase, bo, vya maweraho, apana, kuenda na ye mpaka kumisho kusudi, asikulaumu asema haa, mie muzazi, alichaka mese some, mie muzazi alifaka apana, ukamukula yuko mwisho, nero mabina ndiri ya hovwa, nchini chiriko kundi, uwe ni wanuwa maa na karase, na vili kutolomu.

atili wene wene wamana nero iswasha butinje butengenezia nero soma na kima yecho obusha kuluba ukutami oye nani fulani ole no fulani ole fulani wabote omke kulu wangana bere kirat basi singute che nani fulani at nina uta ko kuka ka kilo nka umake bunga ngata to like ko muke kulu kutsenga musha kulu echo chiwene kutsinyika lana mwa na uaho omo parcel nyikala na utami ebi ushinya kuheta hata ebi ebyo ni faida eri tarishachi obusha kulu na mabwentiche kwanza obovan echa kaver wamabyo unoto ko franga wangana tarisha obusha kulu bawo ukafanya ma projet mbalimbali shamba unatafuta shamba kwa ajili ya jamaa kwa ajili ya watoto yako uwa heramu na kakao kutse shungasi kutse na mabugu kutse nechi nero wapi na nire ukisha bia wapi kula o mwananga na ikalo molerema nyebeka kutumira akabu nyebeka kutumira kabu basi babeko kule inomba ni mpatie kitu ya kukule basi nani kukule inomba anakuwa na kutumia ndizi ulitarisha ule mzuri wamabia ule mkulema uwa tarisha uwa nanire remari ondeke uwa uwa hera isu wako wabubuti ha neribu njengesha hola neribu wabandu wabakabi nbya bakashi ala vreka wakari shongashi cha isho bojira wakibia bakashi ala bakari kakaoka heke bojira kutse wakisha ishande romo le remari ya iye maba tumika suwa shevero vyao tami wanganabu taha alinga kwa miaka makumi sita saba ngesha na nire ngesha hola iji wala ngera oma iwa nyamuanginya kuwa makumi munane makumi tisa neru aho kandi ukishwa ukisha si uchi utakagala kundi mpaka kwa makumi masita makumi sita makumi sita na tano aho omundu akamya na china utakala makumi saba iwa mabitsu kero lawa neru sai ukalo vayo nebindu vyao vya kusaidiri Chache kale kena iba bwambu no mukomersa for example. No mukomersa naye inya investire mfano omo vendo. Angana investire omo vendo. Kandi na ba hakili bakaula ma parcel. Bakaula manyumbe bakokotia manyumbe bahimbe. Wakisha jenga hivi manyumba mingi owe lokasi uwe chinachi tami nyumba siri nda siri ya hali. Utse na parcele siri ya hari, na rimasiri siri rihuwa. Kwa bendu. Lakini ya bajera, haba kisha senyumasha au, tami wanganabi uchineho, lakini ya bendu, ala kere yeyi neyi, neruwa haba anebashia ala baka ukisi manire bendu, inye ti manire haba mkukukola. Bendu nabyo, vekana. Wamabuti, nyumba fulani inefasi fulani, tami nyumba yu wanganabi inemu kuhulisha tu, busana muwa kukutie nyumba. Mea bendu vekana vya vekasa, ambo ito ya machima, eto ya muto kabama timia we, bendu fulani, nerufu sa, iya vya iti, iya talukana. Kutse nesho, no projea uti, ngisha hira, omusha kuluwa ye, bendu vya vivi kisha nirisha, kundi bendu vya vyo, oyu kisha jerebio, shua singa kisha jerebio ndeke, Suwa singa haba nanga wa kisha alwe rabi. Kandi uchineho nevi. Wala ngeraba nabagalo. Hii uchineho nevi. Kundisi uchute kagala. Ukabia huju ukaho na vuhiro. Narubia sabi kahuwa bolo bolo. Lakini wamebia muka himba. Nyumba fulani. Restora fulani. Nyumba fulani. Wangana buti. Nyumbe hii. Yaya hii. Uwe lokasyo yo. Kuseba magazi abo. Uwa kisha biba kandisha. Ebi ndibiyoshi mwima yebio. Lakini nyumba hii. Ikisha biya ikanirisha. Neru kabi kabia luaho ali. Mpeleke kwa mubosi. Iu nikere ho wao kutu nikere na mwala wao kutu neru. Ibi ya kasa muatumika ndeke. Muatumika ndeke. Sinama buwanti eche kwanza mobana. Eche kabiri yanganabio mobandu. Eche kabiri yanganabio mobandu. Echa kasatu wakana buwambu hali muli ya isesani, muli nichi. Nani ya retrete okoba hatu, okoba ndubi kasi. Iwa yandikisha manani ya ambari trete. Ewa na mumulini isi. Nama atabere rwacho kidogo. Nani sao ukapata lufranga kidogo. Unemo vekalo. Luke. Omochionecho. Luke. Sao kisha pate retrete. Kandiba kivye shababaka kusuburidialo. Moluke. Unemo endere. Ewa ni itarisha ushakulu na wee. Ebe ndu sibisa, ebe sato sibye, vyo. Ebe sato sibye. Nero tukata luka busana na maisha uwe muna.

bwire abantu banene bakataluka busana na maisha omunabwire eto yatasana sambula abantu nakake hasa kubalimu abalimu baute probleme eyo nakake kaka abana muli ni demiles ni disasengante ni lifra akabu omwesi eyo shiyabrehwa amakonia neyo si eshondola sisha bemo nyumba nenzala no mwana anemusoma universite kutsona unde namusoma ku secondaire nero uabya na bana saba bakasoma nero walangira ka disasengante kawo kutsika trosa sikanga kula mubiri nero yoshi yotukata lukabu sana nenet erengeyo Neribu echo tukata kiribu atute, lakini unemu buwengi uti basi obusha kulubwa ya noboke kulubwa ya ngisha tarishabe unitikwe. Echo chiche kwanza, echiru tulio bututu kibabu rako, yeyo mama biu uwa, obole mundu akeye kasa. Obole mundu aikasa, inyalibi yanga, ya ngabrebeti, nganemu unko kuti obusha kulubwa kutse obuke kulubwa ya. Eko nukuta ya kabiri munga baniti omobana. Nukuta ya kwanza niti wangana investiro omobana. Neri investiro omobana tami hakana vya madevare ooki kutiobusha kulubwe kutse obuke kulubwewe. Eko nukuta ya kabiri munga baniti omobana. Nukuta ya kwanza niti wangana investiro omobana. Neri investiro omobana tami hakana vya madevare ooki. Hakana vya nabana abekula hapa papana ulituachaka. Hey, mama litukomalisha siye peke. Neru wape kula. Wambinubo munga atepito muhoza hiri. Utuka veta veta veta veta. Aba nasiba kuwashi. Kutse nomona mulere. Uyuwabu wa washi omonda. Abiri ramiaka makumi mbili. She kuwashi. Neru buka veta veta. Wape luala. Neru wasaka. Hey, kwake ni hapa. Kwake ni hapa. Aba nasiba kuwashi. Bakala ngrambu. Omusha kuluna ya akase rahai. Isiba kuwashi. Siba eyo ni kosa. Mzee unapashwa kuwa pembeni ya watoto. Baba na mama unapashwa kuwa pembeni. Wanga naenda, lakini kumbi watashasa. Eyo ni devara ye kwanza erivya hakuhina vana nechehanda. Baba suwasi yechehanda chao. Wamabe yenda kutse ikashi ikana rekomundunya agenda ye. Lakini kumbi unemwasa ukashabucha vana mama kuti kwe. Na vana mneyo kwe. Naruwa baba amabe yenda kanda kende asa. Numa nao ndiangatuta mine ndikala kwenye papa iko na tumika. Echo chuen. Mesa wamusha kulua kalu nyenda mofwe miaka na miaka. Nerukashi yechihanda. Cho ut. Wanganabia ukatu menino shofranga trahie. Shofranga shawe mbereshe prezase yi UN. Unaweza tuma franga ngapi, lakini kaba tutaba kujua, eyo sini papi. Wangana buti, mukisha vya mukari, tire mokonte, obole mwanayo sa dolar, isiba kwasi, siba li kulangira mungwe chenu. Esho franga shuba kalpika, shuba peti ya shu ndeke ndeke, lakini, esa ukisha se wapare lwala, siba kwasi, siba na, eyo ni kosa. Le para doit être à côté de ses affaires, de sa famille. Voilà. Ili nakuwa nukuta ya kwanza. Ya pili, muzazi kama utaku kuna tembea, kama kuna watoto, kama kumunyumba, kuna pika muziki, kwa wakati nyewe unasikiliza kwanza, unashusha kwanza muziki yako, ukisha shusha muziki yako, unaanza kwanza kuzunguza na watoto. Unapika roma na watoto, aba naba kama kupika roma na watoto. Banaweza kupoze kesio, au nabapoze kesio, unasikia, kama viko nasema nini, wakuchekesha, unabachekesha ta. Wangananzi wadase na wataki doko aho. Erio, kakabia kasuvenire, kakabia ka, omu anakalu nyakapta ya tute. Papa, alikuwa kana cheza nasie kuweka kamziki. Papa, alikuwa kana tuambia hivi. Papa, alikuwa na... Neru iba kumbuka vyo na mubu omobu kulubu avo. Ambu haa. Neru sana na chupa pepa kakukumbuka. Hama natumia papa tere rewe tenda tupikia disi. Ebe rengere. Uwa vya haku hii naba na vao. Kandigo wabia ukabuwa na avo. Ukabuwa na avo. Mofrasema mandikano. Ambu avuatiru u asheme. Kupi la miziki. Profite de traje pour capter le coeur de te gosse. Elere parle la vraie vie. Unaonyesha maisha ya kweli. C'est là que c'est grave la vraie, le vrai souvenir. Wakati kuna wazumuza nabo, pole pole, tu les amuses kwa. Unawafurahisha watoto. Ingine wanasema nini? Quand tu passes la porte de chez toi, donne de la chaleur et de la...

0: amour à tes enfants. Wakati unafika kunyumba, ulete kivukutu, raha kubatoto yako. Apana wakati nye unatokea, kila mtoto anafichama, hanera baba baba ringa abo. Abi yuko monyumba obole mwanangu usinya lunya bwante, akabu langa kaya hai, kufichama maramoe. Hey, papa lisha kuya tena asha basi, esoro ya maasa. Hey, chui na kuya, uwa vye chui emberesha banabao. Watakuwa na souvenir ya mubaya kwako, na wakati utakuwa muze, unakosa kama tenda ikala kwa mtoto gani. Amboyo, amboyo, kandia na kuya lunga famie yangu, kandia kasha lunge fwae ya, angabia muke kulu, angabia musha kulu, wabi kambu, ayo, ayo, kandio, yu, ama asha lunge famie. Neruba buwambu, tukishi muhimbi rafasi fulani, akivya kavya, ubusana nachi, obukare wawu. Usikuwe mukali kwa watoto. Approach toi des enfants. Unabakuwa na ulikuwa nabu karibu karibu. Wakati unafika kunyumba nasema unafurahisha watoto. Les enfants ne font pas ce que tu dis. Il faut ce que tu fais. Watoto wanafanya, hawazoe kufanya yenyewe unasema. Lakini yenye unatenda inabakia mwakili yabo. Yenye unatenda njoo inabakia mwakili yabo. Lakini unasema kama hautii ndani ya matendo, mtoto hata bakia na souvenir kwako. Papa alikuwa ananibeba ku moto, ile ni matendo mwa mzuri. Atakuwa na souvenir ya ile moto. Hata na hauna tena moto kute nini, apate voiture na inga kuheka baba. Kute bana moto te mushakulu asankatunga ngakuheka ngokuwa na byo kambeka. Souvenir ya mzuri. Lakini hakana vya basha kulu, banote mavatire, lakini shanga hekava na vayu, kuse shanga hekano muka liuwa mavatire. Aba mbara kabasa basa. Ngatatu iri yao. Tunaendele. Anasema yafaa matendo kwanza. Anasema kunakuwa na mafilme fulani fulani nyuneza onyeshea batoto. Eba mchihanda. Vusira mafilme gushi gushi. Uwa vyuka kanirebo kubendubi ebi kahimba. Ne critique jamais les voisins ou la famille devant tes petits. Ha kanavia na bu wana malangira sungali wenyoyo. Oyo ni muloi. Wana malangira fola ukahimbule chanda cha omberesha bana. Abana bakisha bakaba. Sitenda kwa sangazi kwa sababu iko muluzi. Sitenda kwa nani kwa sababu iko hivi. Uwa himbu lechiva handa chao, oko emberesha banaba. Kutse papale kien, kutse mama fula, iuka kumechi handa. Ona, mutenda kwa leo, kwa papale kienu, mutenda fanya yao kwanza posho moe iku wakati ya konje. Mutenda kule kwa muyomba, mutenda fanya yao kwa posho moe. Mutenda kule kwa shangazi, mutenda fanya eyo yeri himba. Oma ninyo minya balabe babo, ebali yeyo, abale babo, abali yeyi, nerukabi wabiri himbechi handa, musha kulu kutse baba na mama. Busire rihi mbulechi handa ukaba kritike. Musiende kwa fulani. Musiende kwa fulani. Apana. Uwa bia nabawo. Uwa bia katumabani. Iba nemu menya mahali mbali mbali. Ini ya lazima sana. Inya nataika alafasi fulani. No werini ya inyasa. Maisha nendele. Isu wahi mbulechi handa emberesha banaba ukaba kritike. Echi kwa mire wakabambu. Prate gos parlame. Et va voir régulièrement leurs grands-parents. Ou avio kakangante, sokuluwe nyana fasi fulani, neruwa tu alabana vejo. Tame abana abana nesiva shevo sokuluwa bonga baleha, yee, hasa muvile mohano. Omu anambino, mama sokuluwa ahimbire marende, kute sokuluwa ahimbire sinya shiho, pembeni pembeni, yee. Nerukabu ti ha mukule kuko balozi musikwe nenda kule ner omwana omwaninya mtu manake na munyi na sokulu na iko mulozi siwezi enda kule aba na bana ne babu tembo si ba shahari ba sokulu babo inye ba commerce inye ba yuwa yiba mabu tembo inye ba muna fundisha batoto yenu kitu gani na ndani ya buzaya ko batasema kana uko mulozi Omusha kulukumbe umaninya minya grapere uwe ngari hai. Gramere uwe ngari hai. Nero isetu wakule itue. Wakabu mbu, ndiso kulio nyoneka atua. Mwendeyu. Kutsebe gole, mwendeyu. Nero mkabi ya mabika, naso kulati, na mga kati, eviken. Aba nabai, aba sikulubeba mabiken. Eviken, inyabarundi eviken. kutsa mahole neri ukamuti katana ndendako ukalangira ne repair inyakuleta rali ne everengebyo neri watsema abana kumbe babe bakale kopi hapiso kuluwabo inyamule mutikwe vandove botembo mwagire mochikwe mukatsanda yavana munaribisha batoto kuwabe katola vana aireva baso kuluwabo kutsa vumukakabo ivana tawo zerao chiro chima kutsa verovevere ivaneyo Kusiri mtu haa, yen, kule, utakula nini, apana, wangana uwalusha hano, wamabuti, mutenda kwa sokuluenu, kutse kwa mkaki. Ukuna devuari ya kutafuta kama ni bunga, unapeleka kule, banana kuwa na kula kule na sokulu nenya tsema, na mkaka nenya tsema, atia banana watikuluwa. Muliba kibu wawo vilo vilebe sato, uwareke babieyo, iba tsangana bandi. Inya vero sokulu wawo. Reste propre et bien sapé, même quand tu es posé à la maison. Ambo wa mabiyo nuwa niyaka isu amba le chiputuru, isu amba le karenga kale sembere shavana e. Ye, ambu kumbe u amba le ebi kusikire embere shavana. U wabiyo ne propre, no manaka wat enamie ndakuwa na vala sawa papa. Nerobobi akakula nabyo inyakukumbu kama wabibi wa mshakulo teke papali kwa na valaka hivi. Papali kwa na valaka hivi. Baba na vile kule rakandi ya kipatalo wabibi ukanza ukambala. Kutu modele wabibi ukanza mbao. Anakumbuka. Pali kuna tarisha mzee yako mzuri. Banasema ingine. Usilalamike wakati mtoto anafanya kosa. Usimulalamikie. Apana. Muongoze pole pole. Mtu hafanyake hivi. Mtu hafanyake hivi. Na mtoto akikosa unamambia. Mtu anaombaka usamehe. Mtu anaombaka usamehe. Na uu unakuwa naomba usamehe. Mtoto. Basi mtoto wangu pardon nimekukosea. Pardon. Pardon. Na yaka kulene pardon yu. Au ndewe mkosea. Pardon. Pardon. Echo, neritaba, fulani ya, wabuti, kundi baba ere ribu ambu, abe, kukabu langa, balusaya nani abe yo hai, present, mama, papa, everengebio, uwabaki naniri, neruka abri kromanati, papa, wabri kabri kromanati, mama, present, everengebio, adabu inemu, nema wanti kumbe, uwafundisha bana, eresaba pardo, uwaresaba pardo, echo. Face à la bêtise, arme-toi d'une patience de fer. Kama mtoto anafanya kosa, maramo si payuke, apana, umachi wakati. Basi, ile ni kidogo tulia tarisha kwa siku ya leo, tunasema asante kwa wanaotufuata, mama Baziliana pale Mulekia, mama Petronile pale Kimbesa, mama sijui Jose, na mushakulu wetu, nemu kubwa kwama, wili aho, na sebe aho, mushakulu wetu wili. Na bande, kala ngirani, anena, na ba profesere bande, na mabiruwa nalewe, na ya kabwa takatu kwa mabiru bishi, na ya na ho kitatumba halia, basi bolo bolo kundi nyumba iwe na imu ya kire, basi tukabwa tute bolo bolo. Ebyo ndi tukisha kwa niyewe kondi pili ei kasa. Na baba nitibasi njeni kasali Robert Delarme. Munga nzeribu wa mchinande munawire mwendeke. Tukisha sungane echiru chipili echi kasa. Chao.
1: Belarme nanikumbusha na mi rafiki yangu sana. Rafiki yangu sana. Mwenye nyumba kilingulaka. Le vendredi le kule pale Ngengere. Mastaki Jackson. C'était Mastaki Jackson. Académique wa ILD. Pole na wewe basi pole. Nyumba na vingine vyote. Nyumba tu msaada. Mungu atubariki. Alors, c'est le renouveau charismatique. Ni kipindi ketu ambako tunafata. Na leo tunaangalia. Unajua vile yuko wengi. Na muzika padri. Wengine wamefika kule hawarudia. Alors, tunawapitizia yale ambayo ilipita juma jana.

0: Sande papa Makeo, aksande papa Fataki, kututia hewani. Papa Makeo, aksande kwa utangulizi bora. Basi, tuko tena katika studio kwa kipindi chetu kipendelevu cha Renouveau Karismatiki Katoliki, gizi mnavyotoka kusikia. Ndio maana mbele ya kwanza mambo yote tutamuomba mama Aldegonde Kasonia atutie katika mikono ya Mungu.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu,
0: uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya na inji itageuka.
1: Ndio Roho Mtakatifu, muongozi mwalimu wetu, ufanye vyote kwa upya na inji igeuke. Hivi tunakuita tioni hapa kwetu sisi ambao ulituma kwa mchana huu kwa magharibi hii, pamoja na vyote wasikilizaji wetu wote, wale ambao watatusikia waweze kupata neema ya kujua hii somo na kila mara kujichunguza wakati wanapatikana katika dhambi. Hivi Bwana, utume Roho wako afanye kazi yake popote, juu ya fundi mitambo, juu yetu, juu ya chuma ambazo tutazitumia, na juu ya wasikilizaji, tukijua hakika hili somo halitapita bure, lakini litajenga kila mmoja atakayelisikiliza. Kupitia jina lako Yesu, Bwana na Mwokozi wetu, wewe ambaye unaishi na unatawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Tuko studioni hapa
1: na mama Aldegonde
0: na mama Kamina Kahindo Norine. Tunasema karibuni. Mama Berta iko na kazi, mnajua tutaanza kampanye d'evangelisation pale saba, tangia siku ya ine, siku ya tano, siku ya posho, tutamaliza siku ya Mungu, tutafunga na misa kubwa sana. Ndio maana hawapate wakati ya kufika ku emission. Na ku ndani ya kazi haviko bure. Juma zilizopita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mbifika ku emisio. Na kundani ya kazi ya viko bure. Juma zizizo pita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mbifika ku emisio. Na kundani ya kazi ya viko bure. Juma zizizo pita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mfika ku emisio. Na kundani ya kazi ya viko bure. Juma zizizo pita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mfika ku emisio. Na kundani ya kazi ya viko bure. Juma zizizo pita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mfika ku emisio. Na kundani ya kazi ya viko bure. Juma zizizo pita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mfika ku emisio. Na kundani ya kazi ya viko bure. Juma zizizo pita mbele tulikuwa tunaongea juu ya

0: fika ku emission. Na kundani ya kazi ya viko bure. Juma zizizo pita mbele, tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa fika ku emission. Na kundani ya kazi ya viko bure. Juma zizizo pita mbele, tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa fika ku emission. Na kundani ya kazi ya viko bure. Juma zizizo pita mbele, tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa fika ku emission. Na kundani ya kazi ya viko bure. Juma zizizo pita mbele, tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa fika ku emission. Na kundani ya kazi ya viko bure. Juma zizizo pita mbele, tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa fika ku emission. Na kundani ya kazi ya viko bure. Juma zizizo pita mbele, tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mbili kuendelea. Ile inayo tuvamia kila siku, uzito wa zambi yangu, uzito wa zambi yako. Uzito huu unaacha unawaza kama haustahili tena mapendo ya Mungu. Zambi zako zinakuwa kubwa, unaziona kama ziko kubwa sana, haustahili hata na huruma ya Mungu. Nerewo na bidutwa makurenga saba. Eske Mungu angananyanyera? Ile njo kilipabilite. Ndio maana ndugu wapenzi, uzito wa zambi ama kilipabilite si sawa na kuchukua, ni sawa na kuchukua saki ya mawe mgongoni. Ukabenga uwe kire mawe kwa muongo. Unasali lakini unasikia tu uzito. Unaimba lakini roho yako iko mbali, hauna raha. Donaka mtu mwenye anatoka mubusharati. Neroba kukera yoe. Sasa unatoka unawaza kama watu yote viko na kuangalia.
1: Kama balisha jua.
0: Kama balisha jua. Unaona na mtu giza ananiangalia, alinga aliniona. Ukikuwa mwizi utajua. Kama uliua moto. Ndio maana mara nyingi watu kilipabilite ubie uzito wa ile zambi yake na chaka anenda ji ficha. Anenda ficha mae. Ati basi ngesha ulokera bando. Bia ngapeka holoka. Uko nateseka, uko prisonier, uko mfungwa. Leo tunataka kukutangazia ya kwamba jifungue toka muile kilipabilite, toka muile uzito. Omdwaka na ekebirituwa nichia, omdwaka na akanikaya. Hauta, usikwe sawa ule mwenyari enda motogari na nabeba kitunga ya, ya viazi momugongo.
1: Ukajiluhaya.
0: Ukajiluhaya. Ndiyo maana mama de Gondo utusomeye Zaburi 37:38 5 verse.
1: Ndiyo inasema hivi. Kwani makosa yangu yamenipita kichwa.
0: Makosa yangu yamenipita kichwa. Ebicha vya reso wa mose. Ebicha vya ove chiroho.
1: Kama mzigo mzito mno yamenilemea.
0: Mzigo mzito mno yamekuelemea. Unakutaka mtu anabeba pua yenyewe na mshinda, shingo lishakuwa hivi kuna shindo namna akutembee. Leo jifunze, Yesu anakuambia, kuja kwangu na ile uzito wako mimi nitakupumzisha. Sasa hivi tulisoma ile injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mathayo kipindi cha 11 mstari wa 28. Njoni kwangu enyi wote mnaoelemezwa na mizigo.
1: Atituita.
0: Mizigo ya zambi. Wamabia mshingiri sio levia na amani. Ukikuwa mwizi, zambi inakuelemeza. Unapitaka tu naona wengine wanatandaka tena watu nasikia nasema huko naniangalia kwa nini?
1: Eh.
0: Ile pale ule iko na capability mule ndani. Huko zambi nyalisha kufanya.
1: Ndio.
0: Mm. Ile nzo kwanza utangulizi introduction yetu.
1: Mm.
0: Ya pili tutaona sehemu ya kwanza. Ni nini uzito wa zambi? Que signifie culpabilité? Roho Mtakatifu anayeshinda zambi kwa kutupeleka kwa Mungu. Pima tusomee Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 16 mstari wa 8.
1: Inasema hivi. Naye atakuja atahakikishia dunia juu ya zambi, na juu ya unyofu, na juu ya hukumu.
0: Roho Mtakatifu. Uzito wa ile zambi, Roho Mtakatifu atakuye. Dungu na yuwako nasema, bakene kamata. Mini saku upata hukumu.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo
1: mama, na roho ndakwa kena iku na kuambia, acho na makoleji.
0: Chi.
1: Sekyo.
0: Saba nduba kandi towa, kandi rame soa hai. Si ile nzo kilipabilite.
1: Ndiyo mama.
0: Neru noze enda anguka, unaze enda itupa na mumoto. Nzo mana watu mingi wanafanyaka nini ata, wanajetondeka.
1: Ndiyo. Na gisa tisema hapa, Roho Mtakatifu. Hili anatuonyesha njia za kufata, na za zile za kuepuka.
0: Anatupatia njia za kufata ye Roho Mtakatifu.
1: Ndiyo.
0: Sababu anatuwezesha kushinda zambi na kutupeleka kwa Mungu.
1: Ndiyo, asante.
0: Kutuongoza kwa wokovu. Kuna kuwaka kugumu, au kuna kuwaka kukotesa, lakini inaponesha. Ile nzo uzito wa kweli. Uzito wa kuchongea muovu. Iko Mufunuo 12:10. Tunazoea kusema shetani alinidanganya. Ufunuo 12:10.
1: Ufunuo 12:10 na inatuambia hivi. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema.
0: Sauti kuu ikisema.
1: Sasa kumekwisha wokovu na uwezo na ufalme wa Mungu wetu na utawala wa mpakwa wake. Kwa sababu mshtaki wa ndugu zetu ametupwa chini. Yule aliye washtaki mbele ya Mungu wetu mchana na usiku.
0: Ile nzo saa vita ilikuwa mbinguni Abanyalubu la mbabu wambu. Oh, tukoluba wako. Basi, ole kwenye kule duniani, ameenda kule ule mustaki, ameenda kule. Nerunzo mana tunawoka naseme, ni shetani kwa mdunia. Shetani alinidanganya. Shetani hivi na hivi. Yesu alishaka kututumia Roho Mtakatifu, anayetuongoza kwa uokovu. Uzito wa kuchongea muovu haiko hayo. Lakini uzito wa kweli ni kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu anayekutambulisha zambi yako.
1: Ndio.
0: Kuliko kwa kujitondeka, sikiliza kama sauti ya Roho Mtakatifu nakuambia nini? Inakuambia kile ulifanya maovu. Ile hasira nyunisa hererekana. Ninachaka mtu anajitondeka.
1: Ndio.
0: Unaona basi na mabehemoka. O Mungu shanga nyanyere. Ibe chisebo choka kola. Cheche kande reka. Itwa uta nyerwa.
1: Tiyo.
0: Shalome.
1: Shalome.
0: Sababu gani hauta urumiwa. Si tutaona batu bawili. Tushemine tu na somo tutaona ye. Ye Yuda. Ye peke alijiamu.
1: Edi.
0: Lakini ye Petro. Ye alisikia sauti ya Roho Mtakatifu. Alimujia.
1: Tiyo.
0: Tuendele tu.
1: Tiyo.
0: Joku sema, tafauti kati ya uzito wa kweli na uzito wa kuchongea muovu. Uzito ni huu. Ule wa kweli donge la vraie culpabilité. Ile vraie culpabilité inakufanya uache zambi urudilie Mungu. Ulifanya zambi lakini unatafuta unafanya mademarche ya kurudilia Mungu. Ile nzo vraie culpabilité kabisa batamu. Na mimi mtu mzima nilifanya vipi? Maana yake basi ye mara mwa mimi ndaenda kuungana mara mwa basi hiyo si basi Mungu nipatie nguvu nisirudili yake tena. Voilà, culpabilité ya mzuri nzo ile. Ile uzito natafuta fasi ya kufanya nini? Mimi natafuta kasiki

0: mimi naenda tia mtoto yangu nipumzike.
1: Ndio
0: vile.
1: Ndio.
0: Uokovu ya uongo uko bure. Ni wa bure. Unawazaga una ule muova na kuchochelea kati ha Roma bio mamulero Mungu hawezi kukurumia tena kwetami. Uliua ulitosha mimba ya, ya senge mwa ule mtu mzima na ule uwe Ero basi ya, a Si tu reviens Seigneur il est prêt à te pardonner. Kama unamrudilia Bwana sababu anatuambia anasema ongokeni moyoni na mutubu zambi zenu. Ukisoma Matendo ya Mitume 3 kipindi cha 19 inasema ongokeni na mutubu zambi zenu. Ukiongoka unatubu zambi yako hukumu haitakupata tena. Shalom.
1: Shalom.
0: Tunaona culpability ya kweli ni kuacha zambi na kumrudilia Mungu. Lakini culpability ile ya bongo bongo unaonaka Mungu hata kuhurumiaka. Unasema basi lilololi ya oniri nene uka pezerio. Uyu anga pezerio ni nyamuhanga.
1: Ndiyo.
0: Tutasoma, tutaona tena hatua tatu kwa kujifungua kwa ule uzito. Hatua tatu. Koma se libere mena. Koma se libere. Ya kwanza nasema. Zaburi 32:32 ya senga.
1: Inasema hivi. Heri mtu kama Bwana hamuhesabie kosa. Wala rohoni mwake hamuna udanganyifu.
0: Wala rohoni mwake hauna udanganyifu. Kuna mtu mwenye anaenda kaungama. Kwisha naungama tu yulu yulu.
1: Ndio.
0: Basi ni bure pale.
1: Niliponyamaza mifupa yangu ilizofika. Katika kulialia kwangu mchana kutwa. Kwa maana mchana na usiku mkono wako ulinielemeza. Nguvu yangu ikakauka kama joto wakati wa kipwa. Nilikujulisha dhambi yangu.
0: Nilikujulisha dhambi yangu.
1: Wala sikuficha kosa yangu.
0: Wala haifai kuficha dhambi. Ukificha dhambi nyamwangasha tomene. Uwe tu ndo unajibebesha tena mzigo. Ambo yuhe kirevirito, chevu la biyato omeka. Uku nabeba kwanza seki ya, ya majiwe. Tena unaficha ile seki ya majiwe. Ekea kutunola nani Mungama zambi zako, wala usifiche. Tena, usiseme hui padiri mina mjua sita ungama hii. Nikimuambia niete nilizini, mie bibi wabunyumba na nijua leto wakana ta ikewa yaka yato salimi. Nge tato ngesha mianga mtu ngerara nyete.
1: Nyete, akanishiwa tinirende.
0: Nirende, eske omupe yuka teseka kutuhuke endelea neriteseka. Ungama zambi zako wazi wazi bila kuficha.
1: Nikasema. Nitamungamia Bwana uovu wangu.
0: Nitamungamia Bwana uovu wangu.
1: Nawe we ukaondoa ubaya wa zambi yangu.
0: Ata utosha. Ukisha ungama wazi wazi Mungu haiko mugumu. Ile patient. La la colère. Anapenda bonere ya kila mtu. Ile ni hatua ya kwanza.
1: Ndio.
0: Ukificha zambi uzito unaongezeka. Ukiunga ukiungama wazi wazi uzito unaanguka. Wabi hula elilololia u. Tame, siyeba katolike tuku na neema. Normale masa unatoka mkiti cha maungamu. Ulingia muna unabeba seki ya majiwe, seki ya brike na ukate seka. Lakini sayo yunu nasikia kwa uwezo niliopewa na Mungu. Nina kuondolea zambi. Ayaya. Ukaluwicha. Neruwa lwa mwa wama yote. Amitwa lwa mtu nemu imba magnificat.
1: Hase.
0: Mungu wangu na kutukuza. Umenitendea makuu. Nilikuwa na nina beba uzito. Wama nyanyeri. Neropelu utaenda kukomunika. Uko pepele.
1: Kiyo.
0: Na uko bie. Kwa mfano. Tutasoma Samueli wa pili. Kipindi cha 12 mstari wa 13.
1: Ndiyo.
0: 12:13. Tangamano yake nasema, Natani anamkaripia Daudi, Daudi anatubu.
1: Amen.
0: Nitunasha malolo wa Daudi. Nerie natani mwamkaribia. Nerukotreze sasa anasema hivi. Daudi akamwambia Natani. Nilifanya zambi mbele ya Bwana. Natani akamwambia Daudi. Bwana amekusamea kosa lako. Hautakufa. Yenya muhanga. Ye Natani mamubura tukundi. Wema vimenyeri lololi yao. Chia muhimu. Inafaa kutambua kosa. Ukisha tambua. Kisho naenda kuungama. Pale. Daudi yeye alitambua. Anasema. Natani akamwambia Daudi. Bwana. Daudi akamwambia Natani. Nilifanya zambi mbele ya Mungu.
1: Ndio.
0: Unihurumie Bwana kwa maana nilifanya zambi. Maovu yangu iko daima mbele yangu. Wamavi hola tuye tablo ikalu ya zetu iwe. Nerusio kala ngire tablo. Mukana nangire hifoto hiriku mbinguni na motoni kwe.
1: Uh-huh.
0: Tablo ikande kuburete ukaye kugoshe ukayo kondruate. Nero ambi tablo yo yabio kabi embereshe tu embereshe rehola. Kusudi tujitayarishe wandugu wapenzi. Ya kwanza ile hatua tatu ya kwanza kwanza ni kujitambua na kuungama. Hatua ya pili unasema sawa Daudi. Sawa gizi tangamano inasema. Tangamano inasema Daudi anatubu, unatubu.
1: Ndio.
0: Unaomba huruma kwa Mungu. Daudi alimwambia Mungu, "Unihurumie. Nilifanya kosa, nilifanya zambi mbele yako, Bwana." Na unasema na ukweli wako wote. Daudi hakudanganyaka. Hakusema ati mwanamke nzali ni seduire. Kule hakuna vile.
1: Hapana.
0: Ungama zambi yako nyo ulifanya. Ukisema watu mingi wanaendaka ungama vile mamal de gondi.
1: Ndio.
0: Basi omurawa yi kundi abiri wa momurongo nerukaya ungamira murawa. Murawa unyanga meri lololiwe. Iwe si wangamo mungamira obore mondo na wewe. Obore mondo na muheke wewe.
1: Mama honorin. Ndio Mungu akaba de chine na lengize. Ukaki ndo mukiti kwa mungamo nonote. Akana kaja kakaja nyetseva. Oru nina lengize ebyo kakola. Neringo kuna mtu fundisha. Kumbe mundu ini ombenema. Eje dhibu wakwe nene.
0: Kwe nene.
1: Mundu kande hemoke mberecho mukara. Iwa haemoka.
0: Ndiyo.
1: Kunjwa mungu nekikusuyo kwa chonjimba.
0: Basi nwa mukara. Akandi kutomana kwe. Iyari ya homo nafasi ya nyamuanga. Ya Yesu Kristu. Ba amalolo manga hatu kaungama. Ba mata hekao momo tuwe seba ndetu lekabuera. Emituwe keso te.
1: Kekende.
0: Lakini Mungu alishaka wapatia neema. Akisha ukushauria ananyamazi.
1: Ndiyo.
0: Na Mungu wakati unapo ungama zambi zako yeye. Anasahau maramoya. Ya be. Donge ayo lisema. Samueli alisema. Anatubu, ye Daudi anasema anatubu zambi zake akasema kweli. Ya pili kupokea huruma ya Mungu. Enja. Neviem verse.
1: Uko nayo. Ndio nasema hivi. Tukiungama zambi zetu.
0: Tukiungama zambi zetu.
1: Mungu ni mwaminifu na mnyofu.
0: Mungu ni mwaminifu na mnyofu au iko na haki.
1: Hata atusamehe zambi zetu na kututakasa na uovu wote. Ile njo nefu.
0: Ile njo nefu.
1: Tukisema kwamba hatukutenda zambi, twamfanya Mungu kuwa muongo, tena neno lake halimo ndani mwetu.
0: Na neno lake halimo ndani mwetu.
1: Ile ni disi.
0: Tukiungama zambi zetu, Mungu ni mwaminifu na mwenye haki kwa kutuhurumia.
1: Ndiyo.
0: Haurumie kwa nusu, anaurumia na anasahau.
1: Merci.
0: Shalome.
1: Shalome.
0: Na ndio maana, tuangalie kitabu cha Yesaya. Yesaya anatuambia nini? Isaia 43.
1: Ndio. Verse kimo verse.
0: Isaia 43. 25 verse. 43, 25e verset inasema hivi. 25 inasema. Imenilazimu mimi kweli, mimi mwenyewe, kuyafuta yote na kuzizarau zambi zako. Mungu anasema vile. Anavuta zambi zako na anazizarau. Imenilazimu mimi kweli, mimi mwenyewe, kuyafuta yote na kuzisahau zambi zako. Mungu anavuta akae face le tableau. Leo mtu anaoa mbo akae face le tableau. Mungu anaeface le tableau. Na ndio maana Zaburi. Zaburi kipindi cha Sade.
1: Sade.
0: Ulishaipata?
1: Ndio.
0: Kisome.
1: Inasema hivi. Inasema siku zangu ni kama kivuli cha jioni. Nani ninakauka kama majani. Ninasoma Sade Satwa. Inatuambia hivi. Tutisema ni Sade. Deuxième verset.
0: Sade Satwa.
1: Sade sa 3, deuxième verset, inatuambia kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, hivyo na zambi zetu ameziweka mbali nasi.
0: Donge Mungu anatia zambi yetu mbali. Gizi mashariki iko kwingine kote na magharibi iko kwingine kote. Ndivyo Mungu anavyo, ndivyo maovu yetu yaenda mbali nasi. Maovu naenda mbali nasi.
1: Zambi zinaenda mbali. Tukisha ungama.
0: Tukisha ungama. Zinaenda mbali ya zikuwa tena karibu nasi.
1: Gisho lisema, hapadide na jata hawezi kumbuka.
0: Hakuna.
1: Kichwa na itapasuka.
0: Hakuna. Hawezi.
1: Hawezi.
0: Zinaenda mbali sababu Yesu anisha jiokipe naye, anisha ziefase. Tuangalie mwanamke mzinifu basi. Iko moja witi ea aons. Ukisoma ile injili utaona mwanamke mwenyewe aliletaka. Watu wote walimustaki. Aba ndubo si mama mulete kakataka kataka kataka kataka. Mubashi wa mulum. Lakini mama mwede. Yesu akamuambia. Ambu, badenda muambia simu hui mwanamke alizini.
1: Ndiyo.
0: Neru anastahili kufa, sheria ya Musa naseme nafana kufa. Bali mtiaka katikati na majiwa mbuku kwetu siye tunawaka watu mmajiwa.
1: Majiwe.
0: Yesu alikuwa naandika chini gizi ile injili nasema. Kwa mwisho Yesu akamwambia wako wapi wastaki wako. Aba ndubo simu basa. Ambu yo.
1: Inga.
0: Yesu akamwambia na mimi siku hukumu uende zako usitende tena zambi. Ambisu wasovera. Ambisu washa suverera bata.
1: Basi.
0: Ile nzo mfano ya kuetape ya pili. Kupokea huruma ya Mungu. Mwanamke alipokea. Uti alirudili yaka tena kwe. Oyu waba lokolo holo.
1: Okumagwe.
0: Okumagwe tami. Unawaza hii baba na kukamata. Kisha yake. Bana kuopoa. Bana kuhurumie. Utarudili yaka tena. Ndi kwa lero baka kumokola ya pili. Etape ya tatu. Kutembea ndani ya upya. Kutembea ndani ya upya. Ile iko mu wa Roma, injili ya Bwana, barua kwa wa Roma. Rome. Rome kombie. Rome 8 ea de inasema nini? Rome 8 ea de inasema. Sasa basi walio watu wake Kristu Yesu hawapati tena na hukumu ya azabu.
1: Ndio.
0: Kwani sheria ya roho anayeleta uzima katika Yesu Kristu imenikomboa katika sheria ya dhambi na mauti. Dongi la tie libre. Imemukomboa. Ngomu prisonier, si tulisema. Ile zambi, kilipabilite na chaku nakuwa prisonier. Sasa jibu nzo hii. Inafatu natembea katika uhuru pamoja na Roho Mtakatifu. Sasa basi, wako watu wake Kristu Yesu, hawapatwi tena na hukumu ya azabu. Kwani sheria ya Roho anayeleta uzima katika Kristu Yesu imenikomboa katika sheria ya zambi na mauti.
1: Nimekombolewa.
0: Umekombolewa. Na ndio maana tunaimbaka.

0: Nimekombolewa, nimekombolewa, nimekombolewa kwa damu ya Yesu.
1: Ndio maana mama, sio nisha kombolewa. Unacheza,
2: unafurahi.
1: Watu wengi

0: wa pombe kumbe tumekombolewa.
1: Tukasatira mamandale lino tukasatira Jezi.
0: Ndio.
1: Tumekombolewa, tunatembea katika uhuru. Tutembee katika uhuru wa wana wa Mungu. Ndiyo. Sababu tumekombolewa.
0: Amen.
1: Tusome Wakolosi kipindi cha pili. Huko nayo mama?
0: Hapana.
1: Kipindi cha pili mstari wa 14 unasema nini? Kolosie 2:14 verse inasema hivi. Alizima ile barua ya deni iliyo juu yetu na yenye kustaki kadiri ya kanuni ya au sheria. Aliyoondoa kabisa na kuipigilia wapi? Msalabani. Bade. Na sovaho?
0: Sovaho di.
1: Alizima ile barua ya deni iliyo juu yetu na yenye kutudai kadiri ya sheria, iliyoondoa kabisa na kuipigilia msalabani. Ile barua iliyotustaki, ile barua ya hukumu ilipigiliwa juu ya mti wa msalaba. Yesu alishinda. Ile vainqueur. Ile vainqueur, Seigneur Jésus, ile vainqueur. Ile vainqueur, Seigneur Jésus, ile vainqueur. Alléluia. La croix est devant moi, je ne peux plus jamais refiler. Sitarudia nyuma sababu nilishaona lule barua lunye lulikuwa na nistaki lutengesha kuolo. Sina ngasha kuolo kundi ye nyamuanga ye Yesu Kristo abre tulange barua hiyo nere kongo meroko msala.
0: Amen.
1: Nyamuanga tuanziri.
0: Katibu.
1: Kwa mfano tuangalie sasa ye Petro. Ye Petro akiisha mukana Yesu kama Yesu alifanya nini? Petro, ukisoma injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohana, kipindi cha 21, mstari wa 15 mpaka ule wa 17. Ye Petro alikanaka Yesu.
0: Ndio.
1: Yesu alimwambia katetame. Jogo itawika mara tatu nolisha, jogo itawika nolisha nikana mara tatu. Ila vreta haa, muka tindakufata mulende kukufata kufa na wei. Si ali mukatalaka. Ali mukatalaka kumbie de fwa, trua fwa. Lakini ye Petro, alipata malipizi ya muzuri ya kumuongozi. Yesu alimuambia hivi neno moja. Lisha kondoo zangu. Iba muile evangili ya jo. Vendeye 15:17. Alimwambia ukisoma na utaona pale alimwambia chunga kondoo zangu, lisha kondoo zangu. Hivyo namuaminishe. Sababu ya nini? Alilia dhambi.
0: Ndio.
1: Alililia dhambi yake. Kwa maana tunasemaka

0: yangu. Siku ya mwisho. Ye Petro mami nyati iyo. Nilisha katala muvye musha kulo. Aliniambia tati nda mukatalaka. Iyo. Luama ronda meso. Yesu akusemaka naye neno atamoe. Lakini licho liyake. Alinga zolile licho ya Jezi misericordie. Erikale baya mundo mulewa matemeteri. Kulikuwaka mama mwevi alikuwaka naingia mwango. Anakuta ele Jezi misericordie. Ananiambia ati ah. Sanamu yako hii naangaliaka mubaya. Sasa ule mama alikia kutamulikana nyuma. Kwesi na nimulozi. Baka mfukuza. Munaona. Donge ile macho ya Yesu limuenderipele inasema weye hau ya tubu. Na kweli alikuwa kana haya ya tubu. Lile ilicho. Lilioko waka baba moe. Ule baba iko nasema anaenda kwa mumbaraka. Asubuhi asubuhi. Atingande henga ina mabiloro ero mudakoro. Anavala pandalo. Bibi yake anamwambia nasema sei mara mu naenda wapi kwe? Anamunyamaza. Anaingiza mgulu mwa mpandalo. Anainua macho, anaona licho la Yesu. Anaenda na mgulu moya, kakata. Anaenda pale pembeni.
1: Anaenda valia pembeni.
0: Anavalia pembeni. Tena anaangalia foto, licho liko namwangalia.
1: Jo.
0: Akaambia bibi yake ati E foto yenyu ikaleba ya muhanda. Na muka liya mamu buratino. Ibwe lubu laka kuleba ya kutsibu kulengane. Kundia nasi yuka takereya. Lakini mwisho lile lino. Jicho lia Yesu. Lili muokoa. Alitokwa kama bulebu werewere. Akachaka ule mwanamuke. Akaishi ndani ya foe yake. Na kaitengeneza bie. Na kaungama mele ya batoto yake. Muni urumie. Nilikuwa naiba makuta yenu. Mena epeleka muwangaishi. Akaombaka uruma kwa batoto yake.
1: Kwa jamaa yake.
0: Licho lia Yesu. Njo licho lia Petro. Yesu. Petro nae mwamo lolo kalumba ba mzima. Rama lila hii. Sabu ya nini ya machozi naanguka. Zambi yake limutesa. Kiyo. Lakini yeye alikuwa na neema kuangalia Yesu. Na we dada kaka, wakati unaona kuna uzito ndani ya roho yako, labda ile dhambi yako ilishakuelemeza, angalia Yesu. Inua macho juu ya yule aliyesulubiwa, aliyetundikwa. Eleve les yeux. Nous regardons celui que nous avons pendu. Sie benye tena tunamuangalia bule mwenye tole tondeka. Macho yetu kujuu yake. Eyo lezie fixe siri Jezi. Tukue na macho juu ya Yesu Kristo.
1: Mamu nacha nina kumbuka sanamu yetu pale saba. Nye iku mule musale yetu amukubu. Nye nakamatisha ili ya mchungaji mwema.
0: Kale kambuli kambuli.
1: Basi unaandaka utangalia kulu tenda.
0: Iku na kuangalia.
1: Iku na kuangalia
0: fatu. Neri nye ngalu na wendri nirika ulika liwa mwavya.
1: Ebewewe. Ndiyo li.
0: Asandi. Iyo waditu litaka maliza somo yetu . Petro alisema alilia zambi yake. Yani alisikitika. Ule mwenye anasikitikaka zambi yake ndio mwenye anachaka.
1: Kiyo.
0: Utaacha zambi sababu unasema yehe. Muna hemo kachende chiro.
1: Sina tabanga hemo kibiru
0: vyo. Kibiru vyo sisi nangayemo. Wamabi ya mundu, wamabi uka kwesiso nisi erilolo ukandisha sabuka. Oyute saeri hemuka inyabre hera. O mundu normale ambe wa saeri hemuka. Iwe butiba abanduwa mata nye langiri. Abanduwa mata nye fumbol. Abanabayeba mata nye fumbol. Abanaba kama fumbol haba baba. Netoko mama, netotoka muka, tuwebo osi. Wala giromo ninyo wate mama. Huko mnyali sema tiambuli ulienda kunyia pale pombe mchirabo. Naonoza kunyia pombe mchirabo sabi. Sabi ke kulu vya gulevi kwe. Wanama langiri.
1: Netoko hemu kokovana.
0: Hemu kokovana. Nama kaya muka babibu ambu. Ambu fulani chibabako ndo chile chinapita.
1: Au chimamako.
0: Au chimamako unemwendoka yembaba.
1: Wabida kemikomba vya mabia.
0: Vya vya vya vya toa nebya. Neruwa herano konzera. Apana. Shalome wandugu wapenzi.
1: Shalome.
0: Jifungue kwa uzito wa zambi yako. Jifungue. Acha ile kilipabiliteta kupeleka kambali. Ujifungue kwa uzito wa zambi yako. Ujifanye kuwa huru ndani ya Roho Mtakatifu. Wakati unapoungama unakuwa libre jamais. Ujue ya kwamba Yesu alishakatundika ile barua ya laana juu ya mti wa msalaba. Msalaba ni ushindi wetu. Sasa inaenea kuna bakia 3 minutes. Na ndio maana tutamaliziridiaka.
1: siku ya pitisho.
0: Mungu atusaidie.
1: Ndio.
0: Mungu akusaidie na mimi nisaidie. Tusikitike mzuri, tuende tuungane.
1: Ndio.
0: Sababu ile culpability inagonjeshaka. Ndiyo. Na watu wengi wanaanguka kwa kuma intercession. Bengine iko culpability ya zambi.
1: Anakujikufia haya kule.
0: Anajikufia haya. Mara mwana tetemeka naanguka.
1: Anaanguka.
0: Libertoa, jifungue. Uko huru. Eleza waziwazi ili Yesu Kristo akuhurumie na utembee katika uhuru pamoja na Yesu Kristo, Roho Mtakatifu akiongoza maisha yako.
1: Merci.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Tunasema asante kwa wasikilizaji. Mungu awabariki.
1: Waambie tangazo yetu ya Juma.
0: Tangazo yetu ya Juma tena mimi nairejea. Donge tangia siku ya 4 tutakuwa naenda saba kwa mafundisho. Tangia Witer mpaka 12 tunarudia kunyumba.
1: Ndio.
0: Jeudi, vendredi, samedi.
1: Sasa
0: dimanche le 26 tutafunga na messe kabambi in grand messe. Tunashukuru Mungu kwa neema na baraka ambazo anatujalia. Ile jo kampanye d'evangélisation sababu mambo kuna chafuka chafuka sababu ya magonjwa ndio maana hatutafanya tena mambo watu bakule bakuye saa zingine ni watu bakwenye magonjwa lishaanza.
1: Ndio
0: tutakuwa vile wa ndugu na wadada tujitahidi tuende. Yesu Kristo awabariki mupate mamwaye de deplasma. Ili sote tuweze kukua tunaenda. Kwa makini tusikilize mafundisho inayotuongoza itatusaidia kwa kujifungua kwa uzito wa zambi zetu.
1: Ndiyo.
0: Mungu atubarikie neno lake.
1: Asante kwa Mungu.
0: Basi tunasalimia watu wengi wanaotusikiliza.
1: Ndio.
0: Papa Prof Daniel kuna tusikiliza kule.
1: Ndio.
0: Ndio.
1: Dioseze yote.
0: Dioseze yote.
1: Tunasalimia utube ni biko natusikiliza.
0: Ndio
1: wakubwa wetu wa kukodi.
0: Tunabasalimia.
1: Ndio.
0: Papa wetu Muyomba alitoka Mtwanga. Na basi iko pale mjele alishagonjwa. Ongle ulisagonjwa usalimike diwa utapona.
1: Ndiyo.
0: Utapona Roho Mtakatifu mleta uzima atakuletea uzima.
1: Ndio.
0: Sawa Mama Jose tunakusalimia.
1: Hatukusahau hapa.
0: Basi banwa yetu nisha basalimia na bakokodire mufu wote vale. Mama Suzana, Mama Florina pale mmakasi msalimike, Mama Imelda Matanda msalimike. Watu yote
1: wafariji. Papa Mishu.
0: Mishu pale Musimba. Na wale wote ambao wako Matanga wanazika leo, Iro Mtakatifu endele kuwafariji.
1: Na wakohani wetu mapadri wote.
0: Mapadri pale Krisostome usalimike. Abe Pius usalimike. Abe Kade usalimike. Kaparai na usalimike. Na mapere yetu wapama. Hapa Kambayo, nye vote msalimike.
1: Sana sana.
0: Tufungie.
1: Tunasema tu sifa kwako Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu.
0: Kama ilivyo kuwa mwanzo na sasa
1: na siku zote na miaka milele.
0: Amen.
1: Tunakimbilia ulinzi wako.
0: Mama Mtakatifu wa Mungu,
1: usizarau sala zetu. Sisi wana maskini kabisa, lakini utuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa.
0: Amen.
1: Ombi kwa malaika walinzi wetu,
0: mutulinde katika
1: hatari zote za roho. Alama ya wokovu wetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Fudi mitambo tunasema merci, mubaki na amani nasi tunaenda na amani.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Avec Radio Moto Butembo Beni,
4: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
5: Il faut agir pour nos familles.
6: Ebola, Ebola. Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
7: Ebola. chers transporteurs, motards, chauffeurs des taxis, camionneurs, chauffeurs des bus, tout coup d'air, acceptons de nous conformer aux mesures de prévention mises en place au niveau des points d'entrée et des contrôles. Elles sont faites pour nous protéger ainsi que votre communauté contre Ebola. Arrêtons-nous, faisons-nous prélever la température, lavons-nous les mains et répondons aux questions des contrôleurs.
8: Ces messages vous est offert par les ministères de la Santé publique du gouvernement congolais,
9: relayé par FEPSI et son partenaire Hold Vision.
10: Pour soutenir votre candidat préféré, composez étoile 1403 dièse. Choisissez votre pack de votes, 3 votes pour 15 unités, 10 votes pour 50 unités, 20 votes pour 100 unités, 100 votes pour 500 unités, 200 votes pour 1000 unités, 1000 votes pour 5000 unités, 2000 votes pour 10 000 unités, puis sélectionnez votre candidat. Pour Aiden, tapez 1.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Saine. Kasindi ni yulu ya moske.
1: Beni, batima nyonyi, batima kamamu, ulevare nyamwisi.
0: Sone, Butembo, 097-653-0470.
2: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Habari hizi zinaletwa na
5: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
4: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
5: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
4: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
6: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kuwa chaguo lako.
7: Habari zetu Ngunza Mapasa.
6: Na kwanza ni kwa fupi heshima za mwisho za tolewa siku ya pili hii leo Agosti ine kwa Padre Aimar Kishindo, mkumsomezi wa STT Kambali. Mambo yalikuwaje hivi karibuni? Tunakuja na maelezo zaidi. Kwingineko, kuna kuparokia Mtakatifu Bernard kule Biore kufunguliwa mwezi unaoandaliwa kwa ajili ya Mama Bikira Maria. Kuna hayo na mengine, karibu.

0: mfundi wake Remia Sifataki. Heshima za mwisho zatolewa kwa Padre Aimar Kishindo Motolu, Padre msomizi wa masomo ya Kambali. Ilikuwa siku ya pili leo Julai 14. Mwili wake ulitoshwa kwanza ICG kuna kwa hospitali hiyo, na uliletwa moja kuna kwa STT Kambali. Kulikuwa hotuba mbalimbali baada ya misa mbele somo kuna kwa parokia ya Kitatumba. Mweusi anatujuza zaidi.
1: Ni kwa huzuni kubwa ndipo mwasha mbaba skofu siku lipaluku Melkisedek alianza misa ya mafariji akizungukwa na mapadri wengi kwa 15 na wakristo wengi ambao walijaa katika hekalu hili la Kitatumba. Katika homilia yake, mchungaji wa jimbo la Butimo Beni alifundisha kwamba kuwa tayari ni ya muhimu katika maisha ya kila mkristo, kwani ni Mungu yeye anajua siku ya kila mtu, na akisema kwamba inabidi kila siku na kila wakati kila mtu ajiweke tayari.
2: Kesheni, uwe tayari kwa sababu saa msio zani mwana wa Mungu atafika. Yesu anatualika kukesha, na pia anatufundisha namna gani kukesha, yaani tukiwatumikia wengine. Tunapomsindikiza padri wetu Kishindo Aimar kwa makao yake ya mwisho, tunaomba kuishi sawa watumishi wanaomngojelea bwana wao. Tunaomba kukesha na kuwa tayari.
1: Mbele ibada misa takatifu ifike mwisho, mwasha mbaba askofu alimrudishia alama za ubatizo padri Kishindo Aimar. Kisha hapa watu wote walijelekeza kwenye shamba la wafu la Wakristo wa Somsio pa Mahamba, ambapo padri Aimar Kishindo Matolu amezikwa.

Asante Mweusi. Heshima za mwisho zatolewa kwa Padre Kahindo Matolu Aimar, mwalimu kwanza na padri wa kanisa Katoliki la Roma tangu mwaka 2017 mwasumsionisti Septemba 16. Padri Kishindo Aimar alizaliwa jijini Butembo hapa mkoa Kivu ya Kaskazini, ilikuwa Mei 20.

0: ini wa Assumpção Nazaire zake za mwanzo. Akazitoa September 16 mwaka wa 2003 baada ya masomo yake ya filosofia kunako Scholastica ya Mtakatifu Augustine ya Brengera jijini Butembo. Patrick Shindo Aimar alitoa nadhiri zake za milele. Ilikuwa mwaka wa 2009 akapewa daraja ya ushemashi mwaka 2016 na daraja ya upadiri mwaka 2017 pa Kinshasa. Katika mji huo huo tu aliweza kutumikia taifa na kutumikia jamii kama padri na mwalimu katika masomo ya kisegondari, na hapa walisema rudi nyumbani. Rudi Butembo ilikuwa mwaka 2021 ambapo alifanya kazi kama proviseur na mkuu wa city Kampala hadi mwaka 2023. Mwaka huo tu aliweza kulazwa pale kuna kliniki za ECG ambapo maisha ya muda ulikuwa umeenda. Alifariki Julai 31 mwaka huu, na amefariki kama mwenyekiti wa masomo ya kisekondari ya Kambali. Katika hotuba mbalimbali, tuchukue hotuba ya walimu wa Kambali. Wanasema Padri Kishindo alikuwa mkakamavu, ulifanya kazi yake kadri inavyohitajika mbali na hotuba yao. Pia kulikuwa hotuba iliyotolewa na wanafunzi, na huku wakisema Patrick Shindo alikuwa mkakamavu na hasa unyenyekevu wanamemba wa familia ya hayati padri walikuweko, na walimshukuru Mungu na wale wote waliochangia kwa njia moja au nyingine hadi kipindi hiki kukufa kwake padri Aimar Kishindo. Heshima za mwisho zilitolewa siku ya pili hii leo. Hotuba mbalimbali sinivyosema ziliweza kuwekwa mezani. Radio Moto Butembo Beni zungumza na mmoja wa kundi la wanadini wa Augustini wa Assumpção walioimba maridadi na siku hiyo ya huzuni. Kambale Muri Jiste ni mfrera wa Augustini wa Assumpção.
1: Ujumbe ambao tunapaswa kutoa kwanza ni pole za rambirambi sisi kama wa Augustino wa Assumpção, kwa sababu tuna huzuni kubwa ya kumpoteza padre Aimar Kishindo. Na ijapokuwa kifo, tunatumaini ya kwamba yeye analazwa pahali pema, kwa sababu aliishi maisha kamilifu kabisa, na tunatumaini hiyo kabisa.
0: Frera Kambale Muli Jise alitangaza kwamba mwanadini huyo Aimar Kishindo alitumika vizuri, na katika zile sherehe za kumtakia kila laheri na hasa zile heshima za mwisho, nyimbo zilizoimbwa zilikuwa zikiomba tu roho yake iwekwe penye mema.
1: Ni padri ambaye anaishi vizuri na watu wote. Mkiwa katika huzuni, yeye anawaletea raha. Mkiwa katika mateso, anakuwa wa kuwapatia kitumaini na kuwatuliza. Ni huzuni kubwa kabisa katika jamaa ya wa Assumptioniste, na kwa jamaa ya wa kolezie wote waliopita katika masomo ya Institut Kambali. Ndiyo maana tunaendelea kuomba Mungu ampumzishe kwake kwa amani. Na katika kifo hiyo, sisi tunaobaki nasi tuige fadhila za padri Aimar Kishindo. Ndio maana tunaendelea kuomba Mungu kabisa ampokee katika ufalme wake huko mbinguni.
0: Na parokia Mtakatifu Bernardi ya Viole katika diocese ya Butembo Beni ilifungua kirasmi mwezi unaoandaliwa kwa ajili ya Mama Bikira Maria siku ya pili hii leo Agosti 4 mwezi wa 8. Ilikuwa wakati wa misa takatifu iliyosomwa na padre Robert Kalumba. Alikumbusha kwa Kristo waliofika hekaluni kwamba ni mwezi muhimu, inabidi kusali kadri inavyotajika. Padre Robert Kalumba

0: Huu ni mwezi uliotengwa na kanisa kwa heshima ya Bikira Maria. Ni kweli tunamheshimu wakati wote, lakini kanisa huchagua miezi fulani mahususi ili hata wale wanaoonekana kukata tamaa waweze kuamka na kumheshimu pia. Hili linafanywa kwa kusali rozari. Hili ndilo sisi tuliokusanyika hapa tumeitwa kufanya. Maria, mama yetu na mama wa Mungu, aendelee kutuombea ili tuweze kutembea vizuri katika njia yake, kuiga fadhila zake na zaidi yote kumpendeza Mungu katika maisha yetu.
1: Misa ilisoma walikuwa wamefuata mafundisho ambayo waliwasi wazazi hasa kuwafundisha kuhusu nyayo za mama Bikira Maria, jinsi Muhindo Stanley alivyotuambia, na ikiwa kila mtu atajuka kwenye mstari wa mbele katika kupambana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola, ni jambo zuri na litasaidia kupambana na ugonjwa huo. Hicho ndicho alichokisema mgonjwa mmoja amepona. Alitoka kunako Sete Katwa jijini Butembo siku ya pili Agosti 4. Hii leo alizungumza na waandishi wa habari. Ni mwanamke, mwanamke anazungumza kwamba alihudumiwa vilivyo kunako Sete ya Katwa, na saa yote yanaendelea kulingana na mpangilio ya waganga.
2: Probleme iko kusie venye tuko na kuwa magonjwa, senye unaenda sikia magonjwa, unaanja kuzengine mahospitali, njoo unakia fika hapa naosha gonjwa sana, njoo kukusaidia inakuwa senye inakuwa ngufu. Me, kupanganga gisi biko natunza hapa, hata ikiendelea vile, kumbe na nisao. Na kukila hospitali kukekua ta sete hii, na itakuwa bie wanatia na shambre yenye, wanasema kwenye hawe ya fika haujua kigisi chitu chiko makali. Me mtu akisha kia gonjwa, akisha unatu, kwe mbe gonjwa buko, juu hapa kuko na venye uko na bambiu semi, uu mtu enu gisi kwa hapa, iko desi, riske maisha yako umuchungi, na ye peke peke na mwogopa. Ya naogopa bugonjwa tena na kuwa mpinzani wa kubugonjwa. Mumugine tungeleweza kuchelewa na bugonjwa mungelisha mbiu. Juu malaria ilimalizaka watu.
1: Mmoja wakuu wasimamizi wa mashirika vijana hapa tuko Njia Panda wilani Lubero anasungumba vijana, angalieni wawe wavulana au wasichana, mwache kutumia madawa ya kulevya, kwani haitawasaidia nyinyi kuendelea mbele. Hicho ndicho alichokisema madami Kahambi Njia Panda Mei, ni mmoja wa mashiriki ya kina mama pande huo. Alisema wakati alikuwa kizunguza na Radio Moto Butembo Beni siku ya posho iliyopita maridadi na siku kuu ya wazazi ulimwenguni.
3: Kwa siku hizi siye kulea watoto, basi tuko na kaza roho. Na wengi watoto wa leo wengi wanavuta bangi na wengine wanakunya pombe ya makali makali. Juu ya kuogopa kazi, hawapendi kutumika. Mama iko nenda mashambani ye peke, lakini watoto nenda kuta mparsele mungu watoto tatu. Wenye waneza maliza ta shamba kuturu moya. We muzazi, we sawa mama, usijitume kusema sema juu ya ule mtoto. Endelea kumuonya tu. Sema uvyovyo saa moya laana ineza enda naye na mwisho na hata kufanyizia kitu. Bale njoo espoir yetu ya kesho. Usimwachililie hata siku moja kama haumwambie neno. Wewe njoo mwa makosa. Kazi ya uzazi haiko rahisi. Kazi ya uzazi ni ya magumu. Me inomba tu kuonya siku kwa siku. Hata kama ni mwenye shaka oa, mwenye shaka olewa, we mzazi uko na devoir tu ya kuleta onyo.
1: Mvua inaonyesha iko ni pamoja na upepeo mkali umepelekea wakazi wengi hasa jamii nyingi kuchukua na makao. Hapa tunaangazia maeneo ya Vichumbi kusini magharibi mwa ziwa Edward katika mbuga la taifa la Virunga. Kuna wakazi wengi ambao wamepoteza majengo. Mkazi mmoja tulipata nafuu ya kuzungumza naye anaitwa Kambale Muhindo, anatuelezea fatayo.
4: kila kitu ambacho kinakea mubriske kinakuwa tu na probleme. Ulikuwa nalala munyumba, unakutana nyumba na jampote, pa inaenda. Ile saha ukutarisha, njo shida ile nye natuma watu wanakuwa na difficulty ya kurehabilite zile nyumba zao. Ile ni ya kwanza, ya plus de cela, peshe leo, mapato nakuwa kidogo sana. Sirtu uharibifu ya bahari yenye ilikuwa imekuwa juu ya ziwa Edward, wakati yenye wanaloba peshe ambayo haifai, inatuma samaki zinapunguka katika bahari. Ichapokuwa maisha ya hapa kwetu Kichumbi iko baze sana sirtu juu ya peshe, na wakati yenye peshe inakatala vile wapeshera wanakuwa na shida ya kupata samaki, njoo nakutana rehabilitasyo ya nyumba zinakuwa nguvu sana kuzirehabilite sababu hakuna pesa za kuweza kurehabilite. Ndio maana basi sababu tuko tunalala nje na hali inaharibika tu sana, tungepata tu watu wa moyo mwema kutujia msaada, ingeweza kutusaidia zaidi.
1: Kabiraji Slan, mkaaji wa Buni, makao makuu ya mkoa wa Ituri, anafanya kazi mbalimbali za kujitegemea. Moses Mumbere ni mwandishi wetu aliyeko Bunia, alizungumza na huyu akina mama Jislene ambaye anauzisha omelette na vyakula vinginevyo.
5: Hapa tunapatikana kwenye barabara pembezoni ya parking Nuru Safari. Mama Kavira Gislen amefanya hapo miaka takribani 4. Hapo anafanya kazi zake za kuuzisha frit, mayai, bui pamoja na chai. Na hiyo inamrahisisha kuweza kutekeleza maisha yake kwa kulinda watoto mayatima, kuwalisha, kuwavalisha, kuwapeleka shuleni, ingalau bei yenye kupanda kupitia vifaa vya kwake kama vile viazi vya kizungu pamoja na mayai. Kavira Gislen.
6: Nimemaliza kata. Nachunga watoto mpye sana katika ile kazi. Mapato njina kwa kidogo ndani, mambo kila kitu yote na kwa share. Iza hizi siku huko share sana, sana bome napanda sana. Mayai nayo kuko sai napanda inashuka. Hizi siku kwanja iko mbei ya bie, iko pri ya bie, iko dimi sensa la kesi.
5: Kwake, shida moja ambalo wanakumbana nalo ni lile la kunyanyaswa na wafanyakazi wa serikali ambao wanakuja kila mara kuweza kumtatiza hapo. Ijapokuwa anafanya kazi hiyo pembezoni ya barabara hiyo ili watoto wa kwake wasiende barabarani ama kuwa maibobo.
6: Shida kwanja haiko mara mwa sana, kuna waka ingine batu waletaba na kia tumenaseni. Ile njo shida sana juu tuko na piganisha hivi kubalabala juu batoto basiende kuwa bashege mbalabala. Na se tunaomba tutoke mbalabala tupate taa ingine na siye taa make mapato ni ya kidogo sana.
5: Tukumbusha kwamba wanawake wengi wanafanya kazi pembezoni ya barabara sababu wamekosa nafasi katika soko ama katika kata za kwao, na hapo wanapata fursa ya kutia kazi zao pembezoni ya barabara ili waweze kulisha watoto wao ambao wanakuwa chini ya ulinzi wa kwao. Nikiripoti kutoka jimboni Ituri, Moses Mumbere kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
1: Asante Moses Mumbere. Desivirunga ya Goma RMB mchezo Kiswahili jioni. Desivirunga ya Goma ilicheza mechi ya kirafiki siku ya pili hii leo Agosti 4 makao dhidi ya FC Renaissance ya Kinshasa. Ilikuwa katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa. Ushindi wa DC Virunga magoli 3-1 kulingana na magoli yaliyofungwa na Bedo Mukonzo ambaye alionyesha umaarufu wake, na pia kuna goli lililofungwa na Enoch Bolima ikimshukumba timu ya Gomba ya Goma kumradhi. Iliweza kuonyesha umaarufu wake ilikuwa wakati wa kombe ya Kongo mwaka 2000 2026 na imekuwa ikijitayarisha kuhusu shirikisho la kandanda la CAF. Timu ya Goma imekuwa ikiendelea vizuri. Kuna mechi nyinginezo kama zile za CAN ya wanawake ambazo zitaweza kuendelea siku ya pili hii leo. Burkina Faso itacheza na Afrika ya Kusini saa 4 za usiku. Tanzania itakutana na Cote d'Ivoire. Mwisho wa habari. Asante na kwaheri.
7: Eshungulu ino sikale tawa ne chiona cherivika ne rivweka ekopek luanzo.
8: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya okongu lakulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene kandi luba luba.
7: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
8: Hau mane ekopek luanzo akagala omobu uma.
9: Ndambihe noni sayi kuminibiri na matundi makumi ya veri na riuma ebutembo katambika umerera emangina ne bumia.
10: Ndambihe shongolo ye, shikana bibawa na stanilei mohendo.
9: Naremia sufataki ya kandi tulavya omuchanya na shongolo kuchiku yitukandi bakanirango kwa mabita balibwa mnawire. Omukara embari chishindo, waliwabia kimanira karasi ya kikambali, nimasha uwerebu bujirire, wechitatumba, na hisi miali ya havawa e kambali, ama viyatabali mmasenda wa basumsionisti, mwe, mahamba, imwana mbubuyonewe na utembo. Na muna vire, wakirisu wabu mparukia yawe orembu wakati mbulomu kerawa mnane, waherero kubikira Maria, omukara yuli maniro uwerebu bujirire mwakawate ni mukera mubuyanga abantu bakacetsengera umusabe ribya mpite maya abantu yanga sabuka ndekendeke shunzu mwashesho tukandikaniako munene sindi twabete katakera ya muri husi umuntu tayirie amuna bese mureule esi menyi manyi mamweka habawa omukara aimar chishindo matolu omu prefe we kambali wanaholoboro makumi asatu na chuma oko mukera owe ririn uwererenda watu wana ya unzamu na mwere ukuwe mwakarusiba wao mwachisangecha bahulie cha iseje mwachiro chino cha mnawire wa shat chirukania uko chiro eche kambali ya bakoro na bali mawale atashamuha isi mbe nyuma nyuma na kwa home mwakalurira ya bushe chitatumba ya uwere uirire ule asomera wa dani mwusi ya katukanira ya
11: Ni omuburiye bunci mu musenyeri kuri paluku Melchizedek makasuko buhere burire ena kitatumba n'atumbiriko nabandi bakarabanje ku 25 na abakristo banji abarashagora mu buhimo bukuru bina kitatumba muri yako muri sho dusize gutu mune beni iyi mwaka ibuka yango koko nene okona chiho kino nkampe obuli muruna na itwanda kenirite kanya busana ekiro ni ndambi biromo byalabe nyamuhanga ngambi buli muna ite kanya ndekendeke
12: kesheni muwe tayari
11: Tuhitu na yite kenye, esi utuwa utere hiyoteri usanoguli mundu ushashi echiro chiku wewe. Ya muhanga katu sabaa, tukolere abandi, umabiro vietu kuna chiho chino. Tuka muhisi miku induri mukara chishindo aimaa, tuka sabawa, tubieho ngaba kuri mbiri ya wakari ndero mkulu kwa buwekasi, usi basinga kisha cha chero chahi. Tube ituneta yero bole chero, utasitua shakatambi.
12: Tunaomba kukesha na kuwa tayari.
11: Embero kuhiri wiri wiki kunduria, mwasinyari siku di paluko, Melchizedek imwaka musubira ya, mnikalubiko wilubatiso, embere, abandubushi, wa lodari ya umu ya swa, vye mahamba, yu areta walibawa, umukara, imari chishindo, umarima, ya bakara wa sumusunisti, umu ya songa wendibi umuhulie vunji.

0: mukara chishindo emarnende mubalima na mukara homo kiriziya katolika ya Roma rituka oko chirimo chobenye rukumi na rerenda mu Augustine wa Assumption giromo chanda cha Assumptionist rilo mu 13 ko mukara wo mwenda oko chirimo chobenye bebering nyabesatu omukara kishindo imar abuta wo mu yo ona buta mu gabiro kivwenda to mu 20 no mwenda ko mukara wa katano ko chirimo chichine chuma mana mwenda 18 na chuma Mwana lwini ya vya mwengumbu. Ya revi ya mukara. Umuulu wabini ya ne mukuruwazini ya ne musaidi. Katedrale. Mwajita ya revi ya mukara. Kalangira. Abaka koreram. Na mwana tuka karasi kukuwe wakasomera. Iye ne kambali enoko. Kukoleji pidis. Estiti kambali mwabiro beno. Evya munawire. Na hoha tukira yengerera. Omo grupe vokasyonel. Kutse aba aspira. Abe chitatumba. Na mwabi ni akali igawa na ba Augustin de la Somsio kutaba Somsionisti riengera omo prepostila na omo novisia na rumwate kishuna ziri siku wa nyimbere mbere mubiri 13 kwa mkera o mwenda kwa chirimo chevenye bebere na besatu onyuma kwa humwalu wako la e filosofi ya burangera na momu iyo no owe na utembo mkara chishindo we mario tukebuka na ye mwa shabini ya kataka Amala no uwe au lushi, mwalaga no lushi, omo kwa chirimo chevenye bebere, no mwenda na mwabana uhushemasi kwa chirimo chevenye bebere neri 13, no bukara kwa chirimo chevenye bebere neri 12, uhushemasi no bukara yene chenzasa. No momuyimu merera oyo, uwe chenzasa, mwakola eche kwenda. Nga mukara, kandini ane mkangirio kwa irasa hinje, eche segundari ulufuranza, Na yende metahe omukara chishindo mwashabini akabarikira wa ebutembo rilo kwa chimo chabinya bebere makumi abere na chuma abiye nga mu provisero kwestiti kambali eriko kwa chimo chabinya bebere makumi abere na bisatu rilo kwa chimo chabinya ruma makumi abere na bisatu abini abere bya mu prefe ewe kambali embere obulwere bo muhembeke ama bo ngamikera nganda tukutse irinda Nyanye yimo iri horera oko lupitali lukulu elu rizo ni mabrita bilwa ne byana kambala eyabya enyakaya tambera wa ngamikira kwingi tano kutse na bende biro binji okwaho rishalwa yukola biratia eurizo eyama kuluko mabiro makumi asatu na chuma komkera warerenda oko chirimo cho tuneko ngacha na chino abagalima babe bakakolana ye ekambali na babe bamwasi bakalangira muyo mu mundu wa muhwa kwaitsingira ti mubiri wonde kendeke na le nyano mo bondola le wini ana muika kamirira na rikangania ngoko ananzira mubiri wuko wewe ene mundu shale bulamu ise chabandu bite lya sebula mu binywe ku wewe aba bana ya bagalima sabe kambali bat 70 lwikane lilimya echerime chabinya biri acha Echerele tamakangiriria awa torere na watu umete oko bakoro. Abakoro na bobati. Wakandilu ya murero baka kwa ma melage ya vya kaba laira sa kutibwa mahano. Awa vya kaba hereria baka wabati buholo. Oko mprefe uku wabo na chihanda. Chine murera chilangirango kuma na wabo maendatia. I nyachine mubisivisi omuyiketera nyamuhanga. Ngoko akandi mtu akande mutekania ne chiro chuma abantu bangana shalola nako ne chichare kiri abantu bomaba uma ebana bwa bate kumberi na rewe siria burera na isimo mbere mberere muyana bere hekemba wam kutsene bya ne rutungwa heka halamba omukara chishindo akashimo kataka wa hebere na kambale muri Justin ne mufrere we Assumption umu Assumptionisti Haka tulaungo kwa baba sundire na le hishimo yangana luhi ahwa onwa bitabali wale muhyanabere hika watika ya bandoita shamenya kwenene kamwa kulire echi kandika kangana ya echa bandupa mamu tungerako kambale frere kambale muri Justin ini atula wakabatino mba kulire hishimo yenona bande basumsioniste kutiana bande baka wabatino bakebuka omukara imari chishindo ne kandika shimo kakaka wakati wankireren o buyengo no mutema wo mukara chishindo hilo hina mwembo mabisomo byusi yabalo bakamusabera yabandu balubaka yabandu bakasungana bakamwebuka omukara kishindo matulu emari abutawo mubiro 30 ne abu abya hulire mubiro 30 ne chumango koni nalwe ngabua munawire amasabirwa ekitatumba emberi atabali bawo masendo wabasumsionista mwemahamba eshongu shetu sina muluri mpere
1: eshongu shetu chichinalo lembe
0: eshe dini shesika tulaungo kumucha munawira chino abakristu abumparuki mubira berenai abegore mubaka chingula bure bare bo mukera wabirero kubikira mario munane ono ilo kula bure bure bubiriro bya sumona musilabe Robert Kalumba aba Kristu abalwe mwaka bakangirira yam cyarekire mu karoni ya bya wa Maria na ndundi yareta shibukiri abantu ko kumukera wa munane ni wa Maria mwaka tulaungo ko yanabusana kule chero chikulo che asomsyo Eklesia Katolika ruatino mkara ono abandu kumbe banata shakuta bakebuka Maria nganende na rita shamu ya kunde kende kasa kutsiwa reminya umusabe wakabi na namu kolabu sana na chivu uchusi asabu si ababiri chiriria mwala ye Yesu Kristu umukara Robert Kalumba mwaka kangayande kende keta shibukiriria enafasi ya Bikira Maria nayo omo wichiriria kandeno mabusabuke wabandu akatula ungo kwa mkerono ni were ihambera esapuli na rosario erisabera abandu na erisabera bubuyirire na erisabuka eri abandu busi
2: onane mwesie alabrete karbo kati sabo sanane musicha kwa namna ya peke tumusikino kulichio awa

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Tembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika moja, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa wote ambao walikabiliwa na msiba. C'est avec une profonde douleur et une immense tristesse que la famille Kibendelwa, les amis, les collègues ainsi que les proches annoncent le décès du professeur ordinaire Tsongo Kibendelwa Zakari. Décès survenu à Nairobi, Kenya, dans la nuit du 2 au 3 août 2026. La famille éprouvée sollicite les prières de tous et les prières de tous pour le repos éternel de son âme et remercie d'avance toutes les personnes qui lui témoignent leur compassion, leur soutien, leur solidarité à cette douloureuse épreuve. Le programme de funérailles sera communiqué ultérieurement. La famille Kibendelwa a signé ce communiqué annonçant le décès du professeur ordinaire Tsongo Kibendelwa Zakari. Jamaa ya bwana mzuri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada wao aliyeitwa kwa jina la Kahindo bwana mzuri. Kahindo bwana mzuri Gisele. Kifo kilitokea tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 3 za usiku. Mazishi yalifanyika pa Butembo Kabikira Komba siku ya kwanza tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwa Upavula Mbakatovo kwa papa Kamburi Lubandanwa. Habari fikie Prospere Nguku akiwa pa Musimba Butembo. Jamangu kupa Mangureji panze ya panda. Pia ifikie Kahindo Stefane pa Ocha na jamaote ya Nguku inayopatikana pa Beni na pa Ocha. Habari fikie jamaote ya Lubandanwa inayopatikana pa Kamandi. Pia fikie Mwasi na Joase. Habari fikie Ntuane wakiwa pa Mangina. Isikose kufikia pia Chachimwa pa Beni na Kakule bwana mzuri Leon. Habari fikie Rome Kitamburi na jamaa yote pa Mambasa, jamaa Musai pa Mbanzi, pa Mabambi na ifikie jamangu kwa mahali pote wanapokuwa. Habari fikie jamaa yote ya Mpakasi popote wanapokuwa, pia ifikie Burgomestre Bwambale pa Kasindi. Izake ndariko pa Katia, jamaa Siatse Madamere popote inapokuwa, Papa Lutrongo Laborante pa Matanda. Habari fikie wote waliokuwa kimjua Kahindo bwana mzuri Gisele mtoto wa Kambu wa Muhangi. Kwa niaba ya Shama Kasereka bwana mzuri pamoja na Katungu Kelele ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kahindo bwana mzuri Gisele. Na jamaa ya Mwanya pamoja na jamaa ya Masaisai wana uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate kia kimwa ya Lala Elizabeth. Kifo kilitokea samhani. Wanajulisha habari hii ya kifo cha mama kia kimwa ya Lala Elizabeth wanajulisha kwa jamaa ya Tsongo Samson. Pia ifikie Kavira Zaribuna akiwa Pakisasa. Habari fikie jamaa yote ya tate Kalondero inaopatikana pa Munori Muchiri na jamaa ya tate Fatuma mahali inapokuwa. Habari fikie jamaa ya Lati Luwatsungana inaopatikana pa Chitaviro Weyera. Pia fikie jamaa yote ya Musekwa pa Weteta Ngulu. Habari fikie jamaa Kasirongo pa Butembo na pa Munori. Mazishi ilifanyika pa Chitra Mbichima Rute Mangurejipa na ilikuwa baada ya misa ambayo ilisoma kunako sektere ya Kacharika kunako sektere ya Busenzera, ni sektere katolika ya Busenzera. Kwa niaba ya jama Mwachicha Kase Nimbira ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha tate wao kiakimwa ya Lala Elizabeth. Na jama ya Kisambo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabuo Aledi Charline. Alikuwa mke wa Wasingia Masinda, proviseur wa Institut Monseigneur Catholique.
Kifo kilitokea kuna hospitali kuu ya Kitatumba tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 3:30 za usiku baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari fikie jamaa yote ya Kisambo inopatikana pa Muhangi, ifikia tenaze Kisambo pa Butembo. Habari fikie jamaa ya Kanyama pa Kinyati Luongo na jamaa ya Kiani inopatikana pa Luongo pa Luongo Mahia. Ifikie jamaa yote ya Kabunga mahali inapokuwa, pia fikie jamaa yote ya Kanyambu, jamaa ya Kanyambu wira wahari inopatikana pa Kasindi Lubirihia. Ifikie washa wote wa Jinakope antene ya Maboya, pia fikie waimbaji wote mahali wanapopatikana, Complexe Scolaire Monseigneur

Misa ya mazishi. Misa mafarishi itasomwa baada ya mazishi ambayo itafanyika pa Buyinga. Kwa niaba ya Shama, Paluku Masinda Leonard, Papa Kibabi Kwabo, pamoja na Papa Kitreme, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kabuo Aledi Charline. Jama ya Liangetse, Tari ya Nguma, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Tari ya Wabunarkis. Kifo kilitokea pa Makangala baada ya ugonjwa wa siku chache na ilikuwa tarehe 3/8 mwaka huu tunao. Habari fikisha mali ya Ngetse na Jama Tari ya Nguma pa Butuhi. Jama yote pangeleza na Paluotu, ifikisha mali yote ya Tari ya Nguma pa Kanyati, marafiki wote wa Sambango pa Makumo na pa Biakato. Jama ya Kipulisho, Jama Kipulisho pa Kisunga. Wote wanaofahamu Kambale Tari ya Wavu Narkis. Programe kesho tarehe 5/8 mwaka huu tunao, na 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri. 3 misa itafanyika kunako Sebeka Kakuba. 5 mazishi itafanyika pa Butuhe Kanyati. Ni Shamari Angetse imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Kambale Tari ya Wavu Narkis. Na Jama ya Kakule Kwesu, Jama Kakule Kwesu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Victoire Mupitanjia. Kifo kilitokea usiku wa kuamkia leo tarehe 4/8 mwaka huu tunao. Habari fikie Jama yote pa Masoya, Pascal Kwesu akiwa pa Mununze, Shangazi Mbambu pa Muhira. Habari ni kwa Pasteur Mutravari pa Lukanga. Habari fikie Papa Zefire pa Veni Mekundi, Benua pa Kitatumba. Programe ya mazishi. Wanajulisha kwamba siku ya 4/6/8 mwaka huu tunao, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri na 2 asubuhi. 3 misa ya mafariji itasomwa kunako baraza ya kihari B. 5 kamili mwili utaelekezwa kwenye shamba la wafu la Jama pa Muhira. Na 8 kamili ndugu na marafiki wote watarudi nyumbani pa Kiabuiri kuendelea kufarijiana. Ni Jama ya Kwesu imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Victoire Mupitanzia. Jama ya Munyonyo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Munyonyo Celestin, alijulikana kwa jina la Suzuki, na wanajulisha kwamba alifariki tarehe 4/8 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikie Jama yote ya Munyonyo pa Butembo, pa Beni, pa Goma na popote wanapokuwa. Jama ya Mbwera na Jama ya Kiemba, Jama Ndakala ikiwa pa Mangina. Habari fikie Papa Jimmy na wagarajiste wote wa muji wa Butembo, ekipe Nzoi pa Butembo, marafiki wote wa Kashalira, marafiki wote pa Kashalira, pa Kibirizi, pa Mutanda, pa Somikivu, Mine na Nyanzali, Shangazi Shirmani pa Kamandi, Jama yote pa Msenene, Wakristo na waimbaji wa parokia Musimba. Mwili unalaza kwenye morgue ya hospitali ya Matranda. Mazishi tafanyika tarehe 6/8 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya Jama, Papa Alexi Munyonyo na Papa Emedo Munyonyo, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Kasereka Munyonyo Celeste. Jama ya Mate Mwana na Jama ya Batenai wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia dada wao Masika Karumia Stefani. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 3/8 mwaka huu tunao na 2 asubuhi. Habari fikie marafiki na wandugu wote pa Beni, pa Goma, pa Butembo, hasa ifikie jamote ya Karumia pa Kanyabayonga. Kilio kinaendeshwa pa karte Uhima namba 39 kwa Papa Filipe Mate Mwana. Programe ya mazishi ni kesho siku ya 3/2, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. 3:30 misa itafanyika parokiani Bazi. 5 kamili
mwili utaelekezwa pa msenene Equateur kwa makao yake ya mwisho.

kwa niaba ya Shamaya Mate Mwana, Ivo Mate Mwana na Mari Mbafu Moja, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha dada Masikaka Rumia Stefani. Kurazade karistike parokia Mukuna sektere Kihinga, sous sektere Butara, ina uzuni ya kuatangazia wanamemba wote bara kifo cha moja wao Kambale Ushindi Mupitanjia. Kifo kilitokea tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa pa Mukuna kwa niaba ya waongozi, ni waongozi wa Krasadi Karistiki ya Susektere Butara wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha mmoja wao Kambale Ushindi Mupitanjia. Jamaka Sereka Masi, Jamaka Sereka Kasirehi Nyomo leo ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masikasi au Sua Antoinette. Kifo kilitokea tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na ilikuwa na saa 2 za usiku kunako hospitali ya Mchiri. Habari fikisha mamu Nyupabeni pakalunguta pia jama Ndulani pakiwanja, wafanyakazi wote wa hospitali ya Wadvantisti pa Mchiri, pia wafanyabiashara wote pa Avenue Ngulu. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba siku ya pili leo makesha itafanyika pasioli Lengote B, ni karibu na kanisa la Sebeka Mchiri. Kesho tarehe kesho siku ya 3 tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 2 mpaka saa 2 na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Wadvantiste pa Mchiri, na saa 3 mpaka saa 4 na nusu misa itafanyika kunako kijiji cha Ngoche karibu na hospitali ya Ngoche. Saa 5 mpaka saa 7 na nusu itakuwa safari kuelekeza mwili pa Kitakandia. Saa 8 ndugu na marafiki watarudi nyumbani Pangoche kuendelea kufarijiana. Kambale Nyumu Piskasi ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Masikasi au Swa Antoinette. Jamaka Sereka Mbou Christian pa Kitulu Selile Kaluhiche inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masikalu Senge Mari, mke wa papa Christian. Kifo kilitokea tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Habari fikie wote wanaomfahamu mama Masikalu Senge Mari. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni chama ya Kasereka Mbou imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mama Masikalu Senge Mari. Na jamaa ya Katsanula inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wao Masika Kasuka Mari. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 1 asubuhi. Habari fikie jamaa Kasuka pa Butembo, pa Isare Bulambo, pa Katanda, pa Mangina na penginepo. Pia fikie Valeri Luvatsungana akiwa pa Kiondo. Ifikie Jamari pa Munori na jamote ya Bana Loka pa Teturi. Ifikie jamote ya Kinyohe, jama Kinyohe pa Marambia. Pia ifikie Umoja ni Nguvu pa Kanzanza. Programe wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao baada ya misa takatifu iliyosoma kunako kijiji cha Borichi ya pili, na kilio kinaendeshwa pa Borichi. Ni jamaa ya Kachanula imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha mwana wao Masikaka Sukamari. Na jamaa ya Chambare Mbun hospitali ya Kitatumba hayuko tena duniani. Kifo kilitokea asubuhi ya leo tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Kambale Mbundu Wili inopatikana pa Kachirachira na pa Butuhe, jamaa Kapalalo pa Mihake na pa Luanga. Habari fikie jamaa papa Wili pa Atne. Pia fikie kia Kimwambusa Odilia na Kalombo wakiwa pa Butuhe. Habari fikie jamaa Wenceslase Kirivu Kutu pa Uchike na Pafuru, jamaa ya Kavista Kavistavira, jamaa Kaisavira pa Magera. Habari fikie jamaa Ladi pa Burindi, marafiki wote waliotumika naye pa Kitatumba pa Chikwangwa na wote walimfahamu mganga Muhongia Anseti Mulai. Mazishi itafanyika, programu ya mazishi itajulishwa baadaye.

dai ni chama ya Mbundu wili imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha ndugu Muhongia Anset Simulai na AMC ACM Probene RDC inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha shoferu wake Kambale Tare Nguma Markise. Alikuwa shoferu kunako parking ACM Probene Pamarera. Kifo kilitokea tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 1 magharibi baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie wanamemba wote wa ACM Probene Pabutembo na kando kando. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa pa Makangala Mukuna. Kwa niaba ya uongozi, George Kana Mungoya akiwa president ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha shofer Kambale Tare Nguma Markise.

Okuri na ratata nere muala ile mutima wirire amen wase mutima mwirire wase oko misabe yubutuki eyo moyo mweru wa kuyo maria mwale mbesa wanya muhanga uyo herwe wasinja tata ukuyune binu shino shiriolo eshuwa mabitukuli yako mwenge wawo tuka kusaba tuti utuanyiri kwa vitatole tuka kola aba birutishye ni uko kituwe kino mukara mwingine wa kalesi kumbali na mwalimu Victor wangiriria busi na bane bane mutushye ni yineyi oko mukero no ko yumaria yurikirwa lubula na bangatokere bana obuyingo utabaho uwe kina Kristu oyo baye bane mukorera bariche tubanzwa bawulikiriri babuyanga Ituba nuko chande chetu ekisamalire umuvema sacerdotal marial abana bakuyu maria abakayihero kumweyo mweru wewe koko tunabere menya irilwe hakuhi mikerangi satu irilwe kumukara wakatano tunimukania okochihendi kisikirenga ekisamalire ibibisire besatu Omuho lukari kuyo maria e Fatima. Tume tukaholamo siri tatu za Fatima. Nerio echimbere mbere, echibisire, omuho lukari ya maria e Fatima. Nemu kanya tutino, tutino, uomulero owe jianama. Uomulero tilima, moto wa jianama. Ukuyo maria, akangana ya bana basatu, Lucia, Francisco na Yasenda ngandulia eyuwegali okubu si abakalu mchuhu cheno esebeta kwama ebinyamungaka wate etuwa sicha kutuwa alabaya chututia tutino mwire Françoise Romaine mwahawi aliwibwa eneme yuyu kundukundu mwahawi eneme yuyu kundukundu Iri tukangania ebere omo jehanama. Omo vore wabio na umitu ndeka. Aka tukangania kundukundu ebiriei. Tutino, mbukatino, nehando hatibu luhuke. Nehando hatibu tulere, nehando hate ere iketera. Atino neyo, Koyerebe kave satu ebye muliro tilimoyo. Yerebe kave satu halichika echekabono kundu. Ehabye chika chumu katikati. Ehabye anechendata. Kande ama shatuwa ratino. Eyo ili umuliru kundu. Jiri umuhindania. Iyebye nembeho. Ikolombo hii kulimu. Embeho. Iringi ikuruwe nzuri. Atino, yere, enzo kanene, ikagala yabando. Ikagala yabando, oku kwa mana, ne, vitsibu bakabia, emu bakola, nerobole mundu, akena ute kukagali wawa. Iye shabia, ishite ningulu, iye shabia, nesindishitani, Nasho umubiri wa shirire gali ya bando. Mutu wa belaba. Okwe vyo. Niriye kanganyari wibwa. Kohale. Iriye gali wa mberere mberere. Okukumanana malolo. Mena mena. Omundwa kabia. Imwa kola. Embere. Aluko chowo. Cheno. Mutu wa kanganya. Amalolo kwa kasu yirawa. Sehalichikala bachitia bulijetu. Sehalichikala bachitia okobe tukakolomo chuo chino. Ilwa mucho olumundwa kabawa ngokwa kola. Olumundwa kabawa ngokwa kola. Tukangania eretswa erwa kundu. Eri abandu abakayindira ya Omo butia, ubulinga busingiri. Tumeshe kangania,
erisuyirwa erisuyirwa rya bandu benzire esho sende sho kutsibu esho bwere kwa mashikangania abakala ya kunyamuhanga kwa kasuyira wabati mashikangania ahelo mera haveri ngai wakaso wabati nerisuyirwa wabati abiti kwa kasuyira wabati ababerele kubikiriria uwe chikatulika. Nabo banawite igabori abo. Abandu abakaenda na bandu abalichi abo bechanda chiuma. Kwe tuti abandu abechanda chiuma abakaishi. Kwa namu na iliwa tuti bali mondwa. Mwale winyu, mwala winyu. Imu avya naye nga bandu vikere hauma. Mwana mniri wambu. Uyune mkarewe kutini wa warewe. Hama shasungika mutu shekenia okusuyiro ya bandu abakakole ebeteko triko ibili kushitani. Aba tubere ulamo aba majisien. Tuma shekengania erusuyiro ya bandu abakavya iwe birihiru hali kukenisa usanane betatolere ebyo bakola. Utukulamo aba ekskuminye. Tuwa veretuwa shelua ho, tuwa makangania, chivuma chivuma, eriso wana erisuyirua, erisema lire, evere mirinda, evilingiri evende. Umuyikutio, uwimi, ichiniga, uwata, eritsuro, uvuchine vumutrema, nereri ya kutsevu. Kwa wikangania, ebyo, tumashe kangania kundu kundu. Ngukumubu ili uyu Fraswaze Romene, akakana ya obole chire mechumundwa vyamo, ngachiwitwe erisuyirwa erirete. Nero ni miasi mere, hanuru nge bugavyo tulikundulia eyechengecho. Hali wani miyatsi mire, chero chakasha echa yivana, imwa minya, ukumu wili yu, tunamundesha labambe no kuchocha yivana, kutsi ubi unesicho, wana labano kubisa malire, erisuyirwa, eria bibi. Erisuyirwa, eria banaba tuwa. Abanaba tuwa. Eria bandu, aba kabisi bite sicha ishunaziri shabo eshobwerobo mutrema abantu bakatsuma kutsibu nabakatakira bande mwalaba nokumutsi obababirirwa nabibuya bakola mu badetracteur kutya nababikira abakabinga bo bata tunzande kemetre mayabo kusana mbeno ili watu wakakasanera obobikira wabu na riri aleka iwe yika okovole ngabobe. Akanashe buwa kutia noko. Aba kuirua nabo abate itamba yandake umawe ngobu wabu. Nukunduli nishe buwa okovande abakavya kusana nububu yabu wabu niru wabianga abakairabu ngachi nganya muhanga niyo mbu omundu busano buyabu awu ibali kutuheshi cha mundu udeshi chenya muhanga iwe byenge we maramya obubuya bwao ebyo byabere ene bekamberere mberere ebyo twalabako na ukuna lengiri utya omo myabere nga misingi biri satwao hanu itulukiru mechindi echo nitia otule hao. Tuka lumache, tuka sumu vishevyo. Mugala wetu, na mwale wetu, ituka sundibu hatuti, echo tuleiko, shiriri kuwa hia. Yeah. Tutiale wuminye, echeve kwa chika sojera wa. Itu wandutu ngane chila vya he. Kulimini tuwe, tukabu mbabu mbae. Kusa mbeno tukabu hitu shibe nene. Kande mbeno nechire. Tukanga hitu tuwa taminya.
Obuwe ngabuka hitana yavutu muhenjichi wetu. Soto taminya obuwe kundu kundu. Ngokovole obuwe. Nyamuengisho obuwe ngokone obuwe. Itue soto taminya obuwe obuwe. Kwa wali tuka liwe nganalu sege sege. Tukala wa hivi shive no. Iri watu tino. Umubishi kutuwa malaba kwe vio. Kuimuwa njena utuangana vitu nemuvio. Lakini ningali nkana ya nititu. Ni kawaida Pia maikivi ya lava. Mupaka nivi iwi mechunga maisha. Nilichukuyo mwelesu nituwe tichako checho. Aka kangania umuliruti lima wabana. Mume nye kuhali oluvanza. Mumenye kwa hali olubanza. Numubi shevyo, hali ya resuye kutu wambu. Ikuli elu umulivuti lima. Kuzi yevyo mhinda ene kuzi yevyo mpa honene. Ukubushi, ya hali ya galu. Kandaya shevibwa, eri ya galiwa. Kwa namna ya peke, au kwa manane chendu chawo chawo chawo wakola. Nyombu hali, amagali, au wabushi namuna, kubali yeyo. Kandaya shevyo, amagali, umundu binafsi. Watote wa ngukutu wa watote. Awa kawa heroko ndugi. Wale uchefu wa moyo. Wabavoha. Mwilwa no kwa njingo shamulero. Shanzo kisha balumanga. Kumbiche ngwe ticha. Na uche kuwe ticha. Nyombatuka wechende chino. Chire. Umubi seme. Ebemberi umari akanganaya. Akabana erilangera umulimo omulero wetilima nitecho tukaranda merera siri kuba hia ale uwe yere kusaba tuti ukasane ukasane wale wetu na mwala wetu okuko mandeke enzera yobusabuke eyutune mukangiriribwe biro byosi na kanisa tutu kere kwa ma eso nzira shenya muhanga. Eche nene checho. Tuka ya luma. Eche hende chire. Eche umuli wati lima. Ukubi shiko vya mavelava. Nganashi. Okumundori kwa nenembere shenya muhanga uwe. Sende vuli chiributi. Ichina maji ya mucho. Ngana ngabiri na ngingiri muna vile. Na yenanga ikirejo. Tamu wa mavya. Egune no wenge iwa kula muzemiri polisi olunuko ndi kuti na namwe yeyu mwiki ngana ngabiriri nje kumbe na yalinga nanga ikireyo nero echo cheje kandi ku buta a ngakasana ni chumaria abya ko checho chalikino tuno mushaviri abakusiri mwe mukasabira zeri mukasabira abakusiri. Tunaverwa vura tuti, elisa vura buku siria, ninguma yukushunia, nenene, eshe elisa vise puline rozari. Nyo ambuka savayu, inye elisa vura buku siria, esi yavu lago. Kunde mama wetu Maria, alinuuli. Ukutwe wanarewe, alinuuli uko chivu chusi, ni mama wetu chusi. Sibaba Kristu basana, batiba Kristu wata. Kumbare kubo. Alino uli. Mwetu wenge ni mulewe ya yobandu wakaya. Umusiri kanda kwama. Tukweshe kenge ni mulewe yibwana veri. Umusiri kabila kaya watu kata. Inyo muka muka likani ya mutri. Ewe ziwe vika hika. Vika serahari. Amalolu inyua kanareka. Ahama siku kove kavya. Omunwa veholo. Lekini umusiri ya kabere. Kashi wate no. Neve neve nelu hivi ya vya muna wiri. Ya vya muna molo lako. Omume suinyu. Imwe vitula nako. Okwecho. Itinia yetu. Inje na utu Yesu weko. Tuka kwama. Ibu kenisa kakatu wera. Neve nduwe saku. Eredesha ule kirandeke. Ichinye chenya muhanga. Nere Yesu wako. Obobo tuka ule muhiri ya kwanza. Uwikiriri. Iruwe chinye chenya muhanga. Wabi wacho ewa Yesu wako. Nye mbu yutule kwa anu vilu ngechimiche nyamuanga. Tuka wairwa everi. Ayoto kalola.
Nembere tu yukusiri ya kabiri ya yon. Tuna mdisha ataka choo. Tuna mdisha buwa. Na kwa lobola. Kwa ditu nge kenyuko. Mwili wati lima mosa. Na lobola. Terebeti. Na yu mwe kenganibu. Nga yuweni kwa kenganibu wa. Na yu mwena kenganibu wa. Ewewe. Ni wambotesha ulikijiwe chenya mwanga chonda ke. Nereye sobako. Otu kula mwikiriri. Echa kabiri. Ichinye choo. Iwe itembia mucho omumateko awe chinyamutema ere laverisho sakramenti eyo tukaulamu ere yiketera niwe mbu ichinyuwa viwacho ibuwe itembia mucho ere lavera mateko awe chinyamutema ukangereisho sakramenti tutiriere yiketera iwe shihika kumbe okocha kasatu na chuchichae iribe riribi usi Omo mateko au buwe nyiri. Biri hiyo tuka hulamo olwanzo. Ebe satu webio, biketuwa matanana nyamuhanga. Ichinyua, amateko au chinyamutrema, yashana mateko au buwe nyiri. E. Tutikumbi ebituwa mabibu ilukumusi okumu karawa katano. Ibye tuwe tiche irika ho. Ibye tuwe tiche iriku kubwikiriria po kwenene. Erike terayu kwenene, noluanzolo kwenene. Kumbi tuwe kia ho, ni chumwele kasondokoba na uwe. Checho, kundichu yeso itamba ya mo. Umuishi kwenye kikangira ini kwa abanduwa menyevye lubola. Abandusiwe tuwa mahaneri angei kachirichitri. Na wandu ikenganeko wale na ye, wajitamba ye omoluanzo. Ashe tukengirire ya, oluanzo. Na tuwetu wanabere lava kuchumu inga, umobero vya malaba. Ni wambu kupeshiku tuwa mavi uwa, hivya tuwe ticha, eremenya, obo ingo wetu, munache huo, amana wabo, bobo amewe lubula. Ere kolero wamewe lubula, wa maana obo ingo bo mundu. Butiri riendeeria. Kundi chini mwika mweno. Kwa musunga mwene niriremia. Kutane musunga. Bekasha yoko mwereiro. Na chotu wabiyako. Echimichumu chesubiri mwye chesubirire. Kwa mwumu lutuwetu kwa menjili. Ya Yesu mwko yandakawa na matayo. Echande chiri kumi. Na besatu. Amana uwingobo tumochi huo. Liere kolero wa mewe lubola. Ibuchi kilewe satu chechu. Maana ya maisha yetu hapa duniani ni kutumikia ufalme wa mbinguni. Ukandi ya soma Mateo kipindi 13, kituo 14, 16. Matayo chandi chini 13, omulondoa 42, ilikuwa 43. Uyisu, awa tuwa mewe lubola, bulinge ningechi, Bulingene nge chindu chuhuli echivisire omerema. Kwa hawe chivana, uwe chivisa, uwe ya ulivishu kuwete, utuki ya ularerema. Ererema, gisu mungu etinichi, ati chichi uwe, nirobuta kia ulemo, buu amewe lubu lobu. Ubu visiri omoche huu. Neru, ukaya kolerabo. Irihitivishu kuwete, iwe biulia kwa namatabana, Uwute kiubisiri obo. Checho. Ukandia fikiria. Ukuchinyo. Tuisunga niki ndichu muluka chandi chiri kumi. Umlondo wa makumi ya satu na muna ane. Iri kukua makumi ya ane. Ni hiviri. Mumulu Yesu. Abye Betania. Ewa wa Marta na Lazaro. Na Maria. Marta. Lazaro na Maria. Marta. Akapipiganane miviri. Yaripokera Yesu. Maria kaholi kiri chinywa chewe. Mwa tino Martha kwa nenei. Na mwenye kasanere chuwene mwenye rapokera bandu. Atiwa lakini kande. E chuwene zaidi. Bibio. Mario yu. Akaholi kirela. Ini nikirea kuhinai. Ni wambu. Yuka kasanere vyo mwere. Ibu yuka kasanere vyo mutimu yu. Yu iti ukuri yavu. Eri tini nge mulu wako. Kwenye kwenye vyo mwere. Yu ikatulu wako na. Mbwende hili resere menyawa. Na mchikibu kemu na wiri.
Ekinene go mutima wawo wakashashwawa ebyo mubere bikeshiala ikibutiwe no mubere na mubere ikibutiwe no mutima na mutima ukasanira mutima wawo ni chumaria anziri kunjechecho anziri ekeshi ya mwala wuwe eribya itwoma litre yindundi riere savuka twitre litre yindundi marie kabya ngamata kola chindu na hizo kama mata kola chendo. Na kwenene, umuyo, François Romaine kabua, akabu kumiso umati yu, ini ya watre, abanduwa batisikiri yavo, atibukechi kula tingyo mbuba kabara, ere tsoma, ere tsoma, ere tsoma, umumiyo ndabu kweyo. Ebi ushibi ya kani sa, baka wakubia konave. Yesu, mwurini butwari ya Yesu, mwuri ya kalami ya bandu, baka wakubia wano katutreba, niyambu baka wakubia nave, muri sumwa hola wakutora kwa tadi gwa kwa muri mwe lubukambu bishyone bule eki sumu bishyone bule ambubu bakabatrika kumaria ibu luwa wo musege nga utali butu mundu yukume kumwa situ nga irire ekwana nayo ni ukatukula yeno yo ambubu kachibula bakabuga nabe uko kisongo ino mama wage baba wage mwali wetu na mwala wetu tukali tukaluma echande kino okwamenya mwanga obuteke twitu mukihu bibye lubula obuteke twitu mukihu bubikiria wetu ebisomo okubina tsungeni yi ebika tukangirira yakundu weshima omukareke iroko byala nkuba nira kuboko byalo muyingo obuti weshinja eire rasi yabo obuti weshinja nawo butinga bano lo ilulu era katishizo kangira balimu butinya mwenge wasinja aba butiri abakara na baser uti wasinja kundi abakara ka itwa shaba na ibwe kibisiri umuke wo babo butsira ebyo mubere mulene franga mulene kalyo mulene njimba ibishibiye sale ne chiume chenga twa buyingu ye sehale sehale na sehale. Tikandereka wali chetu, tukali mechende chino, ilu watutino, embereshe lebele ku, siri ya kabere, eye Fatima, tukaya tuka, tuwa kangania, ebyo François Romaine, ebuwa, okubi kangani wawa, ebi sema lire, elovula. Tikande, omba, injena hao, tukwa kangani wabi elovula ebyo, nabi niya yetu kashiri watu. Kwishi ni tasha lwakanda amalu wesikiri. Netu kerelekera. Ikulimu yeshitani na wamalaika bayo abalui. Kumbi tuwalekeri kulimu yeshitani. Nyamuangatri kandiri kulimu yeshitani. Utsiri itue. Utsiri abanduwa kwe chweche nyamuanga. Ikulimu ni weshitani na wamalaika bayo. Itue tuwa pambarawa olula. Chikasha kipu kandiri. François Romaine ateno lovula mutalangira kuyigambirenga kushiyo na shaya ni kulimweria inalekera ishitani weli chetu tukasha kwama ibisema lile olubula halaba biru vya pili bebere situamenya rovirewe kasha belaba situamenya ikasa na indiria tuatuwele pulitu kasha belaba tutuwele, ya ikasa, nuku indienga, niroko ya kasatu. Itu kenya, okobia lobo lebe François Romaine, alangera. Umajiro cha kasa. Veri, cha kasatu, ililuche muna wili. Eche kasa, neche neche kashisha saa, abaluana, abu mufuma mariale, buba kashisha iko kwa chene mbako anuwa kakenia, kwa yotu kawulamu jimaji. Kunda wanautu lukuratolu nene, na makengiri ya manene, wevule ndi, iluwe urume kumiavere, mpaka urume kumiavere na bene, okomu karawatu na kuono. Niwake ya tuke nira ya, atahetuja ijima jinga nichi, jurune Marial de Jean, nivikashe kaniwa wako, okomu kono nganevyae, na wa musuko, uweshi Maria,
nuwanzili ya minya maria ngabirikirwe eri itambiatre twoma bashima kutsebo tutebebo ya bisabisa bibahikire sito ndebulaleta musabe muke usane kongo yetu tukareo kunyamuhanga erilabiro muyumwiru wa maria itunaliri kundulia tu ebebo ya tukashabe banabe nene ibiliri kumuyuyu omachuo chetu eleherera chuo chetu che kongo chukumuyuwe maria o mwero ineshubu enyiribu wao tukasa tukatebeta kuyu maria we Fatima tukase yole yuma mamu virire tukarundikana ya usairo wetu wuheku ino mayo wao mwero tukayerekera okwewe tukayerukwewe iwe kuyu wetu mugenyiri tunabere minya tukasa nerera okumuyuyu kuchiwe chetu twenzirenga eche Kongo omobu nje wacho na kandi kulenga ebu tangari uwa suli kerana ya mesave yetu omomu ulu tuwetwe iwe mama utwenzirenga unalangire kandi unasi kulenga ulimu umu kuitwe amagali awabere tu remera na kandi ewe tengwa tukalo lako iwe mama wetu mwirire tukaerera okumoyo wa umweru wate okumoyo wa umweru echwe chetu eche Kongo embere chabi chabere rukumu yuyu wa umweru utulire itwe bana bawo twangatoka arisubere nyamwanga muuma na wakwenene tulikiri chinywa cha mwala wa umwanzwa Yesu Kristu mwami wetu twangaliga irisunduliwa no mutima mwire wo kwenene no lwanzo okweryo twangatoka irihika okombolere eye verobere eritukirika okwiruli mbere eshe chuo chetu chinyamutrima na chinyamubere neritukiri itambia omonzera shobu ame utabahwa tukaherera okumoyo wa umweru ebutangari uba eri chuo chetu che Kongo kuti hauma na bikalani abuluhandulu abusi ngoko ba abusi na ushingo ko banicha tukakula kera ulie ibishiko nyamwanga hangika ili ngatuwe ticha vitoke ili ngatuwe ticha chinyamote mandi chinyamubere abusi kovale komo Kongo no mulwane lo butangari uwa omoyo wa umweru kuyu Maria atukire ticha kakala echeri ketera okuchiwe chituchusi no mochiwe chitu echirimu no mo katikati ke Afrika ushikwine eshungetse kuyu Maria mubuyanga kuyu Maria munyiri kuyu Maria uhehere nyamuhanga atuyimisa kuko mukerono wasomsio na atuirukayo mawenge buwe tutashavye vikiriria na bando bakakwama ndeke kulenga mugolo imisa inyamuhangi waikire erela vera obuwenge wa mama wetu kuyu Maria tata Mwala, niri ya mtu mamu hiriri.

0: La mia canna come la caccia c'è la caola di un mobiale.
1: E io gli sabuni di acutua! Caccia me!
2: Ma bruca come un colava napo mondo va qui in rabati!
1: In giù mando io a casa via sanam! Camo che sabuni e saibu! Ibu a cagna le canaia c'è freddi!
3: Cuno cuno aiuta e le saibu!
2: Cande ci si ti sabuni che tu stanga a noi pataro yage!
1: E te cande c'ho nato! Mulu musa per riangaia e rondere saibu!
2: Le chino mananga napuri reggio, ya brevia niente se so sen!
1: Ha! I geni nasci io ne ble! Ora ne fate io ci gnu c'è perica! Yani greco ci saibu! No come la laia io puti a shonganga! Ori e mistari e isha!
4: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menye kalo echikata fauti saya echenru choko bend. Kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kule megongo. Noko mabonda kure echinyuche perika.
5: Saibu!
6: Enasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
5: Saibu!
7: Kwa usafi wa gari, pikipiki na kinga na vyengine.
8: Echene mbanga, chana chenono kundambiano. Kama vika muno, nyeche hende eche saibu, echo munawe erekwama. Kama vingira muno, tunayeno mutalamu, oyowashi emiatse eye kambuni ake saibu. Na ese onde, akahulawa omori nari ya raisi. Chivikwamo, yuka ntoka ere tukaniravole, oko chende, omo chende cheno, noko miasi yutu wabili trekania, akatubira oko saibu kundeno. Evi hende vitu wabili tukalabia, vya vera vikalaba omumu vwe ewe chiswahili. Na mandeba verekira bataha, ndibu chiswahili, itue mande, itue tulioko ndambenda. Echiswahili chikananga chikatu lava etu wabula ebyo mkwete kiri wanga vrewe tichira le kitu watutaa obole mundu na ikumbe na naka na navya nobuyonzo na natoka erifula tote wakani toka eretu wera vihendebe umerara tukitasha toka erivi labia umumu uwe uluira kutse uwe chenande chamele kina anteno kutino musha kulu wa raisi chivikuwa
9: yeye tayi journaliste karondwa na mashima ukanipokera okochi nemba kukatamika kana kanu etuka kana yako mwati owa akasabu akakala musaibu ebero bena laba twanatumuka ni yako mwati wesaibu omo kiswahili nenoko kona mabua utemwa kaya bandoba kaba mboye kumbe etwanatasha bano muluyira abake kuluga tuna baba mtokere menya akasabu akoba ngabaka kulisha ku yesaibu na bakika kulisha kundichi kundi saibu tobeto tupuli musho sabuni shoshi esho tukasonga momo akamweyi no moshuduka mweyi esabu mi abere limber esabu eyamali wango ko ikakolande ke usana nachi yeka fura oluchimba lwao nango ko yakuko ko kutirwe nibwambu si angata ndi luchima kuna nacho sabuni sikabya mo akala kanene aki aside kute kisude naruka fura mu luchimba kabere kasatu nichilo tukere tutongoka nerishi alo mu plastic Nerosu ngoluchimba luna luna luna luya elo mabitsanda ewa bolanga mva kuuri pirate luchimba kushe sabuni ukatumikisa ya 8N Echa kabere sabuni ngumerere yo, echa wali kitu waliyayo, tutina vendo vya rela kwa kibakuli, ikira yavyo, omutafu ina luwako, mbino chibakuli chabiri unruka, kute miuni chimbia chao, ute kuchoko eka, wabi labia kwa sabuni yei, wera kuna motanga, ewa shunge tungu, ewa ngatacha subiano masoko, utukaya ulayayo, ewa mayoso manyeha nye. Echa nimi nune mutoka wawo, ewa kendiri yao, omoto kenera ndakendake. Bas, bino nebiyo biyo kunyumba na biutengala baku biyo kubutema wabili na mwesabuni yetu hii kwa nene biyo ewe kende angara mambu yyo okwiteria ikira ya. Kandiba kwela bakutema chama likitwa shime sabuni yei. Bongeta tukana usawuna kanditibu naba mkoyo utu haba kabe eba ni matere kutema na utu kwa bebe, kwa ana, kwa shome keke. Ino esabuni yetu hii uwa fulia belario yyo mwana, mwana mwana ya beri sandaveti, ebelario yekebe binuene. Umdoka sunge bilariyo wana uti ee, umamu yo ashubu safi. Unashia neba ndiba kari, haba kabi, haba kabi ya hii. Ewa mbo muka lisha sherifura, muka lisha shubu yonzi, muka lisha niwa mutafu. Kwesi ni sabuni ya waka kulesa ya. Muka nina mweka sana nye yeto luchimba, nye yeto luchimba. Lakini luchimba shilu angali ya sabuni, kundichi, kune sabuni muka sombola 8N. Lakini saibu shuri tumikisa kala, mambu kande uke, tukawa fanya mamekanike fulani fulani, mbuna uke kola wakana karate uka fula, eyetu, newe uwe, elu ulo lika lwa mondeke, esabuni ya loyeria, ebenubi yao, eshonji mashao, shubianga ebenubi yao, mbeke. Eche ndechamu, esabuni si erifula moresa, si erili ya moresa, kande sabuni hii, wangana bano kumuvere, si anga sasa, si anga kolachi, nombu, sabuni wana batu, menone te, ayatendera, nwa sungo mundu, umuvere na nebyembe, nuke wabiyangu kumungwa kuhanchekangu kuwa lelobo ulo nashi tukatuka sala pa mashondasho mama netu tukalo lelobo mungu nabiritu kwa mfano uwe kwa eriyamu nashi matubo mbo kwa mfano wewe asa haniaba ndemandoba kwa mfano uwe shitani sana tutu mikishesho sabuni nesi chase etia wabe nwabe sabuni ya kulitako pringa betanga betanga ya takulita nabiritu mbuna mburu yomo busu kundichi muka kulisa isavu ituwene narasu mbunabiritu sanda nemuli akari wabulanga kanaria mbunabiritu satiriri aho aurikulisha isabuni ituwene Nerobuka butema utaberenegana kuti babuka buti mubere oyaberegane butembo tyalinge sana bebeni na bieni nuene kuti sa kuti chivukuta linge mbaho yaberenegana eh kuti minuli bebeni uta alinga nangata sobe magerie wetu alinge erubali yaberechane yani chivukuta chaberenegana esaburi namukuta sako Neroika nokuchika cheri yalwa nabaka ula mauta tabara mukamba mauta linga wali expire mauta unyanga bende wako date chikake na kanetesa yonuka ndi nabesa kwa meburu kutse nabesa kwa berenga bitanga bitango mobusu niku eye wabereso mbole sabuni 81 akitu sabuni yetu yi inalo yakukutiwa okwe wanga

0: Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, kumepita sasa siku moja na tuko na waongelesha kuhusu Centre la Référence. Ni kituo cha mafundisho, tuseme ni masomo ya kurekipereba autodidacte, na kila mtu yote mwenye ashaka shindwa kupata diplome, tumepata njia fupi ya kupata diplome, sio kama autodidacte lakini kama mwanafunzi mwenye koregilien saa vengine. Na kuzungumzia hii jambo, tumepokea Paluku Vasikania Isaac ambaye ni mtaalamu na najua namna gani mambo hii yanaendelea. Jambo mzee.
1: Jambo sana journaliste.
0: Kwa kifupi, kabla hatujauliza maswali mbalimbali, unaweza tuelezea kuhusu Centre la Référence, namna ilianja na inapenda kutatua shida gani?
1: Ndio bwana journaliste, centre hii ambayo tunataja Centre la Référence ni centre ambayo tunafungua kwa muji kwa mwaka huu, na tunafungua na nafasi zingine tumeshafungua mara kadhaa, tunafungua na watoto kuwasaidia, na ni ombi kutoka wazazi ambao watoto wao kila mara hawawezi kufaulu kwa mitihani ya examen d'etat. Hiyo ndio shida kubwa inatutuma tuweze kufungua centre kama hii katika mji wetu wa Butembo. Na kando kando,
0: Centre la Référence, lengo objectif yake ni nini, ukifafanua zaidi?
1: Objectif ya centre hii ndio ni ya muhimu, kwanza ni kusaidia watoto wetu ambao wanakuwa na haja ya kuendelesha masomo kwa vyuo vikuu, na wakati wanamaliza mwaka wa sita wa kisekondari, kila mara tunaona wanashindwa. Sawa, wanashindwa, ingalau wanakuwa na hamu ya kuenda kwa university, na inawaleta shida sana kwa wazazi sana, na kwa watoto pekee, kwa jamaa na jamii. Na tunayo hii shida na tusukuma tuweze kusema hapana kwa kuweza saidia watoto kwa hii na ngambo, usike pesa zinapotea nyingi sana kwa kufika kwa huu mwaka wa sita, kwanza mwaka wa kwanza hadi wa sita, wazazi wanapoteza pesa, uniforma, wanapoteza mabuku na kadhalika. Na sisi tunaomba kurahisisha hii njia kwa kuweza kuwasaidia kama dawa solution kwa mambo kama hii. Wazuu wanakutana na shida, wanapenda waende, mimi wanakutana na obstacle tunaita shida, ambayo inakuwa eshek, kushindwa, na iko ugonjwa kubwa sana. Inaleta mafikiri, inaleta masumbuko, inaleta wazazi na watoto wanawaza kuleta fujo, wanapigana na mezatante, hawatasikilizana kwa kuwa hii shida. Basi inakuwa kama mtoto mwenyewe, mama alichukua mimba na hii mimba haikufaulu, kisha masumbuko mengi. Na ili natuacha tunasema na hapana, tusaidie wazazi wote tuwasaidie, na ile ni lengo kubwa ambayo nacho tunafika kwa kusaidia wazazi kwa muda mchache. Na haiko hapa pekee Butembo, na tunajua nafasi zingine tumeshafanya mambo kama haya, na watu wengine wenyewe wanasoma hapa, wanafunzi wako kwa ICG, kwa ingine kama IOR Bayer, tuko na wao na hao wa Butembo, na wao tunarasireke, tunakuja kutafuta suruhu kuhusu jambo kama hilo.
0: Kama nasema hii mambo imefanyika fasi nyingine, ni wapi?
1: Ndio journalist, fasi nyingine ambayo nasema kunakuwa Beni, kwa territoire de Beni, tunakuwa na watoto ambao tulishafunza, ni wanafunzi wakati tuna ni idadi karibu 350 watoto ambao tushapata diploma kwa miaka karibu 3-4. Na kwenye tunafunza tena wanafunzi ni kwa muji wa Ituri. Ituri ni province hapo nyingine, province hapo karibu, na wao wameshachukua miaka miwili na mwaka wa uliopita na mwaka huu, na wanafunzi wote walishaweza, na iko tuwazi, mimi nikusema mara ya tatu tunaweza fungua centre kama hii. Ndio.
0: Watu wengi wanajiuliza, hawa watu watakapofuata mafunzo kwenu watakuwa kusirire kama wautodidakte ama?
1: Ndio, ndio, ni ulizo mzuri sana. Watu wengi wakati wanasikia masio autodidacte inawaletea woga. Wanasema autodidacte wanashindwaka. Autodidacte wanashindwaka kwa kuwa hawakuongozwa na wale wataalamu wa masomo, hawakuongozwa na walimu, hawakuongozwa na structure fulani hii ambayo iliwachukua wapeleka kwenye ma examen d'etat na kuwa. Hapa wakati tunawaandika ni kama autodidacte, me hapa kwa mwezi wa kwanza wanakuwa waregilie. Hawako tena autodidacte, wanakuwa waregilie kama wengine wote ambao wako nasoma. Wako watasoma siku chache, na wakati wako na wa siku chache hii, wakati watafika mwezi wa kwanza, wanawakamata sawa sawa na wengine wanafunzi wenyewe wanakuwa kuvyo vyo vingine. Kusema ya mwasaya autodidacte iku tu kivuli ya kusema paske hawaombake dosie. Na wakati ya watu amba dosie, inaacha wanasema tuwatie kuile tuwafunike na uzina autodidacte, me ni wanafunzi kama wengine. Haiko, na unaona wanaweza hata kushinda wenyewe walisoma masomo kwa mtela. Hivi kumwanzo tunakamata ile konotasio ile jina, me mwezi wa kwanza waspetere watawatia waregilie kama wengine. Ndiye, ndiye.
0: Sasa tuseme kwa kimwa, age, ni watu gani ndio ambao mnaweza kuchukua kama wakandida ndani ya centre? Watu wa hali ya namna gani?
1: Asante sana. Ile kuulizo nzuri, watu kwa kuwa tunasema tunawakamata ile nani, hii nani msemo wa kusema autodidacte, ni kwa juu tunapenda kurekipere wote. Kuna wazee, paske watoto wenyewe wanaandikiwa waregilie, wenyewe wanakamwa mpaka madosie ni mpaka miaka 25 au 24. Kama ushapita ile miaka hauwezi kuwa tena kama wengine wanafunzi. Sasa sisi tunakamata watoto wote kuanzia miaka ya normal kama wengine na kufika hata wazee, paske tunakuwa tena wapolisi washaleta wenyewe hawana madiploma. Kama mwaka wa jana tulikuwa na watu wa aneri kwa Ituri walishaweza, alikuwa na miaka 50 aliweza, na kulikuwa mama mwa alikuwa na miaka 52 aliwahi kusema sasandeza waliweza, na wengine alikuwa na 40. Nikisema tunakamata watoto wote miaka zote, kusema kwetu hakuna miaka, uko mama, uko baba, uko mzee, unapenda kukua pasteri, unaendelesha wewe, unakuomba kule diploma, wote tunawakamata. Hatuna haja ya miaka ya mtu, basi tukikamata miaka watawashusha miaka. Hatupendi tu kushusha miaka, kukata miaka, basi ubakie miaka hii normal, iwasaidie kuendelesha. Kama mtu anaweza penda kwenda kusawa theology, fa theology, tunakuwa na pasteri moja aliweza kubeni ni wa sebesea. Yule pasteri alikuwa alimuomba cheti aende ku theology mwaka wa jana, ameshaweza na waza mwaka huu sebesea. Kama kuko watu wa sebesea wanaanza tuambie, tunawapatia jina yake na paruasi yake, wataipata tu. Kuna maprove zenu wale kusema wale kuna miaka karibu ni mzazi karibu watoto wane melewa ashakuwa diplome kwa kuwa tulimsaidia kwa centre kama hii. Hivi kwetu miaka nikisema aspe miaka haina kitu, nikisema kuko uniforme miaka bo, tuseme dossier haina kwetu, haina kazi. Tunakamata watu wote, tunafunika basket, tunafunika vilonda watu washakuwa blessé, tunakia saidia wa blessé muhali ile zote. Ndio kwa maana tunaacha makondisio ile ya nero ya kusema diplome nini uniforme kaezi kwe zingi sijue manyele zikuwe na muna gani. Ile ni masomo zenye ziko masomo regulier. Mesi masomo yenye inakuwa kusaidia. Ndio kwa maana tunasema centre de récupération, tunakia récupérer penye bishaka potea, penye bishaka shindikana. Na kisha tunaforme, tunasema récupération fond. Kisha tunakia tunasha ba récupérer, tena tunabaongoza, tunabaforme. Basi kwa anatangatanga sa examen d'état. Na njoo lengo kubwa sisi kwa sisi watoto kusema miaka ubie anaolewa ubie ubie alikuwa na reglemali petetre iko mke wa pili ubie petetre iko haya faa maria haya faa ndoa bila iko vitu vyenye hatuna navyo hamu. Sisi tunapenda njoo kuforme na kurekipere watu.
0: Donge lengo ni ni kurahisisha mtu apate diplome d'etat kisha endeleshe masomo o kama kawaida, na haila ifate mtu huyu ubie ule akuwe mwanafunzi mwenye alishindwa kui mwaka, anakuya ku centre la reference, akuwe mtu mzima mwenye alishakafana makazi yake lakini anakuwa kana maproblem za kupresente namna diplome, akuye atapata diplome yake. Nini ndio yenye inaturasiregisi mtu akeenda ku centre la reference d'office atapata diplome?
1: Ndio mzee, inaturasire iko vitu vyengi, ni kusema kunakuwa kama nani kitu nisema kitu kia kwanza, tunakuwa na échantillonnage. Ni kusema nini? Tuna watoto wenye tayari wameishaweza mpaka mwaka wa jana. Ina kwa kitu mwana turasire. Kwa kitu kia pili, tunakuta Butembo. Ni hapa ni mji mkuu sana ambapo kuna kwa wataalamu wengi, walimu wengi na watu wenyewe wanaweza saidia watu wako. Tu wale wale tu tutawachukua wakamata kwa kufundisha wale watu. Ile ni garantia kufata. Garantia ingine ni kusema kwa sasa guvernema yetu iko na haja ya wateknisie. Si kusema mimi tunakatala wa generaliste, hapana. Paske tulikuwa formea na mimi peke niko generaliste, niko pedagogi. De formation nilisoma pédagogie générale na nilisoma université au niveau ya nani ya Butembo hapa ni resoudissa ya nani ya Divina Gloria kwa l'époque ndio kwa nilisoma au niveau licence. Ndio mimi najua ikiwa politique leo wanaenda vers la les options techniques, nikisema unakuta inji napenda watu wenyewe wanazisurulikia. Walisurikia, japokuwa tuko walimu, tufanye bila makazi ya mikono, makazi ya tekniki. Unakona teknisie moja, anaweza tengeneza kama ni radio, kama alitengeneza sijui kama ni vyuma sawa mbao na vingine vingine. Unakuta yeye, anaweza ishi hata par jour na msaidie. Kwa maana tunaprone, kwa sante tusaidi, tunaprone vitu kama mwambisho tekniki, njoo tunaziprone, na zile ziko na sirasi ya kuweza. Tunaweza assurance iko paske na ya kufata na centre kwa hapa Butembo ni hapa ni centre de correction. Ikiwa watoto wanyao wao kuandika kama identity zao watapotea kwa makosini, tunaweza kuwasaidia kuambia na makosini njoo hizi na hizi na hizi na hizi msiweze kupotea. Njoo tuko na magaranti garde-fuzi kwa zote kabisa. Mtoto mwenye anashindwa kwetu tutasema ule mtoto ana problem peut-être que jamais bien peut-être hata sijue kiroho hapa na me itakuwa tu ni probleme tu. Wasikizi wanasema kwa kwetu na lugha hapa. Kusema bo, lugha hata nalano mutsumbi tu. Njeneza chana za mtu na shindo. Ubiya mbo mua nyakabi ya mwavandu. Hili njeneza chana tunaza sema njeneza kuneni. Mese elema mina jua hawa shindo waki. Pasike kila promosyo tunafanyaga. Kwa shindo wa mtu tu ni mwa mwenye alikuwa kama hakusikia kwa bia alikuwa kama hakufaa examen d'etat. Chaneza shindo. Me wote nifaa examen d'etat, wote anaweza. Na tunayua tuku na assurance, tuku na garanti, na tuku na maishantionage, hatuka hatu na woga. Hata moja vrema tuna imani. Na mwenye hata shindo kwa kwetu, kama hata tupatia pesa, tunaza mrudishia pesa yake. Tuko hakikisha, tunaza shingina mtu doki. Mage, ukashindwa, tunakupatia pesa. Anjiburu diri kie, siya tuku wa watoto tunatetuko watekinisie ase domaine ase matematiere. Tuko na experience, tuko na experimentation, na experience.
0: Ile siku nilikuuliza mtu anashindwa kama option fulani. Unaweza kuwa ndukuma pedagogue, la tefilo, ilikuwa biochimie, ilikuwa math physique, ilikuwa sijui kitu gani commercial. Nye mutaforme watu wale wote. Mutafungula kazi ile maopsio zote ubie bitu kuna muna gani?
1: Ndiyo. Iko ulizo nzuri. Gizu unataka kusema, kufatana na lengo letu. Hatupendi tena tuforme watu wenye tulisema mbele, watu wenye walikuwa blese, tena tukua blese na sisi. Itakuwa tunafanya kazi kama watu wenye haiko watu wazima. Aloro, gizu wa ulizo zako, watoto wote tunaomba tuesikive ile esheke. Kwa hivyo sikivee shek, ndio nilisema tutawa regrouper ma option za technique. Hatukatali sio generator, tutawazifungula na tu tunaona kama tunaweza kuwapeleka na muna gani tutazifungula. Alors les options techniques ndio tutawa regrouper ndani parce que les années passées ni vile watoto ngawa shinda mu pedagogie générale, wanashinda ku construction, wanashinda ku electricité, wanashinda ku
0: mécanique,
1: wanashinda ku maoption kama scientifique. Wote wote wanatia maoption senye wanachagua. Na wako na jiritifu. Sasa mtu akapenda kwenda kusoma tena kwa superior, anachukua tena option yake. Anarudia maoption yake alikuwa ndani. Sasa kuna maoption construction ziko hapa, IBTP iko. Mfano ESP iko na forme vile wa
0: walimu
1: kwa madomeni mbalimbali, wanaanza na kazi sio soma paske ma university zote zinakuwa na hamu tu ya diploma data. Ikiwa ulipata ma 50 a 60 moins de 60 wanafanya hiyo kitu wanaita
0: concours,
1: na hiyo concours ni formalité. Naweza sema kwa utajisikia mbaya, me je suis déjà rodé asema à cette matière, ni formalité. Mais on y a 60% qui ont l'air, on y a un concours partout, on y a un watu. Alors, nous sema, watoto wote. Nye
0: mutaforme mu option gani, kwanza, vote venye batakuya, bajwe gisi, ntachagua entre I na I, komsini facilite, nipate diplome, niende ku university.
1: Ndiyo. Kizi tunasema kama itakuwa kama kilalo kwa kuna ku university, sisi kama wa concepte, ride wa nye tunanani, tunapenda, waone agree, moja, ile ni agronomi agri yetu kufundisha watu mulimo na kufundisha watu ufugo na kufundisha watu sijue mapishi kupiga magato de maaske. Hapa Butembo tunakuta presque la majorité unakutaka masale, watu wanapenda mariage ziko nyinga. Nimeitembea kama Ituri mariage ziko rare, me Butembo mariage ni kila siku tena madimashi na ma journée zote mariage ziko. Wakati afia watu kupiga vyakula. Piga magatele ya mariage. Piga sijue ma pilaf na vingine vyote. Kutengeneza sijue ma savo likido. Tengeneza sijue ma sabu yoka kupima bana fanyaka yoka kuplante ma shuma ma jardin. Itakuwa tunasaidia hata wamama. Tunakuta problemi mingi ya journalist. Tuko tuna kazi ya watu wanapata wanakula masumu, wasumu hiyo ni vyakula. Mwili mnaenda vitu kama essence. Ukatia mgari essence ya mpai ya essence inakuwa na shida. Na inaharibisha motel. Watu wapo kwa watu wako na ma motel wa magari. Ukatia mgari essence ya mpai. Inaharibu motel na inaharibu gari. Ona motel ni gari. Na sisi kama watu vyakula ni kitu kia kwanza. Watu tuku nakula ovyo. Sasa nakula hapa tunataka kwa minima viku chakula nyina waoza. Nyina chacha. Iko sumu. Akati tukafunza wa mama mbuya wasika wetu kuepuka vitu na muna vile. Tunaongeza maisha za watu. Njeri kwa wana saka kufusa nitrisio. Kwa tere nesele tako mtu kwa mama wanaza fika tunafuneta pratiki ya nitrisio. Kelke sota pata diploma data. Uza fika sana wana mina pela munifundishe mafunzo kuma wanapiga vyakula. Wawa wanatunja na matunzo. Wanatunja vile vyakula. Madiabete, unapiga machakula madiabetike, watu wanyeko, banani wanyeteka, baobeze, eleze obeze so isi. Miki nakutu na watu mgini wina promi ya obezite, madiabetike, watu ya makaser, tunapiga vyakula kwa wale watu wote. Usitu watoto wenye wanagonjoka kwa shoko, anemi, wako wengi. Tuna mtoto na vyakula we peke nyumbani na mtunzi, na vyakula tu unaponesha ta mtoto.
0: Ni kusema centre la référence kwa kurahisisha watu wapate madiplome, musha organize walimu ba agronomi, walimu ba veterinaire na walimu ba nutrition. Ile njo tuseme tawi tatu zenye watu, hata kama mtu alisomaka pedagogi, hata kama mtu alisomaka biochimie, mat physique, late philo, ajue sa atafika ku centre la référence, atachagua entre agronomie, veterinaire na nini na nutrition. Ni kusema walimu wiko?
1: Ndiyo walimu wako. Walimu wako tumesha watayarisha hakika. Wao kabisa wako tayari kusaidia watoto, tulisha waona. Wa agronomie deja wako, walimu karibu. Tuliona walimu kwa Itave. Unajua Itave? Sidini grande formation kunivua Butembo. Walimu wengi watoka Itave. wako pale wanangoja watoto wafike ama watu wakubwa tu wazima watuka walimu wako nutrition tushamata walimu kama ma grande école sawa Loyola tunakuwa na mwalimu wako kutoka nutrition na mwingine atapatikana tu kwa ma école hapo walimu tuka haiko woga yetu wako ja prepare na wanakubali kusaidia kufundisha watoto kusema waanza walimu hata watoa mbali na Butembo walimu wako tu hapa Butembo na ma grande kama nilisema kwa ma grande école les écoles de formation ndio
0: bwana Paluku Basikania Isaac anashindikizwa na mtu mwingine atatupatia kifupi na Kinande ye mwenyewe atajitaja majina ili watu wamfahamu
2: muhulikiriri mwanze mutya mubuya niishinkire omori na ya muisa muhindo kaini ngabya muma o kubakankiriria abakarasi akila referas akamabetande kwa ewetweno muhulikiriri echonga ndikubwera enga kukumbulira omwatse mugumu neti abandu sibabye bakumwatse narubanga bakila bela bya mumeso akarasi kanoka kasa kakasheliba ebyuna ebyabarebya omobehanda omobehanda tulemo ababuti babareteseka ukarehero mwana ya karasi erilwa oku primaire mufara mama na maternel iko inia hika oku diplome d'etat inia taluk no ndi mwaka mpukandia mabetaluk kandi no ndi mwaka mabetaluk niroba nabanene babere ibyanga baka umuroka bebiko mu 6e ilwa luka byanga nebukure longi obukuru ali bitu akasha butomome hamba kutse akasha butandreke kutse bikashenda bitu nero diplome ukwishiraika ya south iyo abantu bazikoba kwa na shotase o sungonde da miesi tangalie kona sungwe yabanda rero sine ndilebya bakalibya ma diplome rwa sunga e mundu kandenye mapisha talo seke tuko watu tya ene chindu echo akarasika kabe hirwaho omwira isisha nibombo omwetuka echa bya chelalo abana ne babareta luka ama diplome banikerye keyo nabande banene muze kilumbiro ngande kubwera abantu babiri abaka kweshininga shisoni ewa sungo mundu angalangira mbaba kalaba but alingo mbaba yoyu wabi musalimia bojuna na kusubiria bojuru wambengo kwa endelea imwe shabe ndulumubuge bo emwana soma nario mwata pate diplome bakandi abarunde bandu basumire inyanga kakuta kutana bande ba mwa mia nilito waka kiwanja nero diplome mu ya hya omulo mura ya hika nero diplome mu ya kweshi seyere nika kweshi ringisoni tuka buwatu utaruta akarasi kanoka kasa omweshe wabat obole mundu apate diplome deta uwe uko universite kutse ukole inde mibiri lakini unashingo ko unaute kameme akartase ake diplome chekavya cha omroka ya mukaba tayo mbandu esaba kabamu tame ule baba wapale hana diplome tame akanywa ko kakana benga kakengero mo omonani abantu eka benga kakaku hemola mem si unauto kwa sofranga me ewo benga wama bya mundu muya hivyo tame usha ute diplome chekale ke la referase akarasi kanu kwa kata shasika kwa katunono ogole mundu woshi oyo abenga katu chiringa chitumaini kunda wakabi naba uro mochiswelitu kwa buatu utu akarasi kanu sikari sombola emi akai vye mabihika iwo maverane miaka jenisepa miaka kumbie ukande satu ukande bya mukoro kande karasi kano unesha bandu banene bakana ko shiringi soni unacho musha kule shunderunga nje hano ya munaye akandi akashamba le uniform akaye bla bla narwa mvrambu no marsho pa a inye watu ye ama ko shisoni chikala kakarasi ka bakata a itwe bashakulu nitwe bakekulu mutu anare to koma diploma ko ker alakini akabanga kakano wanganasa mbululukiro mamboto mbululukiro hobe sorobo Buriwa mabia kwa fe o plafo na shi aba bilo kwa fe noni uko 1960 na ruwa bisha ikakarasi unacha rasi hena ne secondaire akabya no linga manani mpa kwa fe ibo kwa mabia sahanu kwa fe no situnzirei kutse pandalwe yisi tumbale pandalu shilingi kutse wamasa na jorojoro unacha maisha na kali akarasi kano ikose katomen ukandia sango ko ure bakande kupokera tu Umba leho bikwembe morene modele wa wahem tu ukandia sa okokarasi e objectif anenguma ya karasi kanu kwa kasa nako tukobu watu utetute obule mundu akande pata e diplome ubiwa mabeta lukomo construction ubiwa mabeta lukomo mekaniki ubiwa mabeta lukomo omohirasi yoshi ukandia sa iwa luwa hikira okokarasi kano Nemwakamu mamusa. Abantu banganabya unacho bandu sibu wiregoma. Na bandu banana balimo burenga bo hakamba. Kalasega kandi lukala trumbe diploma kama bya ikwe. Abantu bakatreba. No mundu akashaga nabe wembu Yesu Kristo akasa. Okochi wo kinongana Yesu yomabika. Omundu nyaga natikande ate bakate bunoshi obuhaka bwabere bunene. Nechindu echo ukabya ngasiwa siwa ngawa zango kochanga nabi. Alakini chikabya. Nero muswahili na uto termi ambu, Mungu anabariki kwa wakati unaofaa. Wabi lire diplome. Nero Mungu ba omomu wakono utu kawa nzono, ibo diplome yao, eru ya maibia hakuwi. Ya mabite ikaniwa. Unemu pange voyage utukata kawa ya rangure vindubi ya ubishini. Tabe ye usa, eri ya karase kano, ushe ulaye ngabarebeti. Unemu pange voyage yao, mbolo ukata kawa ya participe kwa konferase kuhai, alakini kwa wabi hikai wamba, wa diploma yao basi nichi ne diploma data unashi diploma data na berange kabyange umabero byotulemo ikimambo batahe nichi wana maira ne diploma data alakini uko yalete barua yo lubatizo ulichochitambulisho ambache na umusha kulu ndo kutsamuka kulu ulesha sira hai
0: bwana Isaac inscription kujandikisha ni wapi
1: inscription kujandikisha kwa sasa tuna ita watu wote wafie kwa Avenue Mikundi. Avenue Mikundi ni numero 9, ni karibu na kituo kubwa cha Kadeko ya zamani kwenye ilikuwa kwa barabara. Unakamata upande huu ambao tunakuwa kwa upande wa radio. Unaona tu kwenye sekretaria moja inakuwa upande mmoja na upande mwingine. Kwa vini Mikundi hapo tunaandikisha watu na wote watafika kwa sasa kwa mwezi wa ambao unakuja tunaweza kuwa kwa chaka ili tutawaambia tena kwa emisio ambao unaokuja kama tunaweza kwa sasa watu wote wako natukuta kwa Mikundi ni Maronefu ukafika pale na unachukua namba zetu. Hakika utauliza na tunumesha andika kibarua kinakuwa kwa mulango. Unafika utaona kwa mulango wa ulupango. Utaona kuta barua yetu inakuwa inawekwa pale. Ya kuonesha gizi ni hapo. Tunaweza kuandika kwanza na kupatia mafasirio mengi kwa ambao hawayafahamu hii jambo.
0: Kondisyo za kujiandika?
1: Kondisyo ya kujiandika kondisyo haiko hakuna. Iko tu ukue na $25 kwanza. $25 na mengine tutazungumza baadaye. Ni ile ni kondisio, hatuombe kitu kingine, hatuombe uniforme, hatuombe dossier, hatuombe ulisomea kwa wapi, kizi wanatakuambia wanyali somea tambali maviro tuzi tusema ni Butembo na avironema na kando atuka tuna kondisio hakuna nyingi, ni zile tu kwa sasa tunawaomba.
0: Muhendo chinyo chindulia. Cheke yin minite.
2: Enga usamula nke ukuba butibusheba tuko mire esahe nono koche nimbache no. Nete shofranga shakarasi shikalire kotebu. Inyoba buti okovole mwakiwa bukara hero mwana inyatalo. Kewa shamurahera inyatalo. Shofranga shuwa mabika likilesho. Wanganala ngerasho ngaga baka kuramu. Sasa ngante dolara kute sa dolara. Alakini lushasho mamufukono kondambia no. Ukubutishama bia nene. Chikabu ikachete. Esmulu mwanama hikumo sizieme ujira sireke akapate diplome. Nesandre nengo manyesa ewe tueno yola referas. Ewe ya masa yika repondre neriche sangulie misonia eya bandu. Ababi baba regalua okubia mapolome abarenda inyakaya vola. Lakini sandre no nemu wakamu umamusa elipolome elia mabiasa.
0: Mwashinja. Kuna numero ya telefone bwana Isaac. Numero.
1: Numero ambao tunaweza wasiliana nazo ni 089 014 025 9 kwa mwisho. Naweza rejea 089 014 025 9 kwa mwisho. Namba nyingine ni 09 09 090 0 na rejea 09 99 16 60 67 na rejea tena 09 90 16 60 67. Ni hizi onambo ambazo unaweza ukaita.
0: Bwana Muhindo, Bwana Izake, na washukuru.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Le journal Patrick Kalungwana.
5: John Kioma qui est là-bas, qui me regarde avec ses gros yeux. On parle bientôt du corps du père Aymar Kishindo, qui a été conduit à sa dernière demeure ce mardi au cimetière des Mamba des Augustins de l'Assomption, après des hommages à la messe des Requiem. Et cette ouverture du moine marial des août 2026 à la paroisse Saint-Bernard de Biolay, au cours de la messe circonstancielle ce mardi, les fidèles sont ceux qui ont été invités à prier le rosaire pour la conversion des âmes. On va aussi vous parler de cette arrivée du ministre de l'Agriculture dans l'Est de République démocratique du Congo, Muindo Nzangi Butondo, qui compte relancer l'agriculture dans cette partie de RDC. Informé pour sécuriser, c'est tout de suite dans le total de ce radio journal. Les derniers hommages ont été rendus au révérend père Aymar Kishiro Matolou, préfet de l'Institut Kambali, ce mardi, après la sortie de son corps à la morgue des cliniques de l'Université catholique de Graben. Les acteurs de l'éducation et de l'Institut Kambali l'ont accueilli dans la cour de cette école afin des derniers honneurs. Dany Moussiku nous raconte que la messe des Requiem a vécu dans la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba.
6: C'est sous une vive émotion que Mgr Sekulipalo Melchizedek a débuté sa célébration eucharistique funèbre. Il était entouré d'une cinquantaine d'autres prêtres et d'une foule immense de fidèles chrétiens. Dans son homélie, l'évêque de Butembo Beni a rappelé que la vie sur cette terre était état de préparation. Selon lui, l'état de Dieu échappe au contrôle des humains, mais lui seul a le dernier mot sur l'existence de chacun. L'évêque a ainsi exhorté l'assemblée à être prête à toutes circonstances, car la mort ne prévient pas.
7: Veillez, car personne ne connaît les jours. Dieu nous invite à servir les autres, dira nos jours sur cette terre. En accompagnant le père Kishindo Aymar à sa dernière demeure, nous sommes invités à vivre comme les serviteurs qui attendent leur maître. Soyez toujours prêts, n'importe quand.
6: Vers la fin de la messe, l'évêque de Butembo Beni a procédé au rite de remise des signes baptismaux. Juste après, le cortège funèbre s'est dirigé au cimetière des Assomptionnistes de Mahamba pour l'inhumation du père Aymar Kishindo Matolou.

0: niko watino wa magi une ko lubanza tebetra ubuke
1: uka
0: uze nyuma mboko
1: mundi na umuti
0: mundi na umuti ne mwami wen yo kaloro ko bane yo ngo koloni meri wango koloni yu na muna wire amabe bia enyangana bana wikire bo wikire bana wire mukale baya ngo ko mukatamba nende ngane wandale yiwe shimba oyimo ngahira mwamenge nande ngayongo kolome oyimo ngahira mwamenge kande iyo ngo yo binyunyuyu kandi yo anashalwane endiani akashasha akashabya mwimiri ateno ne na yeye ne masa mukaliku
1: yimbu
0: yo akakanyu
2: mukaliku wanyu
0: kakara to kama mwatsi wambuli katino kobe ne betra
1: mure kirimutira bo
0: mure kirimuki mure kirimutira bosa akiro pata na wanyu mune shyamo bana akashira ko kiko kiko mwatino
2: wasi ye
0: yo
2: Amo ngo kolumisi mesire yose kana bwana olubanza arete ngo komwa myama byasa mumaye ngo ndi bakaba beseka aluhilwa nimula nyana yaka akatega yabang yongo kolumiyo yu yowana kanganaya amu umuloyi kwa mabya mbuseka sebya nabeka abeka kasatwa kavere chir siwa miya komu kanyigana sikwesha nyigana njo yache Nelimu koreshi, eka koreshi bawa, eka boya, eka longana. Averi ya visa loo ni ali rati ya kwe ini kwe na nebiyo, vio buwa wabia mawerere. Neli kwa tu yokongo kolo. Omu ame, iyo li sambabi ni averi karama. Na ini averi wanchakandi ya kari ya mwere akashia hunge, evindu yusi ni siongo. Neli kwa tusele baya. Hati havi ya mulu memu uuma, nelimu babia, isi esi ya umachindichi wako mangabia hunde mulu mea yonge mula wako. Ini Seria mio, nero mulumio yu ini abere sabalenge sene betu ni akama belaba abantu busiba musamalira kondi ni arekwana be kora mata bimbano ba musa nere kire kiwo mumwe bi kuwa omuntu ni anamulaka wanacha omumase atye oshe yue ka tuli baguma ayo wana butawa Kisi chogunde. Nyaleka. Wanacha. Nyaleka. Amunu nyoye masala watu. Kuvasa. Ayuka yoka tu kendiria. Nende na ya verende. Tungaya moronda. Ama luwa mongete. Ama randera. Ama shiye. Yoka nyabere ya vya samwenda ya chiro. Kadia muwe kamia. Ama watu. Kuta. Wabiru kwa tu kendiria. Olende. Njoyo. Na wanavuta uwe kui. Ambo. Na Ayuanavutawa, ayuanavuemisi mwenda, siangi tu wond.
1: Mbo yota vutawa nende.
2: Yota vutawa nende. Na yota nyonya nende. Na yota witise uwe na nyinya uwe nende. Chiburabura nende. Nero, amareo, mwavo, abu siraro, mwavole kirerano. Kunde, ati, eri yaya, siri angaveka, etalia, lushiwa mongo kolumena, naributi.
1: Na mata si mwenye ndi kushima, avaria kwa avaria vahekayo mtu na vahera au mtu mare yo mumbere varoch na titilere chibondo ukotrip no mora weo sende bure rwa na chamundu wa no mora weo na Karolina ani hubungiri na itupiro Mawuringa, na muhenda sadaye, na masalari, aneho, ahona ni hali, na pole, umuore weo. Hauma na nyajefu, na nyavuyo, na fera, na umuore weo. Masalari, lari, na umuawu, selina, na umuore wage. Hauma na kareru, na trese, na katuwene.

0: ngari umulero mwetu anaye ngari umulero mwata ehe ende hano amabali ya nyumba netukisha nyumba bali abuma nabo kande baneka omumubere omuntu nere tukahamba omuntu muuma tukamuti kokoliko twende twemuti kokoliko nari twemunyubusula nari kwe amabali ewali omu
1: eribulere
0: eribiri nari eriya gwiriyo wetica amabali ewali omu nari obole mukoni ayiteka naye Sitwende andakundi kwa munwe, yono tuka, yotu kande hamba, yotu kwendi hikirako.
1: Uwe michi.
0: Yoyo.
1: Mwabira kandiru kumyuchi.
0: Amalewu. Ubuli mkuni, anariaka, akaringikanya, omota kwa mkulo yu, ama sumu mbimbano moche, lamerwe. Akandi biyadu wamo, narulia, ini hamba, yekandi hikirako, ina yukuliko. Amalewu. Akaria holoka. Ami ya bakuni boshiba mabe lama eba mabe tebeta
1: bwana
0: kubali bwaniki waya kole mibi
2: nari otule munon nanda kuzera
0: amare uni sebandu
1: naona ni mukwarambi abo
2: shiba tsere mubaswa ama shimavu shiko batuhulikirire
1: washija
2: abare mamare
1: walame mukuni boshi basamare

wangu msikilizaji, tunasema tena asante kwani unafata programe za Radio Moto Butembo Beni, tukua kwenye mitambo ya radio yenyu pamoja naye Dieu Merci Kioma. Kupitia kipindi cha leo cha Carte Sportive, tutaweza kuwazunguzia habari za michezo, na kwa leo tumeweza kuandalia habari kuhusu Coupe de la Confédération, yani shirikisho ya Afrika, mechi za shirikisho ya Afrika, pia habari kuhusu Ligue ya Mabingwa, Ligue des Champions, manake ni competition za CAF ambazo zitaweza kuendeshwa hapo karibuni, na kutakuwa hiyo tirage au sort ambayo inaandaliwa. Habari zingine za michezo msikilizaji zinahusu matarisho ya championnat mbalimbali za huku kwetu jijini Butembo kwa mfano, na kufuatana na kuandaa championnat katika jiji la Butembo kumeendeshwa mkutano ambayo iliweza kuandaliwa na baraza ya michezo ya Butembo, yani Attente Urbaine de Football de Butembo. Baraza ya michezo ya Butembo ambayo iliweza kuendesha mkutano isiyo ya kawaida, Assemblée Générale Ordinaire, na ilikuwa siku ya tatu ambayo ilipita kwenye Hotel Butembo, na kulikuwa mambo mengi ambayo iliweza kuzungumzwa katika hiyo mkutano. Ni kwa mfano kuhusu timu namna gani ziliweza kuendelea kwenye championnat, kwenye kinyanganyiro ambacho kiliendeshwa mwaka ambao ulipita, na kulikuwa manake hiyo evaluation, manake kuchunguza kama timu gani hazikuweza kufanya vizuri, timu gani ziliweza kufanya vizuri, na inabidi sasa tena kufanya nini kusudi championnat ambayo itakuja uweze kuendeshwa vizuri. Na habari zingine ambazo tumeweza kuandalia ni kuhusu nini msikilizaji? Ni kuhusu karate. Kuhusu karate msikilizaji, ni kwamba kumeanza championnat ya karate, na ni huku katika muji wa Kisangani, muji mkuu wa jimbo la Chopo. Ni hayo ambayo tumeweza kuandalia. Tunakuwa kwenye 09 91 35 77 77, 09 91 35 77 77.